la știrile Radio Impuls. Astăzi, 14 septembrie, creștinii ortodoxi sărbătoresc înălțarea Sfintei Cruci, una dintre cele mai importante sărbători din calendarul ortodox. Ziua marchează două momente importante: aflarea Sfintei Cruci de către Sfânta Elena, mama împăratului Constantin cel Mare, și înălțarea solemnă a crucii în fața poporului. Astăzi este și zi de post. În tradiția populară, sărbătoarea este cunoscută drept Ziua Crucii. Studenții din România pot primi un an gratuit de inteligență artificială. Google oferă acces la planul său AI Pro celor peste 18 ani care studiază la o instituție de învățământ superior eligibilă. Pachetul include acces extins la instrumente pentru cercetare și învățare, dar și 2 tera de stocare. Oferta este disponibilă până pe 9 decembrie. Asigurarea obligatorie a locuinței există mai mult pe hârtie. Doar una din 3 locuințe din România are polița cerută de lege. Asta înseamnă că aproximativ 2/3 dintre case și apartamente rămân neasigurate în fața unor dezastre naturale, precum cutremurele, inundațiile sau alunecările de teren. Iar polița costă între 50 și 130 de lei pe an în funcție de locuință. Telefoanele mobile ar putea fi interzise în școlile din România. Se cere adoptarea rapidă a unei legi care să limiteze folosirea telefonelor de către elevi în timpul programului școlar. Inițiatorii susțin că măsura ar ajuta la reducerea distragerilor și la creșterea atenției la ore. Deocamdată, însă, vorbim despre o propunere, nu despre o interdicție deja în vigoare. Doar unul din 4 români folosește serviciile publice online, asta deși statul investește sute de milioane de euro în digitalizare. România este mult sub media europeană, unde aproximativ jumătate dintre cetățeni folosesc astfel de servicii. Mulți români spun că nu știu să le folosească sau că sunt prea complicate, așa că preferă ghișeul. Vacanțele de anul viitor s-ar putea să ne coste mai mult. Prețul combustibilului pentru aviație a crescut cu aproximativ 90% într-un singur an, iar companiile aeriene se confruntă cu cheltuieli tot mai mari. Scumpirile s-ar putea vedea și în prețul biletelor de avion, ceea ce înseamnă că o vacanță în străinătate ar putea veni cu o notă de plată mai mare. Bulgarii vor 2 noi poduri peste Dunăre, dar așteaptă un guvern stabil la București. Ministrul bulgar al transporturilor spune că negocierile cu România vor începe imediat ce țara noastră va avea un executiv stabil. Cele 2 proiecte ar urma să îmbunătățească legăturile de transport dintre România și Bulgaria și să reducă presiunea pe podurile existente. România are o comoară ascunsă sub pământ, dar o folosim prea puțin. Țara noastră are un potențial geotermal important, mai ales în vest, dar și în zona București-Ilfov. Apa fierbinte din adâncime ar putea fi folosită pentru încălzirea locuințelor și pentru reducerea consumului de energie. În prezent, însă, cea mai mare parte a acestei resurse rămâne neexploatată. Primul job nu e neapărat în domeniul pentru care te-ai pregătit. Mai mult de jumătate dintre tinerii români ar accepta să lucreze în alt domeniu dacă asta le asigură un venit. Între timp, pe fiecare loc de muncă sunt de 2 ori mai mulți candidați, iar numărul ofertelor a scăzut cu aproximativ 1/3. Doar 1 din 10 tineri ar aștepta până găsește un job în domeniul studiat. Insula Lacul Morii se redeschide cu o petrecere de 3 zile. Între 18 și 20 septembrie are loc Sunset Fest, cu muzică, sport, activități pentru copii, distracție pe apă și zone de relaxare. Insula va fi inaugurată pe 18 septembrie, iar bucureștenii sunt așteptați să descopere noul spațiu de agrement. Atât la știri. Eu sunt Claudia Cocoș. Rămâneți în continuare cu Radio Impuls. De la ora 7 începe Brigada de Vreme.

gând, căci gândul trece, nici în inimă, căci și ea se frânge, o simt în tăcere.

Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up.

0: Măi, Andrei, hai, 3, 2, 1 și... Bună dimineața! Bună dimineața, vă zicem din nou, măi frumoșilor! Începem o nouă săptămână împreună, brigada de vreme s-a întors, dar vedeți că e a doua săptămână, dacă ați lipsit săptămâna trecută, să nu vă prindem. A, că n-am știut, că cârcămâr.
1: Noi am fost
0: veniți cu scutire.
1: Am fost și la știri și am anunțat că suntem, că revenim.
0: Unde am fost la știri?
1: Nu mai ții minte că am fost la banca de jucării și am intrat în direct la știri?
0: Ah, da, da, aia s-a întâmplat. Lasă, credeam că zici că am fost săptămâna trecută la știri. Nu?
1: N-am fost încă.
0: Dar avem știri pentru voi astăzi, dacă vă interesează știrile, deși e jale, eu n-aș vrea să vorbesc despre știri, mi s-a luat.
1: Mai puțin cu știri.
0: Încep
1: mai
0: să înțeleg pe bunica mea. Da, încep să înțeleg pe bunica mea care se certa cu televizorul când începeau știrile. Știi, și le arunca blesteme, maiaje și alte cele. Am ajuns în punctul acela. Ca să nu mai zic acum mă trezesc, m-am trezit în dimineața asta și direct cu durere de cap. Ce e asta?
1: Durere de cap dintr-un motiv anume sau fără motiv?
0: Pur și simplu m-am trezit apă? Și m-a durut capul. Beau apă în continuu, îți dai seama, zici că sunt o văcuță care a mers 40 de kilometri prin soare, pe asfalt.
1: Tu nu bei, te adapi?
0: Mă adap în fiecare dimineață și degeaba, m-am trezit cu durere de cap care pleacă până în ochi. O fi de la vârstă.
1: Da, eu m-am trezit cu foame. Acum, na, nu m-am mirat chiar atât de rău, dar m-am trezit cu foame, da. Deci dacă auziți un sunet, este de la stomacul meu.
0: Apropo de sunet, vedeți că în această dimineață avem sunet nou la Te Caută Banii, adică venim cu 100 de euro pentru că săptămâna trecută, vineri, am dat noi 200 frumos așa, ca popa. Și în această dimineață avem sunet nou, vrei să-i dăm play acum să-l audă oamenii?
1: Mi-aș dori, dacă e sunet de stomac gheorțăind.
0: Ar fi foarte frumos.
2: Te caută banii! Sunetul misterios este...
0: Ar putea fi! Ar putea fi niște mațe înfometate.
1: Se apropie!
0: Se apropie! Așa, 075-4222-999, ăsta este numărul la, de telefon, de WhatsApp, pe care o să ne vorbim astăzi. Da, până una alta vorbim? Nu uitați! Zici?
1: Lasă. Și ce o să ne ascultăm muzică? Și
0: apropo
1: ce o să ne
0: muzică?
1: Dăm prin de suta?
0: Avem și prin de
1: sută. Avem și prin de sută, avem și întrebările făcute.
0: Da.
1: Bineînțeles.
0: Bine, mă, Andrei, bravo. Pe radioimpuls.ro vă înscrieți și pentru prin de sută și pentru Te Caută Banii. Uh-huh. Și deja ne-au spus oamenii bună dimineața pe WhatsApp, să aveți o săptămână minunată. Ba, voi să aveți o săptămână minunată și săptămâna vă va fi așa doar dacă vă începeți diminețile alături de noi. Și în această dimineață suntem așa puțin pe nostalgie.
1: Suntem oare, nu?
0: Da, da, da, pentru că avem această piesă pe care a zis Andrei că își dorește foarte mult să o ascultăm.
1: Pentru că s-a lansat fix astăzi, pe 14 septembrie 1993, Ramona.
0: Da.
1: Tu te nășteai? Aveai câteva lunițe?
0: Aveam.
1: Și eu aveam 3 anișori.
0: Deja?
1: Da.
0: Este diferența de 3 ani între noi?
1: Eu sunt în 90 născut.
0: Ah, ce să spun? Da. 2 ani.
1: Cum 2 ani?
0: Eu sunt 92.
1: Nu ești 93?
0: Nu, nu. Incredibil. Te rog, explică-mi tu mai bine în ce an sunt născută. Fica taică-miu care mă certa că știa că sunt născută în altă zi.
1: Arată buletinul, da, totuși arată buletinul.
0: Așa, despre ce piesă este vorba,
1: despre
0: Andrei?
1: Despre Meatloaf, I Do Anything For Love.
0: Așa.
1: Ramona este lansată pe albumul Bat Out Of Hell.
0: Da.
1: Și...
0: Sataniști.
1: Aș vrea să se facă această piesă special pentru cei care a renunțat la ei în numele dragostei și al partenerului.
0: La viață și la mine.
1: Lasă-mă. Dar sub nicio formă n-ar împărți mâncarea cu partenerul. A renunțat la orice,
0: vorba.
1: Da, și a donat rinichiul, dar n-ar împărți mâncarea. Dacă ai zis că nu vrei, nu mănânci.
0: Deci asta se înțeleg că este o piesă pe care tu i-o dedici soției tale.
1: Da,
0: această dimineață. Bun, I Do Anything For Love să fie piesa cu care începem brigada de vreme. Așa că vă spunem în felul următor. Eu sunt Ramona Dumitrescu.
1: Iar eu sunt Andrei Tudorache, al dumneavoastră.
0: Asta este brigada de vreme. Nu împărțim mâncare, dar vă dăm muzică bună. Hai, bună dimineața!
1: Neața!
0: Ce frumos! Ăștia-s neuronii noștri,
1: hai,
0: cerem
1: scuze.
0: Ia auzi cum începe ea, ea. Zici că e Andia.
1: Acum cât zici?
0: Hai să lăsăm piesa să cânte. Bună dimineața, a început brigada.

0: dimineața, vă zicem din nou din brigada de vreme și vrem să vă spunem în felul următor.
1: Da.
0: E greu, e luni și am nervi pe mine de după weekend. Te-ai aștepta ca după weekend să fii venit așa cu energie bună, așa cum am promis noi vineri, știi?
1: Da, așa, asta a fost promisiunea, da, și așa nu mă așteptam ca tu să ai nervi vreodată, în primul rând.
0: Da?
1: Da.
0: Șocant, știu. M-am gândit să începem săptămâna prin a ne plânge, prin a face valea plângerii așa la nivel național. Și vreau să vă întreb și pe voi, pe cei care ne ascultați în momentul acesta, ce chestie aparent minoră vă scoate din minți, vă face să vă vină să faceți pe stradă așa bătălia de la Posada cu persoana care face chestia asta minoră care pe voi vă scoate din minți. Ceva aparent banal, dar pe voi vă enervează. 0754-222-999. Vă întreb asta pentru că în acest weekend mi s-a reconfirmat faptul că nu suport oamenii care își târâie picioarele. Nu există, eu nu pot să concep lucrul acesta. Și sunt din ce în ce mai mulți. Asta este problema, este epidemie de oameni care își târâie picioarele.
1: O metaforă pentru cei care merg încet?
0: Nu, la propriu. Am fost de dimineață în mall, pentru că nici în weekend n-am putut să dorm prea mult, o altă problemă. Și am fost de dimineață în mall și auzeam doar asta la tot pasul.
1: Ok, da, da.
0: Și mi se pare incredibil că adulți,

0: oameni în toată firea, te aștepta la copii să facă asta. Dar sunt oameni în toată firea care ștârzie, cum zicea bunica mea, ștârzie picioarele după ei. Și îmi venea să-i opresc, să mă duc să le arăt și cum faci cu ăștia micii. Cum se pune un picior în fața celuilalt, cum se ridică un picior și pe al pui în fața celuilalt și tot așa.
1: Da.
0: Să le explic conceptul acesta abstract de a merge. Bă, nu există. Și pe lângă asta trebuie să vă mai mărturisesc ceva. Am constatat că majoritar sunt femei care fac asta. Și mai au și papuci și se mai aude și clămpănitul ăla de papuci. Băi, nu există!
1: Da, este misofonie.
0: Da, ceea ce, eu oricum sufăr de misofonie, că am foarte multe zgomote care mă deranjează în general, mm-hmm. dar la ăsta în capul meu are un ecou atât de mare și nu înțeleg de ce ca adult ai face asta.
1: Ok, ok. Da, da, poate majoritatea aveau papuci.
0: Nu, nu, nu, nu, nu. Și cu Adidas. Și cu tocuri. Ștârâia o doamnă în librărie, își ștârâia tocul care se auzea pe mochetă. Mm. Îngrozitor. Și e o chestie aparent banală. Băi, mi-a stricat toată ziua. Nu înțeleg, nu pot să-ți explic de ce.
1: Da.
0: Dar poate nu sunt singura în situația asta, că de asta vin către voi și sper din suflet că și voi aveți lucruri aparent banale pe care nu le suportați și care vă scot din minți și care vă fac să faceți... De ce? 0754-222-999. Ce lucruri aparent minore vă scot pe voi din mințișoare? Așteptăm mesajele voastre scrise sau audio. Andrei?
1: Acum, dacă ai zis tu de târșitul papucilor...
0: A, tu știi târșit?
1: Știu și de târșit,
0: așa.
1: Da. Nu mai e rușine să zic care este chestia care mă enervează în ultima perioadă. Petrec destul de mult timp pe Instagram și verific comentariile unor postări care îmi plac. Și există un nou trend de la oameni care comentează de 2 sau de 3 ori și comentează așa. Cineva a comentat de 2 ori și a primit același număr de like-uri. Un primul comentariu. Al doilea comentariu este cineva a comentat de 2 ori și a primit același număr de like-uri. Și astea toate au același număr de like-uri și mă scoate din sărite, pentru că oamenii încurajează chestia asta.
0: Este stupid.
1: Este atât de stupid. Este
0: de
1: atât de stupid.
0: Asta?
1: Nu știu, a apărut acum cineva a comentat de 3 ori și a primit același și are câte 4567 de like-uri la fiecare postare.
0: Doamne!
1: La fiecare comentariu, pardon. Și nu înțeleg de ce oamenii încurajează chestia asta, pentru că nu aduce cu nimic, nu aduce nicio plus valoare unui videoclip, unor poze, ci e doar
0: nu aduce valoare, că plus este.
1: Nu aduce deloc plus valoare, n-are... nu se există.
0: Nu.
1: Ba da.
0: Nu.
1: Ba da, da, da, da, da, da, da, da.
0: Mă rog, n-are aport.
1: Da,
0: nu înțeleg. Tu dai seama ce minte avem noi ca societate, așa? Și ne gândeam noi acum vreo 10 ani, mamă, în 2026 vom avea mașini zburătoare. Noi, cineva a comentat și are același număr de like-uri. Incredibil,
1: și
0: nu știam că există chestia asta.
1: Există, chiar există, uite, o să-ți trimit cineva. Dar ce e mai rău, cel care comentează sau cel care îi dă like-uri? Care îi echilibrează chestia aia?
0: Cel care dă like, cel care susține demersul acesta. Da. Mă enervează când aud cum bea cineva apă când vorbim la telefon, ne zice Bogdan. Acum că zici, uite, nu m-am gândit niciodată la chestia asta. Pe WhatsApp așteptăm mesajele voastre 0754222999. Oribil!
1: Scuze.
0: Ce chestii aparent banale vă enervează și vă scot din minți? Yeah. Get up, get up, get up, get up! Brigada de vreme! Good morning!

0: dimineața am zis că cel mai ok pentru noi ar fi să începem să ne plângem de luni dimineața, ca să scăpăm de tot stresul și de toate grijile de pe suflet, să ni le luăm așa, ca să avem o săptămână ok în continuare.
1: Da,
0: nu?
1: O terapie de grup facem exact în dimineața asta.
0: Da, și v-am întrebat care sunt lucrurile acestea aparent mărunte, banale, care pe voi vă scot din minți la ceilalți, la ceilalți colegi de societate.
1: Cineva a început în forță, a zis alarma la telefon.
0: Te înțelegem perfect. Bună dimineața, Radio Impuls. Nu suport oamenii care plescăie când mănâncă. Nici asta nu pot să înțeleg, că la fel mi se pare o chestie specifică celor mici, copiilor.
1: Da, pe mine mă enervează asta, deși eu n-am misofonie, din câte știu.
0: Da, este...
1: Da, e enervant. E ok. Știu.
2: Ăsta-i sunetul care nu-mi place.
0: Asta nu mi-am dat seama dacă este tot plescăi sau dacă este sub de măsele.
1: E sub de măsele, da. Da, că e mai ascuțit, e mai sus.
2: Sunetul care nu-mi place.
0: Oh, Doamne, oribil. Bună dimineața, nu suport, ăsta este. Nu, aici am rămas, scuze.
3: Nu știu cum este la voi, dar la mine mă enervează atât de mult când vreau să parchez mașina și mă trezesc cu câte cineva în spatele meu și mă simt atât de, nu știu, penibil că trebuie să-l rețin pe el pe loc ca să-mi fac eu manevrele de parcare. Și cum spate, e extraordinar de însărite lucrul acesta, dar... Și de multe ori plec de acolo să-i fac lui loc și apoi dacă mă mai întorc sau caut alt loc.
0: Iubitul!
3: Florin de la Galați.
0: Te pupăm, Florin! Îți dai seama că el și... Mă, dar și știi că dacă se oprește cineva în spatele tău, știi că se uită și te judecă. Ia uite, a făcut 7 mișcări ca exact, să facă parcarea din 3.
1: Exact.
0: Și pe aia faci de... Îți mai dă și câte un claxon scurs sau se uită așa pe geam la tine, știi, gen, hai, domne, odată,
1: lasă,
0: ce faci? Lasă
1: acasă, ia autobuzul.
0: Da. Uite, are cineva misofonie, cel mai tare mă enervează și îmi creează o stare de nervozitate, soțul când sparge semințe seara la TV.
1: Pe mine mă scot din minți oamenii care se plâng de ce fac alți oamenii,
0: da,
1: ne scrie cineva.
0: Aici vorbim cumva de niște reguli care țin de bun simț, știi? Ca să coexistăm cu toți într-o societate, cred că sunt niște lucruri care ar trebui pe care ar trebui să le respectăm cu toții.
1: Să nu-i deranjezi pe
0: asta
1: ceilalți.
0: Asta cu plescăitul la fel, mi se pare de educație. Asta cu târșitul picioarelor la fel, mi se pare de educație.
4: Pe mine mă enervează atunci când clienții intră toți pe aceeași ușă, de parcă n-ar avea mașina două uși pe spate.
0: Uh-huh. Și yes, știi, sunt fix ca în mașinile alea cu clovni. De intră tot.
4: Și atunci când scârție pat.
1: Când scârție patul?
0: Uh-huh.
1: Ok, bună dimineața, nu ești singură. Ramona, pe mine mă scoate din sărite dacă aud pe cineva. A scris plăcăind, acum nu știu dacă a greșit sau nu.
0: Plăscăind, probabil, plăscăind.
1: Înjurând tot la al treilea cuvânt, în special tineretul.
0: A, că și... din trei cuvinte, două sunt înjurături.
1: Exact. Uh-huh. Și cei care vorbesc la telefon în mașină pe boxe. Aulă,
0: da!
1: Aude toată strada. Băi, aici nu m-ar deranja, că aflu și eu ceva nou.
0: Da, dar este frustrant, pentru că după ce se face verde, tu ai pierdut conversația și poate ai prins o informație mișto și ești,
1: și rămâi
0: te-a prins și rămâi așa, nu e bine.
1: Da, și sigur mai am, dar e prea dimineață să mi le amintesc, că ne salută Andreea din Florești. Neața.
0: Neața, mă scot din minți mamele care poartă bebeluși în sisteme neergonomice, nu știu ce înseamnă asta, dar zice că este horror. Mă scoate din pepen fimiu care își pierde constant lucrurile. Are 6 ani, but still. Astăzi mă scoate din cap, din minți faptul că e ziua mea și trebuie să lucrez. Păi, să lucrez în cazul acesta.
1: Mulți ani trăiască, la mulți ani. Să vezi muncă acum.
0: Așa. Oamenii care merg încet, da, zice altcineva.
1: Da. Și dacă schimb poziția, o schimbă și ei. Bună dimineața, pocnitul degetelor, zice cineva.
0: Stai.
1: A, da, avem și ea.
0: Mi
1: s-a întâmplat să ies dintr-o ședință pentru că nu mai suportam persoana de lângă mine. Da, eu pocnesc aproape din toate încheieturile și fac asta inclusiv la microfon. Nu cred că se aude de multe ori. Nu mai am.
0: Nu mai
1: are tătate.
0: Băi, iubitului meu, concubinului meu, cum se numește? Îi scârție piciorul când merge, glezna.
1: Da.
0: Și am moment în care îi zic, bă, dar fă ceva, te rog mult de tot, în capul meu repet, are un ecou foarte mare. Emotional damage când ploscăie cineva când mănâncă. Da, s-a mai zis asta.
5: Neața brigadă. Cel mai urât sunet posibil care nu-l suport eu este următorul. Cred că toți avem un individ așa în familie.
0: Așa.
5: Ne adunăm toți la masă și trebuie să fie unul care face în felul următor. Ce bună e mâncarea aia. Și te apucă de mâncat.
1: Se duce hamsterul la masă.
0: Cred că eu sunt ăla, efectiv, cred că în orice, la orice masă eu sunt aia, că dacă gust și e bun, fac într-o Doamne, ce
1: da,
0: bun.
1: Da, așa este.
0: Așa, mă enervează la culme cine soarbe din băutură.
1: Aoleu. Cine soarbe? Zice cineva, nu e ceva anume faptul că lumea în general nu mai este la fel cum era acum, să zic, 15-20 de ani.
0: Păi pe vremea mea.
1: Din cauza la tot ce se întâmplă în jurul nostru, ne-am stricat și noi, mai ales sufletește, și fiecare este pentru el, nu mai există empatie deloc pentru cei din jur.
0: Bună dimineața, Radio Impuls, un lucru banal care mă enervează sunt persoanele care vorbesc ca Ramona. Adică... A, este una, a zis, eu sunt una dintre persoanele care ștârșie picioarele. Deci fii atentă, ridici un picior, îl pui în fața celui care stă pe loc, după care îl ridici pe ăla care era pe loc și îl pui în fața celuilalt. Mă enervez incredibil atunci când vreun ghiolban își aruncă mucul de țigară pe geam. Sper să se simtă cei care ascultă și cei care vă ascultă în momentul acesta și o fac. Băi, da, aici la fel, este o regulă de conviețuire în societate. Nu poți să faci lucrul ăsta. Lasă că vine ăștia și curăță străzile.
1: Păi... Nu cred că mulți nu-și imaginează că ăla-i tot gunoi. Adică nu, că e ce, domnule, eu un rest de țigară. Unde să-l arunc?
0: Uite, ne zice Alexandru, salutare, mă enervează cei care cerșesc atenție îndeosebi la birou. Vai cât muncesc, aoleu cât mai e, vai și să vedeți câtă muncă avem noi acum, pentru că urmează să stăm de vorbă cu cei mici.
1: Muncă plăcută, aș
0: este,
1: zice eu.
0: Da. Vă mulțumim foarte frumos pentru mesaje, eu cred că deja ne-am eliberat cu toții și putem să avem o zi de luni suportabilă. Ne întoarcem în doar câteva minute să stăm de vorbă cu cei mici la adevăratele probleme. Asta e Brigada de Vreme. Neața!
1: Neața!
6: Te caută banii! Sunetul misterios este...

0: alegi ce zi e, n-ai cum să-l mai ratezi. Ai 5 zile să prinzi 20 de hot wings la doar 33 de lei. KFC.
1: De miercuri îți pregătim ceva special. Până atunci, luni și marți ai 25% reducere la toată categoria de mezeluri și cârnați de la vitrina cu servire asistată. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland.
2: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Pe drum spre casă zic iasă caut o idee să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow! Bună idee! Zic ia să iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul nu m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
4: Simplu sau simandicos, orice faci iese gustos. Dacă pui cașcaval de sandviș.
5: Ia de la Delaco!
6: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de piept de pui dezosat fără piele la 2,49 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, cașcaval Dalia Pilos 300 de grame la 7,99 lei cu Lidl Plus și bere blondă Heineken 6 x 0,5 litri la 19,89 lei cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
7: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn.
8: Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to
7: party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș.
8: De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9.
7: Party Zone.
8: La Radio Impuls.
7: Mainstream Radio.
9: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
10: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
11: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
12: Here we go!
11: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.
13: I'm ready to turn it up.
14: Let's get it started.
15: Radio Impuls.

0: E timpul să vorbim despre
1: adevăratele probleme.
2: Dacă vrei și voi, bineînțeles.
3: Sunt fer convinsă de faptul că cei mici își doresc să facă lucrul acesta și eu cred că au probleme cu părinții când vine vorba despre asta.
2: Când n-au probleme cu părinții? Că vorba aia, părinții sunt cei mai neascultători oameni din univers.
3: Exact. Cu cei mici stăm de vorba acum și vrem să-i întrebăm în felul următor: care este cel mai dubios lucru pe care îl mănâncă mami sau tati? Adică lor le place și vedeți că mănâncă și vouă vine să...
2: Da.
3: 0754222999, dar să ne spuneți și de ce vouă nu vă place, ați încercat sau pur și simplu nu vă place cum arată. Pentru că eu când eram mică aveam chestia asta, nu-mi plăcea cum arată sau culoarea, nu mâncam,
2: da. Okay.
3: Și aveam impresia că e scârbos. Și pățeam când o vedeam pe bunica mea, Dumnezeu să ierte, că, Doamne, deja mi se face rău, când o vedeam mâncând pe fie.
2: Uigă.
3: Oribil! Nu înțelegeam de ce fac adulții asta, cum să mănânci piftie.
2: Ok. Eu cred că eram invers, mâncam piftie când eram mic, nu mai mănânc acum.
3: Foarte bine.
2: Mai gustam.
3: Foarte bine.
2: Dar mi-am adus și eu aminte când ai scris aici black,
3: da?
2: Cu litere mari. Mi-am amintit că atunci când cumpăra mama lapte,
3: lapte
2: da? Oamenii au prins, erau lapte la pungă,
3: da,
2: pe
3: da,
2: care
3: da, da,
2: îl tăiai și îl fierbei.
3: Da.
2: Ei bine, deasupra lui se crea o poșghiță.
3: Așa e.
2: Acel, nu știu, caimac sau cum da, îi zice. Și când o lua așa și o lua cu lingă și o mânca. Și mi se făcea pielea de găină.
3: Vai!
2: De ce ai mânca așa ceva? Aparent era bună, dar eu nu,
3: nu
2: puteam.
3: Nu cred că e bună.
2: Dar eu nu puteam, da. Și
3: Doamne,
2: nu mai puteam cu ciorba de burtă. Dar v-am povestit că între timp am ajuns să o iubesc.
3: Da, îngrozitor. Așteptăm mesajele celor mici. Mie mi s-a făcut rău, spun sincer. De ce vorbim despre lucrurile astea? Nici nu vreau să-mi imaginez ce mesaj o să primim pe WhatsApp. 0754222999.

0: E timpul să vorbim despre
1: adevăratele probleme.
2: Și am stat de vorbă cu cei mici și am aflat foarte multe lucruri interesante despre părinților, dar și despre gusturile lor, pentru că i-am întrebat ce-i dezgustă la alegerile culinare ale părinților.
3: Astăzi vorbim despre adevăratele icuri ale celor mici.
2: I-am întrebat la cele vine să facă când mănâncă părinții cu poftă. Hai să vedem ce au zis. În primul și în primul rând sunt foarte supărată că am primit acest mesaj prin care scris în care ni se spune să mănânci pepene cu pâine, mi se pare aiurea rău.
3: A zis cineva asta?
2: Da.
3: De ce vrei să ne certăm de la prima oră, tipule?
2: E aiurea rău să crezi asta, să știi.
4: Dimineața la Rimpoș, eu sunt Sofia din București și am 10 ani.
2: Mulți ani.
4: Ce mi se pare mie scârbos la care, gen, ce mănâncă mama, sunt midiile.
2: Eu.
4: Și tatăl meu mănâncă vinete cu, gen, vinete pe pâine. Și mama la fel.
5: Salată de vinete.
4: Spor la cafeluță, pupici cu sclipici.
2: Pupici cu biscuiți crești tu, mare, că nici mie nu-mi plăcea când era mică salata cu vinete. Și cu maioneză și cu multă ceapă.
6: Radio Impuls, sunt Victor.
2: Bună,
6: și
2: Victor.
6: Cel dubios la mame și la tate că mănâncă și mie nu-mi place, ureche de porc.
2: Vreau să
6: ascund
2: de apel asta. Pupiși cu biscuiți, doamne, da. Am lucrat și la radio la care aveam niște colegi care mâncau urechi de porc în fiecare dimineață.
3: De unde e urechi de porc în fiecare dimineață?
2: Își cumpărau de cu seara.
3: Există, poți cumpăra așa?
2: Da, da.
7: Timpul să sunt Naomi din București.
3: Bună, Naomi.
7: Am 9 ani. Iar mie ce mi se pare cel mai ciudat că mănâncă părinții.
2: Așa.
7: Ei bine, tati mi se pare că mănâncă ciorbă de burtă și nu știu. Nu-mi place mie și nici nu-mi place cum arate. Și mami ficățel de pui cu spanac, pupiși cu biscuiți.
3: Foarte bun.
2: Cu spanac?
3: Am mâncat, nu-mi place spanac. Am mâncat vreo 2 luni ficăței de pui cu spanac zilnic.
2: Ce au zice bine ai ajuns?
8: La dimineața la Adrenin pot sunt Eva din Moșnița Veche, 6 ani. Și mie nu-mi place ciorba de burtă care o culoare urâtă. Uite, și nu aș pune ciorba de burtă pe gura mea. La revedere, la Timpuls, pupici cu sclipici.
2: Pupici cu sclipici, gălușcă, ce ești.
9: Dimineața la Timpuls, eu sunt Inica din Sinaia.
2: Bună!
9: Am 9 ani.
2: Mulți înainte.
10: Bună dimineața la Timpuls, eu sunt Maia din Sinaia. Am 4 ani.
11: Și ce mănâncă tatăl meu și mama mea și mie îmi vine să fac bea?
2: Așa?
11: Este ficați.
3: Îți mănâncă ficați.
2: Măi, e bine că nu-și mănâncă ficații unul celuilalt.
10: Și tati mea și mami mea,
2: da?
10: Mai încă ardei urați.
2: Ardei urați.
10: La revedere, Timpul, spor și cafeluță.
12: Bună dimineața, Radio Impuls, mă numesc Diana Ulici, sunt din Giroc, am 8 ani și cel mai grețos lucru care îl mănâncă mami este peștele. Papa, Radio Impuls, pupici cu biscuiți.
2: Pupici cu biscuiți, fă cum face peștele. Oameni în toată firea.
3: Vă pupăm misofoniștii noștri.
2: Oameni în toată firea, facem ca peștele la radio.
3: S-a muncit și azi, Ramona.
13: Până dimineața, Radio Impuls.
2: Da.
13: Eu sunt Vlad din București, am 7 ani. Și mâncarea pe care au mâncat-o mama și tata,
2: așa,
13: care nu mi-a plăcut,
2: da,
13: a fost vânătă în Grecia.
14: Vânătă
13: umplută cu carne. E
3: foarte bună și are și un nume amuzant. Se numește Papuțachea. Foarte drăguț.
2: Andrei, 3 ani.
3: Foarte.
2: Are un nume amuzant, Papuțachea.
3: Papuțachea.
15: Bună dimineața, Radio Impuls. Eu sunt Ingrid din Florești.
3: Bună.
15: Și ce văd că mănâncă mami și tati și mi se pare foarte scârbos,
2: așa,
15: este piureul.
3: Pireul.
15: Supa de mere.
2: Supa de mere?
15: Și supa de vișine. Îi...
3: Compotul,
2: cred că
3: măi?
2: Compot, zice.
15: Supa de vișine e prea dulce și cea de mere. Și pireul e așa...
3: Ai zis pireu, mor, adoră.
15: Nu-mi place. Păpără de un plus. Pupici cu zi.
3: Bine.
2: Pupici cu noapte.
3: Pupici tolerabil. Dacă e dulce, e compot. Dacă îl bagă cu pâine, e supă. și să împăcăm ambele tabere.
2: Ok, nu credeam că o să aud vreodată un copil care să spună că nu-i place piureul. Mă rog, pireul.
3: Pireul.
2: Dar uite că am trăit să o aud, să aud și această atrocitate.
3: Mai ales că astăzi nici n-am primit pupici cu pireu și cu șnițelaș.
2: N-am primit nici asta, da. Dar sperăm, vă mulțumim foarte frumos pentru mesaje gălușcuțe drăguțe. Ne pare rău că nu putem să le difuzăm pe toate, deși vin într-un număr foarte, foarte mare. Încercăm să facem pe plac tuturor, dar na, nu ne iese în fiecare zi. Dar noi suntem aici, le ascultăm pe toate și vă trimitem tuturor bezele, biscuiți,
3: pupăm
2: mama pe ei. Și așteptăm acum de la cei mari, de la cei mari care sunt interesați de astrologie, să știți că Madame și Bubu s-au întors din concediu. Avem horoscop pentru voi, vă spunem ce vă rezervă astrele pentru săptămâna aceasta. Doar dacă ne trimiteți un mesaj cu zodia voastră pe WhatsApp 0754222999, o să începem cu cea mai solicitată zodie.

0: 0372069599 și ne întoarcem în câteva minute să vă spunem ce zodie va trebui să aibă o întâlnire cu un fost sau cu o fostă.
1: Nu vă duceți. Radio.
2: Ai auzit? Roata surprizelor revine la DM! Între 10 și 19 septembrie, învârte roata surprizelor pe dm.ro sau în aplicația DM-ul meu. În fiecare zi, ai o nouă șansă să câștigi un cupon exclusiv. Zilnic, cupoane speciale pentru tine. Cupoanele sunt valabile atât în magazinele fizice, cât și în online până pe 30 septembrie. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
3: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei, scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală, acum la Kaufland.

0: PD11, aspiratoare Dyson, periuțe Philips Sonicare, seturi Biotherm și multe altele. Ofertă supusă unor termene și condiții. EMAG.
1: Intră pe EMAG, sunt ofert de câte vrei.
2: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Aici te-ai născut sau ai descoperit că aici e acasă? Ai ales să o părăsești pentru că te-a dezamăgit sau să rămâi pentru că o iubești? Pentru toți cei care simt românește, există o emisiune care simte la fel ca ei. Asta e România. Un nou sezon. Duminică după amiază de la 2:30. La Canal D.
4: Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Ce zonie ești?
1: Din ce zonă sunt?
0: Ce zodină ești?
2: Bună dimineața!
3: Bună dimineața!
2: Madam și Bubu au revenit din concediu și au previziuni pentru voi. Vă spunem cum vă merge săptămâna aceasta. Cea mai cerută zodie, cea mai solicitată pe WhatsApp-ul nostru a fost a racului. Racule, săptămâna asta te ia nostalgia, te gândești la trecut și riști să-l vezi mai frumos decât a fost, pe fostul sau pe fosta. Dacă era chiar atât de frumos, racule, nu plângeai în baie în 2023. Poți însă relua cu succes un proiect vechi. Proiect! Proiect, am zis, nu fost, nu fost, da? Potoliți-vă!
3: Dacă ești berbec, săptămâna asta ai ambiție, ai viziune, ai planuri. Practic, ai tot. Mai puțin răbdarea să le faci cum trebuie. Nu te arunca precum găina la nuci? Castrele spun să-ți pui întâi planurile în ordine.
2: Taurule, săptămâna începe cu socializare, cu oameni noi, cu voie bună. Bucură-te! Pentru că după o să te întorci la ceea ce iubești tu cel mai mult. Să muncești și să te plângi că muncești. Yay!
3: Dacă ești gemen, află că gemenii vin cu niște schimbări neașteptate. Opa. Dar relațiile merg surprinzător de bine. Comunicați, vă înțelegeți, e armonie. Nu umblați la ea, că vă știu.
2: Din 16 pentru Leu, deci de pe 16, vine energie bună pentru proiecte și chiar pentru a învăța ceva nou. Da, Leule, există informație pe lumea asta pe care încă n-o deții. Șocant, nu? Hai, fii atent, respiră după mine. E ok să nu știu totul.
3: Dacă ești în zodia fecioarei, la începutul săptămânii, ești o fecioară empatică, atentă, îi ajuți pe toți. Frumos, numai să nu faci iar ce faci tu. Le rezolvi viața tuturor și după aia te superi că nimeni nu ți-a rezolvat-o pe a ta.
2: Clasic. Balanță. Săptămâna asta ești în centrul atenției și lumea chiar ascultă ceea ce ai de spus. Profită până nu își le vin mințile în cap. Însă, nu lua decizii impulsive cu banii. Nu orice lucru redus de la 900 la 600 de lei înseamnă că ai câștigat 300 de lei.
3: Nu.
2: Înseamnă doar că ai cheltuit 600 de lei, da? Calmează-te. Calmează-ți cardurile.
3: Scorpionule, Venus îți dă magnetism, farmec și încredere. Deci săptămâna asta intri într-o cameră și iar ai impresia că toată lumea se uită la tine. Problema e că acum s-ar putea chiar să ai dreptate. Profesional, crește și ambiția.
2: Săgetătorule, să știi că începutul săptămânii cere retragere și liniște. Practic, astrele te roagă să stai puțin și pe acasă. Nu este arest la domiciliu, poți sta liniștit, te rugăm foarte frumos. Te rog.
3: Capricornule, încep săptămâna analizând ce ai realizat în ultimul an. Evident că ai realizat că toată lumea e falsă, rea și vrea ceva de la tine. Știm deja. Ci că să bagi și niște nenic pufos pe weekend, că altfel vezi tu.
2: Vărsătorule, lumea se uită la tine săptămâna aceasta și pentru o dată, poate nu pentru că ai pus ceva complet, nu pentru că ai spus ceva complet la masă. Ar fi prima dată când se întâmplă să zici ceva bine și oamenii se aprecieze pentru asta. Weekendul însă este pentru odihnă, ideile tale geniale, să știi că pot aștepta până luni. Omenirea se va descurca două zile și fără tine.
3: Dacă ești pești, află
2: ești
3: că
2: pești.
3: Eu sunt pești, se deschide sezonul de iubire și experiențe noi.
2: Ia uzi, Ana.
3: Atenție doar să nu construiți o relație de 7 ani, să nu renunțați la o relație de 7 ani după 2 story-uri și un ce faci. Bonus, la mijlocul săptămânii deveniți organizați și eficienți. Bucurați-vă, dragilor, că e fenomen rar.
2: Astea au fost previziunile lui Madame și Bubu pentru săptămâna aceasta. O să vă așteptăm și lunea viitoare. Până atunci, să vedem ce ne spun și știrile. Bună dimineața! Este ora 8. Radio Impuls. Știrile Radio Impuls ne sunt prezentate de către Cristiana Gigină. Bună dimineața, Cristiana!
4: Bună dimineața! Astăzi este înălțarea Sfintei Cruci, cunoscută în tradiția populară drept Ziua Crucii. Este zi de post, iar potrivit tradiției, oamenii evită în această zi treburile gospodărești și anumite alimente, precum nucile sau strugurii. România strălucește la campionatele balcanice de canotaj. Sportivii români au mai cucerit încă 8 medalii, 4 de aur, 1 de argint și 3 de bronz. În total, România are 17 medalii, dintre care 7 de aur. Bucureștiul a stabilit un nou record mondial. Masa care unește a fost desemnată cea mai lungă masă din lume realizată din materiale reciclabile. Are peste 5 km și a adunat 20.000 de oameni în Piața Constituției și pe Bulevardul Unirii. Românii spun că știu să-și gestioneze banii, cifrele îi contrazic însă. România este pe primul loc în Uniunea Europeană la educație, deși mulți înțeleg noțiuni precum inflație, dobândă sau investiții, un studiu recent arată că doar 13% dintre români au un nivel ridicat de cunoștințe financiare.

0: apărare asupra Ucrainei. Regele Charles a primit cadou 2 cai din partea Ungariei, iar acum trebuie să îi înapoieze. Cadoul a ajuns motiv de scandal diplomatic între Londra și Budapesta. Caii au fost oferiți regelui britanic în timpul unei vizite în Ungaria, însă autoritățile susțin că animalele nu ar fi trebuit să ajungă în proprietatea regelui și cer ca acestea să fie returnate. Filmul Alinei Șerban, I Matter, a câștigat premiul publicului la Festivalul de Film de la Veneția. Alina Șerban marchează astfel un moment istoric, devine prima regizoare de etnie romă care câștigă un trofeu la celebrul festival. Filmul este inspirat din viața personală și o are în rol principal pe tânăra actriță de etnie romă, Denisa Farcaș. Vreme mai răcoroasă astăzi în cea mai mare parte a țării, după temperaturile ridicate din ultimele zile. Ploile și vântul accentuează senzația de frig, mai ales în sud și est. În București, temperatura maximă ajunge la 23 de grade, iar vântul va sufla slab și moderat. La Cluj-Napoca sunt 22 de grade și sunt posibile averse izolate, în timp ce la Timișoara maxima urcă la 23 de grade cu ploi slabe. Atât la știri, sunt Cristiana Gigină, revin cu alte informații și la ora 9, rămâneți pe Radio Impuls!
1: Ce-mi spui?
2: Mă întrebam cum se zice în maghiară doi cai frumoși pe care i-a primit domnul Charles, domnul regele.
1: Doamne, ești îngrozită?
2: A primit scrisoare regală, ați primit, v-am trimis și noi doi kit gânurlă, îi vrem înapoi. Cai doi înapoi.
1: Bună dimineața, măi frumoșilor, bine ați venit în Brigada de Vreme. Nu cred că ați ratat mare lucru dacă abia acum ați deschis radiourile, în afară de mai multă hăhăială, bineînțeles.
2: Foarte multă hăhăială și ați nimerit la timp pentru...
1: Stai o secundă, deci. Măi, uit mereu să fac asta, nu știu de ce.
2: Ați nimerit la timp pentru...
1: Sunetul acesta, știți ce înseamnă sunetul acesta? Dacă nu e nicio problemă, vă explicăm noi chiar acum.
2: Înseamnă că v-am sumonat să vă transformați în DJ-ii noștri. Asta înseamnă că dacă aveți în gând, în minte, o piesă și în suflet, ne puteți trimite pe WhatsApp împreună cu o dedicație. După ora 9, dedicația voastră, de preferat audio, va fi difuzată împreună cu piesa pe care ne-ați propus-o. Dacă vreți să participați, nu trebuie decât să vă înscrieți pe WhatsApp cu piesa, dedicația și ziceți-ne și de unde ne ascultați.
1: 0754-222-999, cine ești, de unde ne asculti și ce piesă vrei să ascultăm imediat după ora 9. Atât de simplu. Da? Mesaj audio, am zis.
2: Mesaj audio, da. De preferat.
1: Așa, am intrat în ora 8, ceea ce înseamnă că ora aceasta o să avem cu siguranță bani de dat, 100 de euro. La te prind... Nu. La prinde suta.
2: La prinde suta.
1: Și la te caută banii avem 100 de euro și sunet nou. Și da, în câteva minute vrem să stăm de vorbă cu voi. Vrem să ne întoarcem puțin în perioada nebunatică. De fapt, nu vă zicem. Ne întoarcem în câteva minute. Avem puțină nostalgie în suflet, așa? Revenim. Ramona Dumitrescu.
2: Și Andrei Todorache.
1: Asta este Brigada de Vreme. Până la ora 10 nu plecăm de aici.
3: Te caută banii. Sunetul misterios este...

0: dimineața, măi frumoșilor, uite, ne zice Marina, bună dimineața, leșin cu voi, doamne, deci nu se poate, sunt în drum spre mare, prima deplasare cu nepoata mea de 4 luni, vă pup și vă iubesc, ma, nu, noi pe voi. Și drum bun și have fun acolo la mare.
1: Vacanța plăcută.
0: Da, dar nu vrem să vorbim despre mare în această dimineață, vrem să discutăm puțin, v-am zis, suntem nostalgici și vrem să discutăm despre perioada studenției, așa că vă întrebăm în felul următor, care era specialitatea din pachetul vostru de studenție? Când vă trimiteau paporniță de acasă, mama, bunica, bunicii, părinții, oricine, da? Vă trimiteau paporniță din aia, din rafie de acasă. Noi, fiecare aveam câte un acel ceva sau aveam pe cineva în jurul nostru care avea o specialitate a bucătarului în papornița respectivă și se îngrămădeau prietenii să mănânce lucrul acela. Care era în cazul vostru sau dacă aveați în jurul vostru prieteni care aveau această specialitate, care era aceea? 0754222999, hai că v-am îmbrobodit de nu mai țin minte de la ce m-am luat. Am văzut această știre, potrivit căreia este din ce în ce mai greu să fii student, îndeosebi în 2026. Și stăteam și mă gândeam că, bă, pe vremea mea, n-aveam noi atunci bani, dar acum cu toată inflația asta, că sunt chiriile din ce în ce mai scumpe. Și părinții spun, că am văzut această știre, potrivit căreia părinții spun că nici măcar nu își mai permis să le trimită pachet, că abia o să se descurce ei.
1: Te duci la magazin, n-ai văzut că dai 100 de lei pe nimic?
0: Pe nimic, da. Dar mi-am amintit cu drag de perioada în care îmi trimitea bunica mea și mie pachet din când în când, când eram la facultate la Timișoara, pentru că la facultatea din Franța se strica zacusca pe drum dacă mi-a trimitea până venea cu autocarul, și îmi punea pe microbuz în felul următor zacuscă, mă rog, printre multe altele, zacuscă și miere. La alea se îmbulzeau prietenii mei la mine. Avea, dar nu le făcea ea. Ea avea oamenii ei care îl făceau pentru ea. Și mi le trimitea mie, gata, făcute.
1: Era doar the middleman.
0: Exact, da. Însă, aveam în jurul meu niște colegi de la Cărbunești și unul dintre ei îi trimitea, unuia dintre ei trimitea maică-sa de acasă șnițele. Nu pot să-ți explic ce șnițele, din alea lungi, așa, în făină și cu puțin pezmet, dar pezmetul era făcut de acasă, din pâinea uscată, ca să nu o arunce, făcea pezmet.
1: Da, doamne, dar era de la gros sau subțire șnițele?
0: Subțire, foiță, dar cumva nu avea foarte multă carne, nu știu să-ți explic, era absolutamente genial. Așa și cu cașcaval de casă, un cașcaval ceva ce nu a pomenit, doamne, Franța n-a pomenit
1: nici
0: în viața
1: Parisul.
0: Ei așa ceva, nimic. Și sărmanul, el n-a apucat niciodată să mănânce din lucrurile pe care le trimitea maică-sa, pentru că, din nefericire pentru el, noi știam când vine microbuzul, știam când îi pune maică-sa pachet și Sanchi, atunci ne găseam noi de lucruri pe la el. Ce faci, Andule? Am venit și noi pe la mine. Și devoram tot, așa că vreau să profit de această oportunitate pentru a-i transmite mamei sale să vă dea Dumnezeu sănătate. Foarte bine ne-ați făcut. Multă sănătate. Sper că mai faceți șnițele din alea bune. Acum nu mai mănânc. Poate faceți și din soia, dacă îi puteți să-mi trimiteți la București pe adresa radioului. Mulțumesc.
1: Eu, doamnă în Cărbunești, care sub ghite în momentul acesta. Da.

0: Așteptăm și mesajele voastre 0754-222-999. Ce era bun în pachetelul vostru, în papornița voastră primită de acasă? Sau ce coleg aveați, prieteni prin jur, care avea ceva bun, bun, bun de tot primit de la părinți sau de la bunici? Și, bineînțeles, că sărmanul nu mai apuca să mai mănânce. Așteptăm mesajele voastre. Andrei, tu?
1: Eu am făcut facultatea în București. Mi-aduc aminte doar că în perioada aia părinții mei se mutaseră ei de acasă,
0: da.
1: Și nu primeam pachet, ci venea mama la ea acasă să gătească pentru mine. Asta mi-aduc aminte.
0: Frumos,
1: da.
0: Cam
1: da.
0: Bine. Aveai personal chef, practic.
1: Când mai treci tu pe la tine pe acasă, îi ziceam.
0: Ce frumos! Că mi-e foame și se auzeau mațele.
1: Era greu, dar să te întreții, să plătești o facultate, că eu n-am fost atât de deștept încât să...
0: Să ai bursă.
1: Da.
0: Așteptăm mesajele voastre pe WhatsApp 0754-222-999. Ne întoarcem cu ele în doar câteva minute. Hai, bună dimineața!
1: Da, da. Radio Impuls.

0: Bună dimineața, vă zicem din nou, vorbim, suntem puțin pe nostalgie, v-am întrebat care era specialitatea din pachetelul vostru de studenție. Ce era bun trimis de acasă, atât de bun încât mâncau și alții? Sau poate aveați colegi care erau în situația asta, aveau părinți, mamă, bunică, ceva care gătea foarte bine și n-a apucat săracul să mănânce.
1: Un părinte binevoitor și v-ați înghesuit în mesaje ca la sacoșa cu zacuscă, pot așa. Să spun așa. Și ne-ați tot trimis. Ne zice cineva, o casoletă, Ramona, uriașă, de sarmale și zacuscă. Problema e că din frigiderul de pe palier mâncam toți frățește, fără să cerem voie. Ca să-mi protejez chiftelele, scriam pe borcan, probe biologice nu atingeți. Ne zice Andrei din Cluj.
0: Mama trimitea în sezonul rece albă ca zăpada, dar colegul meu, bă băiatule, făcea maică-sa niște șnițele mici cu susan și a scris cu majuscule, vai de capul meu! Înțeleg că erau foarte bune.
1: Dar dacă șnițele mici cu susan, deja o dăm în Pui Shanghai. La fel de bun, nu?
0: Da, dar este un preparat tradițional românesc. E de pe vremea dacilor se face, Puiul Shanghai.
1: A, dacii ăia cu ochii un pic diferiți.
0: Era Pui Shanghai, vino aici!
1: Pui Shanghai!
2: Jean era inițial, dar mă rog. Mi-am adus aminte de perioada facultății când prietena mea, Maria, aducea de acasă făcută de mama ei icre. Nu știu, cumpăra icre din acelea crude, le bătea ea cu ulei, cu... Nu știu cu ce se făceau, cu griș, habar n-am, dar era o delicatesă și de câte ori pleca acasă și venea înapoi la facultate. Primul lucru pe care o întrebam era dacă a adus icre sau nu. Ei nu-i plăceau, dar le aducea special pentru mine.
0: Ce drăguț!
2: Adriana din București.
0: Te pupăm, Adriana, doamne, mi s-a făcut poftă un instantaneu.
3: Neața!
0: Neața!
3: Eu aveam sandwich-uri, dar colegul meu de bancă râdea toată clasa de el în liceu, în clasa noua, că venea cu burcanul de zacuscă la școală.
0: De ce?
3: Toți râdeau de el, dar toți se înghesuiau la el să mănânce.
1: Era...
3: Iar într-o zi, de proști eram, aruncam cu borcanele, ne jucam handball prin clasă cu borcanele de zacuscă.
1: Incredibil. Cum se face?
3: Până unul dintre colegi l-a aruncat și l-a stropit. L-a dat direct în tavan. E, a venit directoarea, scandal, toate alea. A fost un borcan de zacuscă risipit. Și acum ne-au părut rău de borcanul ăla.
0: Eu sunt curioasă doar dacă ați luat și voi niște pâine și după aia ați pus-o așa într-un băț și ați luat de pe frumos de pe tavan. Eu asta
1: era
0: și
1: păcat,
0: făcut.
1: Era da. Păcat. Primeam câte o navetă de borcane cu microbuză, ne scrie cineva. Până
0: navetă
1: oricam...
0: de borcane?
1: Da, navetă, știi cum e navetă.
0: Da, știu ce este, dar borcane cu ce?
1: Stai așa.
0: A, bine.
1: Până urcam la etajul 3, apăreau colegii de cămin cu feliile de pâine pregătite. Pachetul meu de zacuscă hrănea jumătate de palier, iar eu rămâneam doar cu borcanele goale, ne zice Elena din Iași.
0: Ne-a zis cineva scurs și la obiect, eram copil cu salată băf. Salată băf făcută cu pui, salată băf fără carne, salată băf cu porc, că am auzit că există și de-aia.
1: N-am
0: de care?
1: Sau
0: clasic, așa, boring, salată băf cu vită.
1: Nu cred, nu cred. Eu nu cred că se mânca înainte atât de multă cu vită.
0: Plăcintă cu brânză de la bunica. Aveam un coleg care îmi scria în fiecare duminică. Ai ajuns, dar nu că era grijul eu și că își făcea griji în privința mea. Știa că duminica veneam de acasă.
1: Mama îmi trimitea șnițele, iar colegii de cameră le mâncau pe toate cât eram la cursuri. M-am întors într-o zi și am găsit doar un bilet pe birou. Mulțumim, mama ta gătește genial, ne zice Radu din Timișoara.
0: Ce drăguț!
1: Așa colegi să tot ai.
0: Băi, măcar au fost simpatici, că puteau să nu lase nimic, să mănânce și să se prefacă că nu s-a întâmplat nimic. La mine era fasole bătută cu ceapă călită. Aoleo, doamne, mai trimitea și mie bunica mea câteodată, uitasem.
1: Călită până se îndulcea așa.
0: Da, exact. Of. Practic era dulceață de ceapă, știi cum se face cu la restaurant?
1: A, da, corect, la un burger de la de 90 de lei.
0: Exact. Cosmin, în anii 98 mâncam dovlecii pane de ne picau urechile. Zici că mâncam carne, nu îi spuneam noi, a? Îi spuneam carne de câmp? Cosmin din Timișoara.
1: Carne de câmp.
0: Nu înțeleg. Carne de câmp.
1: Că erau dovlecii care trăiesc în pământ.
0: A,
1: dar uite acum în Grecia am mâncat chipsuri de dovlecii pane.
0: Foarte bun.
1: Foarte bun, da. E prima oară.
4: Eu mă bucuram enorm când primeam turte făcute pe plită, turtele acelea. Din păcate nu mai erau ele calde, că na. Aveau drum lung de făcut, dar tot erau geniale. Erau cele mai bune sandwich-uri cu turte.
0: Nu mai zice. Dar vezi, ne face rău ăsta cu mâna noastră. Asta ne trebuia nouă acum, să vorbim despre mâncare în condițiile în care tu ai venit la radio și ai zis direct mi-e foame.
1: Primul lucru pe care l-am zis a fost că mi-e foame, da. Uite, și Matei din București ne zice tot ce puneam în frigiderul comun dispărea în 10 minute. Am aflat cine îmi furea mâncarea când un vecin de pe palier a venit să mă întrebe ce condimente a pus mama în zacuscă, că a fost foarte bun.
0: The audacity! Auzi, dar maică ta ce pune în zacuscă aia pe care n-am mâncat-o eu de ți-a dispărut ție din frigider? Că tare bun a fost! Tata făcea cârnați ceas de casă când venea pachetul, mirosea tot holul, nu trebuia să anunț pe nimeni, îți dai seama că veneau oamenii mei acolo ca furnicile. Vrem cârnați, vrem cârnați. Taică-tu e primar? Adică ar fi putut să devină primar lejer dacă dădea pomană din asta mită, din asta electorală. Vă mulțumim foarte frumos pentru mesaje. Noi n-avem mâncare pentru voi, dar avem 100 de euro. Imediat o scoatem și o punem pe masă, doar dacă v-ați înscris la...
1: Prinde suta
0: pe radioimpuls.ro.
5: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai avocado Hass la 3,49 lei per bucată și conopidă din România la 7,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani știi că merită.

0: 10 rate cu 0% dobândă prin EMAG Wallet. Află-ți bugetul și profită! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 16 septembrie, primești câte un pliculeț Minioni pentru salam de Sibiu Agricola, 300 de grame la 25,59 lei și pentru prosop de bucătărie Regina, două role, 3 straturi, la 15,49 lei. Carrefour.
2: Despre diete, despre vedete, despre stil, relații și copii. Ce să schimbi, ce să păstrezi, cum să pui deoparte. Tot ce stârnește interes, controverse sau zâmbet e și subiectul lor de discuție. Teo Trandafir și Ilinca Vandici te așteaptă la Follow Us, sezon nou, de luni până vineri de la 8 dimineața, la Canal D.
3: Bucharest Food Week aduce la un loc tot ce are mai savuros Bucureștiul. Între 14 și 20 septembrie, peste 100 dintre cele mai bune restaurante din oraș te așteaptă cu meniuri dedicate la prețuri speciale. În plus, ai acces la masterclass-uri cu profesioniștii din Horeca, colaborări între restaurante din România, evenimente cu bucătari internaționali și o serie de produse în ediție limitată. Detalii pe www.foodweek.ro. Here we
4: go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up. Only the hits you love.

0: ta.
1: Cicing! Cicing! Este acel moment în care premiem un norocos sau o norocoasă care răspunde corect întrebărilor noastre de foc.
2: Lasă vrăjeala, că în această dimineață știm clar că este vorba despre o norocoasă. Pe numele ei Paula, bună dimineața!
3: Dimineața bună!
2: Ce faci, Paula?
3: Mă pregăteam să plec la lucru.
2: Oh, ce frumos! Ești pregătită să faci și bani?
3: Dar cum să nu? În fiecare dimineață vă urmăresc.
2: Ce drăguț, îți mulțumim!
3: Facem quiz-ul cu soțul pe mașină de fiecare dată.
1: Și cam câte, la câte vă opriți? La câți bani vă opriți de obicei?
3: Cam 8, 9, 10.
2: Frumos, Doamne, ajută să ne iei banii.
1: Vezi că e bine. De unde ești tu, Paula?
3: Din Sibiu.
1: Din Sibiu. Cu ce te ocupi în Sibiu, ne poți spune?
3: Lucrez ca project manager la o firmă de automotive.
1: Ok, am înțeles. Ce face un project manager așa pe scurt?
3: Un project manager gestionează proiecte, gestionează echipă mică, proiecte internaționale, locale, depinde.
1: Okay.
3: Eu lucrez în IT.
1: Ok. Păi ai 10 întrebări de gestionat în dimineața asta pe care ți le citim în 60 de secunde. Dacă nu știi răspunsul unei întrebări, știi regula, zici pas, iar la final, dacă ne rămâne timp, revenim la ea.
2: Eu sunt curioasă cum o să gestioneze și această decizie importantă care ar putea să-i schimbe viața.
0: Prinde suta cu Ramona sau Andrei.
2: Cu cine vrei să joci în această dimineață?
3: Cu Ramona, normal.
2: Îți mulțumesc cu foarte Ramona frumos!
1: Îmi cer scuze atunci că există.
2: Wow!
1: Da. Nu vreau să devin emotiv, dar dacă nu existam eu, nu te suna nimeni.
2: Mă ești doar șantajist emoțional. Îți mulțumesc foarte frumos, Paula. Ești pregătită? Ești și soțul pe lângă tine?
3: Da, ești și soțul aici, da.
2: Oh my God, vă țin pumnii amândurora în cazul acesta. Hai să-i dăm bătaie.
0: Prinde suta!
2: Ce limbă se vorbește în Brazilia?
3: Portugheză.
2: Ce animal este cunoscut ca regele junglei?
3: Leul.
2: Ce țară are forma unei cizme pe hartă?
3: Italia.
2: Câte zerouri are un milion?
3: 6.
2: Care este cel mai mare ocean din lume?
3: Pacific.
2: Care este jumătatea lui 90?
3: 45.
2: Cum se numește satelitul natural al Pământului?
3: Luna.
2: Ce castel este asociat cu legenda lui Dracula?
3: Bran.
2: În ce țară se află Barcelona?
3: În Spania.
2: Care este pluralul substantivului hotel?
3: Hoteluri?
0: Pleci acasă cu cât știi! Felicitări! Ai câștigat...
1: Ai câștigat toți banii! 100 de euro!
2: 100 de euro ați câștigat! În 40 de secunde ai răspuns brici la întrebări, adică ți-au mai rămas și 20 de secunde!
3: Adevărul e că în Sibiu noi mergem la quiz-uri fiecare săptămână, deci
2: Serios?
3: Ce tare! Se organizează local în fiecare săptămână quiz-uri de tot felul de categorii și da.
2: Uite că v-au prins bine în această dimineață, v-au adus 100 de euro, felicitări amândurora, să vă bucurați de ei.
3: Mulțumim frumos.
2: Vă pupăm și vă mulțumim foarte frumos că ne ascultați. Să mai rămâneți puțin pe fir, da?
3: Sigur, o zi faină.
2: Zi frumoasă, pa, pa. Gata, s-a dat 100 la prinde 100, mai avem 100 de euro pentru voi la Te Caută Banii. Dar asta se va întâmpla în ora următoare. Avem sunet nou pe care o să vi-l dau chiar acum. Dacă încă nu v-ați înscris, o puteți face pe radioimpuls.ro. Aveți acolo categoriile dedicate fiecărui concurs. Și noi ne auzim nițel mai încolo. Hai, până dimineața!
1: Gata.
0: Te Caută Banii! Sunetul misterios este... Back in time. Radio Impuls.
1: You ready, B? Let's go get 'em.

0: scandal de prețuri din ce în ce mai mari. Îndeosebie la alimente. Am vorbit despre lucrul acesta și săptămâna trecută, da. Dar se întâmplă, se văd modificări destul de mari și la prețul hainelor.
1: Așa este, s-au scumpit așa toate, de la ieftine da. La scumpe.
0: Da, dar de foarte multe ori putem cădea în capcana aceasta în care să avem impresia că dacă ne cumpărăm ceva mai ieftin, e mai bine. Dar de multe ori lucrurile mai ieftine te pot ajung să coste mai mult decât alea scumpe.
1: Așa este.
0: Adică dacă ții un obiect bun din prima, care te-a costat 500 de lei,
1: da.
0: Ăla o să-l porți de câteva ori, de mult mai multe ori decât ai lua, decât ai purta un tricou pe care ai dat 40 de lei, spre exemplu. Și poți să-l porți de 2-3 ori.
1: Și după aia se scămoșează.
0: Și după aia se scămoșează sau se rupe sau se strică culoarea. Și trebuie să cumperi altul și tot așa.
1: Da, și îl faci pijama.
0: E, nici măcar asta nu mai poți
1: nu
0: să mai faci.
1: Nici de pijama.
0: Nu, nici măcar.
1: Da.
0: Și am observat că se face o chestie foarte dubioasă în anumite magazine. Se dau cu un spray de culoare.
1: Ok.
0: Și imediat după ce l-ai spălat prima dată, papuși și la revedere.
1: Și nu iese ăla?
0: Ce se?
1: Spray-ul ăla nu iese?
0: Nu, nu, doar îi se duce culoarea din el.
1: Ok. Uite, nu știam asta.
0: Da.
1: Este înșelătorie.
0: Exact.
1: Există o formulă magică, aparent, Ramon, am dat un articol în care îți explică cât dacă merită să dai bani mulți pe un lucru și exact prețul real,
0: da.
1: Adică prețul de cumpărare, împărțit la cât de des îl vei utiliza.
0: Ok.
1: Adică dacă ți-e o rochie de 1500 de lei și o porți o singură dată, cum ar fi rochia pe care ți-ai luat-o tu pentru nuntă, ai dat 2000 de lei, ai portat o dată, te-a costat 2000 de lei.
0: Da, oricum vreau să o modific, o să fac, o să transform într-o fustă și un maio, așa că o să devină purtabile.
1: Iată.
0: Da?
1: Și dacă o să o porți de 100 de ori, nu sunt atât de la matematică să zic cât ar fi pe purtare, dar
0: 15 lei.
1: Dar se merită, practic.
0: Exact. Adică 19 lei, pardon.
1: Exact.
0: Așa.
1: O cămașă bună, mă rog, tentația, asta este cu hainele, da?
0: Da.
1: Aici e o capcană în care pic eu de fiecare dată, tentația hobby-urilor noi. Adică dacă tu ai o pasiune nouă, da, și zici vreau să mă plimb cu bicicleta.
0: Da.
1: Nu o să-ți iei o bicicletă de 15.000 de lei.
0: Ok, zic, o să-ți iei una mai ieftină.
1: Ia-ți una mai ieftină, vezi dacă te prinde, dacă te ține mult și apoi poți progresa. Uite, eu în vacanță am dat o fugă pe la un magazin de ăsta de articole sportive și mi-am luat chestii de pescuit de vreo 350 de lei.
0: Și unde ai fost?
1: Știi
0: la
1: pescuit? De câte ori am fost la pescuit în vacanța de vară? De 0 ori, pentru că a doua zi ploua.
0: N-ai aduce și tu un pește aici la radio? Du-te și la pescuit în weekend, relaxează-te puțin.
1: Aș putea să mă duc la pescărie, cel mai departe. Dar uite, vezi, eu mi-am luat seapa, am dat 350 de lei, nici n-am folosit până în ziua de azi acele articole.
0: Da, uite, eu, spre exemplu, acum că mi-am luat espresor nou, vreau să mă duc să-mi cumpăr, trebuie să cumpăr filtru pentru el, trebuie să cumpăr cafea bună pentru el, trebuie să mă duc să-mi iau din ăsta un kit pentru a începe să fac spumă și alte băuturi, deci trebuie să investești constant în anumite hobby-uri.
1: Te duci acolo. Doar că tu o să folosești, că ai zis că bei mai multă cafea acasă. Însă trebuie să fii atentă, pentru că espresorul tău știi că este destul de scumpuț și asta s-ar putea să fie și datorită sau din cauza brandului care l-a produs, că mai există și chestia asta, o numesc limită a fițelor, să plătești cam mulți bani doar pentru că este un brand cunoscut.
0: Okay.
1: Că plătești calitatea, dar plătești și brandul.
0: Da.
1: Și trebuie să fii și la asta. Dar regula de aur a internetului în articolul ăsta zicea să nu cheltui bani pe lucruri inutile doar ca să impresionezi oameni.
0: Dar de cele mai multe ori cred că suntem destul de mulți care cădem în capcana aceasta, mai ales că trăim în era influencerilor, unde dacă vezi la un influencer ceva, instantaneu îți dorești să ai și tu, mai ales dacă ți-l vinde așa cum trebuie. Eu sunt șocată de ceea ce se întâmplă când vine vorba despre Hailey Bieber, soția domnului Justin Bieber.
1: Da.
0: Măi, femeia aia, orice postează, devine viral instantaneu.
1: Ah, okay.
0: Este și îngrijorător, pentru că se consumă foarte mult și lucrurile respective devin inutile o săptămână mai târziu, când apare cu altceva și toată lumea își cumpără chestia respectivă. E destul
1: de
0: periculos.
1: Și ce de făcut atunci? Păi, s-o sabotăm? Să-i dăm unfollow?
0: Nu, cred că ar fi de făcut următoarea chestie. Să stai să te întrebi care este utilitatea obiectului respectiv, dacă ai nevoie de el a la lung și dacă merită investiția. Și asta vine de la un om care n-a mai cumpărat atât de multe haine și atât de mulți adidași.
1: Deci revii. Uite, pământul se vindecă.
0: M-am maturizat,
1: cu Ramona.
0: Odată cu mine, cred că în momentul acesta s-a mai născut un copac. Că am luat eu această decizie. Ne întoarcem în doar câteva

0: soție, nevastă, nu amante, nu acceptăm așa ceva aici, da? Așa, cui vreți voi să dedicați o piesă, așteptăm mesaj vocal pe WhatsApp 0754-222-999. Ne ziceți numele piesei, cui vreți să o trimiteți în eter, așa, da? Și noi o să-i dăm play imediat pe început de ora 9, pentru că la Radio Impuls, în Brigada de Vreme, ascultătorul nostru e DJ-ul nostru.
1: Da? Foarte frumos ai spus-o.
2: Kaufland Card te surprinde de fiecare dată. 26% reducere la Timbark Cool, sticlă de 2 litri, iar un coș de cumpărături de minimum 200 de lei te invită la tombola la care poți câștiga 10 Dacia Bigster și multe alte premii. Săptămâna aceasta, 20 de boxe portabile și puncte extra valoroase. Kaufland. Ieftin și bun!
3: Te caută banii!
4: Nu te face că nu auzi!
3: Sunetul lor,
4: cu cât e mai misterios,
3: cu atât mai valoros!
4: Înscrie-te pe radioimpuls.ro și vânează sunetul misterios din emisiunile noastre!
3: Dacă îl ghicești din prima, tu primești 100 de euro!
4: Dacă dai greș, primesc alții mai mult!
3: Noi alegem sunetul, tu îți alegi strategia! Te caută banii!
4: La Radio Impuls!
3: Mainstream Radio!
4: Nu te poți abține!
5: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai morcovi din România la 2,49 lei kilogramul și cartofi dulci la 6,99 lei kilogramul cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
3: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregătit.ro. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: este ora 9. Radio Impuls. Știrile Radio Impuls ne sunt prezentate de către Cristiana Gigina. Bună dimineața, Cristiana.
1: Bună dimineața. Mai multe zone din București, Ilfov și Giurgiu rămân fără curent în această săptămână. Rețelele Electrice România anunță întreruperi programate până pe 20 septembrie. În capitală sunt vizate străzi din mai multe sectoare cu opriri programate, în special între orele 10 și 17. Lista completă a străzilor și a intervalelor orare este disponibilă pe site-ul oficial Rețele Electrice România. Țara noastră este pe locul 6 în Uniunea Europeană la numărul oamenilor care nu își permit o mașină. Unul din 12 români este în această situație. Lucrurile s-au îmbunătățit mult, însă, față de anii trecuți. Procentul celor care nu își permit o mașină a scăzut aproape la jumătate într-un singur an. Chiar și așa, România rămâne peste media europeană. Telefoanele mobile ar putea fi interzise în școli. Se cere adoptarea rapidă a unei legi care să limiteze folosirea acestora de către elevi în timpul programului școlar. Inițiatorii susțin că măsura ar spori atenția elevilor la ore, însă deocamdată vorbim despre o propunere, nu despre o interdicție deja în vigoare. Vești bune pentru agricultori, vremea din această perioadă favorizează culturile de câmp și plantațiile de pomi și viță de vie, potrivit prognozei agrometeorologice. Condițiile sunt favorabile pentru semănatul rapiței, dar totuși, în mai multe regiuni ale țării, solul rămâne afectat din lipsa apei, iar specialiștii recomandă lucrări adaptate nivelului de umiditate. O dronă rusească a lovit locomotiva unui tren de pasageri la doar 2 km de granița cu Polonia. Trenul circula de la Kiev la Varșovia, iar cei 206 de pasageri au fost evacuați în siguranță. Incidentul a determinat Polonia să intre în stare de alertă sporită. Premierul Donald Tusk a convocat o reuniune de securitate și avertizează că Rusia ar putea folosi în continuare drone mai periculoase în apropierea graniței. Casa în care Donald Trump și-a petrecut primii ani din viață s-a vândut cu aproape 2 milioane de dolari. Locuința din New York a ajuns la această sumă după o renovare completă. Proprietatea a stat ani de zile neocupată, într-o stare avansată de degradare cu mucegai și pagube provocate de apă. Casa are 5 dormitoare și 3 băi, iar acum a fost transformată într-o locuință modernă. Premier în tenis, Alexander Zverev a câștigat pentru prima dată finala US Open după ce l-a învins pe Ben Shelton în 4 seturi. Meciul a durat 3 ore și 36 de minute, iar pentru Zverev acesta este al doilea titlu de Grand Slam din carieră. Atât la știri, sunt Cristiana Gigină, revin cu alte informații și la ora 10. Rămâneți pe Radio Impuls!
0: Scuze, Cristiana, mi-a fugit degetul. Am avut așa puțin exces de zel. Bună dimineața, vă zicem din nou, Brigada de Vreme. Mai aveți doar o oră de noi. Să nu vă auzim după aia acolo. V-ați luat papuiul și la revedere.
2: O oră de noi și încă 4 zile. Ia uite cât zboară timpul, cât de repede zboară, când te distrezi. Așa este.
0: Și nu știu dacă o să ne distrăm neapărat pe piesa asta propusă de unul dintre ascultătorii noștri, dar cu siguranță niște amintiri vor fi zdruncinate.
2: Un ascultător nostalgic care ne-a scris că tot ați vorbit despre studenție și acea perioadă, una dintre cele mai bune din viețile noastre, vreau să dedic Metallica cu Nothing Else Matters pentru foștii mei colegi de cameră Mihai și Alexandru. Era probabil într-adevăr o perioadă în care nimic altceva nu conta decât să ai ceva de mâncare și o porție bună de râs alături de prieteni.
0: Și să ai bani să te duci și la barul de rocăreală. La rock clubul din Timișoara. Foarte frumos acolo. Da, da. Acum că stau să mă gândesc mai bine, nu știu cum rezistam să mă duc în locul respectiv, pentru că era jos într-un beci și eu sunt claustrofobă. Da, mă rog, are tinerii valuri, eu știu. O să ascultăm chiar acum Nothing Else Matters de la Metallica pe Radio Impuls, pentru că aici ascultătorul nostru e DJ-ul nostru, așa cum zice Andrei. Și ne întoarcem în câteva minute să discutăm puțin despre... Bă, cumva este tot pe copilărie,
2: fost,
0: băi.
2: De ce n-ați fost îndeajuns de buni, practic?
0: Da, da. De ce n-am fost nici unii dintre noi suficient de buni? Și nu uitați că avem și concursul asta, Te caută banii, puțin după 9.30 o să vă sune Andrei și putem să vă dăm 100 de euro. Vă dăm și sunetul imediat, puțin mai încolo, așa. Ramona Dumitrescu aici.
2: Și Andrei Tudorache.
0: Brigada de Vreme.
2: Hai, neața.
0: Neața. Ia uzi.
2: Frumos.
0: Îți vine așa puțin să tragi pe dreapta, știi? Să pui păturica peste tine, să lași geamul deschis ca să intre friguțul ăsta de dimineață așa.
2: Da, nu, acum peste o oră. Mai stați un pic. Mai avem de vorbă.
0: Și ușor, ușor știi cum începe, cum se duce instrumentalul și începe să cânte. Ia, când intră chitara, închizi ochii, frumos.

0: Hai trezirea toată lumea. Gata, s-a terminat.
1: Suntem în 2026, luna septembrie.
0: Avem te caută banii?
1: Avem toamnă, frig, te caută banii, avem bani. Banii țin de cald?
0: Nu țin de cald, dar poți să-ți cumperi două, trei hanorace cu ei.
1: Îți pot întreține centrala.
0: Da. Vedeți că dăm play sunetului chiar acum, ia. Ia, ciuliți bine urechile, da?
2: Te caută banii! Sunetul misterios este...
0: Ok. Bine. Asta este sunetul care puțin mai încolo și ar putea să vă aducă 100 de euro până atunci și noi vrem să vă aducem în atenție faptul că nu s-au schimbat vremurile, deși se zice că s-au schimbat vremurile. Să știți că există aceeași presiune asupra copiilor din ziua de astăzi, precum era și asupra noastră. Că și la noi ne ziceau, dar tu de ce nu poți ca
3: ăla de ăla ce
0: cum poate,
3: poate
0: și tu și de ce tu nu? Exact. 0754222999. Cu cine vă comparau mereu părinții în copilărie? Care era nemesizul vostru, dușmanul vostru, doar pentru că o ducea mai bine decât voi? Care era ăla mai bun în viziunea părinților sau a bunicilor voștri? Așteptăm mesajele voastre scrise sau audio pe WhatsApp, da?
1: E amuzant când te supărai pe colegi că cumva stricau piața.
0: Exact!
1: Că făceau ei ce făceau, luau note mai bune și tu n-aveai nimic personal cu ei, dar dacă părinții tot te compareau și bă, dar lasă-o și tu mai încet, nu vezi că îmi faci rău?
0: Exact!
1: El neștiind, săracul.
0: Da, adică mi se părea absurd faptul că ajungeai acasă, spuneai ce notă ai luat și după aia te întreba. Păi și Luiza cât a luat?
1: Aha, aha. Da, da, făcând...
0: Dar ce treaba mea cu Luiza?
1: Se apuca de altceva
0: da.
1: Cu jumătate. Păi și ceilalți cât au luat?
0: Da. Sau ziceai, am luat cea mai mare notă. Sau aproape cea mai mare notă. Păi și cine a luat-o pe cea mai mare? Păi și acum poate. Pe mine mă comparea, spre exemplu, bunica mea mereu cu o colegă mai, ziceaia, amărâtă, în fine, okay. Ca să o citez. Și nici nu-i vreo splendoare să te dea cu cracii în sus. Și tu ce faci, mona mai? Adică, știi? Erau și foarte răutăcioși cu ceilalți care aparent erau mai...
1: Când erau ai lor.
0: Da, dar în același timp erau mai buni decât noi. N-avea niciun sens ce ne făceau, era tortură.
1: Și ce nu mai avea sens e că dacă ea făceau ceva greșit și făceai și tu după ei, dar ea dacă se aruncă de pe bloc, sar și tu?
0: Exact. Voi mă scutea din minți că făcea asta, mai ales că eu cu fata respectivă cu care mă compara uneori eram prietene. Mm-hmm. Și mai mergeam împreună la școală. Și îți dai seama că o vedeam pe aia primul lucru dimineața și mă apucau toți nervii și toate spumele.
1: Competiția.
0: Exact. Și de asta sunt acum competitivă. Na, vezi?
1: Tu competitivă.
0: Nu, doamne ferește, departe vine gândul acesta. 0754222999. Cu cine vă comparau părinții în copilărie? Care era ăla mai bun decât voi? Sau care excela în domenii mai bine, în alte domenii de la școală mai bine decât voi? Și vi se zicea mereu, ăsta cum poate? La tine cine era?
1: Mi-aduc aminte undeva prin liceu, că m-am enervat foarte tare pe subiectul ăsta.
0: Da.
1: Diriginta noastră făcea niște mind games cu
0: Așa.
1: Mama și cu mama colegului meu de bancă, Gabriel, că...

0: Gabriel este foarte bun la învățat, doar că îl stric eu, că îi vorbesc în continuu.
1: Nu te cred.
0: Și că îl deranjez. Îți
1: băga mortul
0: în casă. Și că ar trebui ca Andrei să se ia mai mult după Gabriel și să fie mai liniștit și să învețe la fel ca el.
1: Vai, ce rău! Cum da. Să faci așa ceva?
0: Mamei lui Gabriel îi spunea că Andrei invers. Este un elev foarte bun și că învață bine, doar că Gabriel îl trage în jos.
1: Că Andrei îl trage în jos.
0: Nu, el, nu, că îi zicea exact opusul. Îi zicea păi mamei da. Lui că eu sunt bun și Gabriel mă trage
1: și
0: în jos.
1: El te trage pe tine
0: da,
1: în jos.
0: Da, okay. Exact.
1: Dar de ce făcea lucrul ăsta? Voia să vă despartă?
0: Habar n-am. Eram amândoi niște mici lepre, vorbeam okay. mult amândoi și probabil de-aia. Încerca ea cumva să găsească, în loc să ne disciplineze ea, să ne disciplineze părinții acasă, făcând cumva această paralelă.
1: Vai, ce perfid! Îmi place!
0: Da, a mers, a funcționat.
1: Când v-au despărțit părinții? V-au despărțit?
0: Nu ne-au despărțit, nu, dar ne-am dat seama că ne-am povestit unul altuia ce s-a întâmplat.
1: Serios?
0: Și zici, uite și ce perversă!
1: Da, și voi săraci cu 5 linia, catalogul plin cu 5 pe linie, ăsta învață mai bine, dar îl trage ăla în jos.
0: 5 era ce trebuie ca să treci. Da, hai trebuia zic. Să mergem la profesoară. Întâi veniți la noi, doamnă, că am aflat ceva exact. Despre dumneavoastră.
1: Bun, așteptăm mesajele voastre pe WhatsApp să ne spuneți cu cine vă comparau părinții până vă ieșeau și vă spumele mări în colțul guritei și ne întoarcem cu ele în câteva minute. It's a beautiful day. Ricata de vreme. Every morning. It's a

0: Bună dimineața, vă zicem din nou, sperăm că voi nu ne comparați cu alte, cu alți prezentatori de matinal de la alte radiouri.
1: De ce așa n-am cum câștiga,
0: făceau, așa n-am cum făceau părinții. Cu cine noi?
1: Da.
0: Păi da, mă, dar tot ar fi enervant să, spun, să vină să spună, eu te ia de la radio,
1: da, da,
0: ce
1: da.
0: Fac? Voi ia ce uite. Faceți?
1: Voi de ce nu sunteți cu Trump?
0: Exact. Wow, Andrei, te-ai dus acolo, bravo, mamă!
1: Noi nu facem politică, noi tot nu. Noi.
0: Da. V-am întrebat puțin mai devreme cu cine vă compareau părinții în copilărie. Vă ziceau cu siguranță, așa cum ne-au spus tuturor, că pare că am avut aceeași mamă, că altfel nu pot să-mi explic, cum venea ea și ne zicea așa frumos și înșit. Robert, cum poate? Bă, uitându-se senin așa în ochii mei, știi? Și nici măcar nu ridica glasul să te simți certat, știi doar că este dezamăgire.
1: Da. El are patru mâini, are două capete?
0: Exact.
1: Are la fel.
0: Da. Știi, și tu? Și tu? Mă rog,
1: aia e. Bă,
0: aia e mulțumirea
1: ce
0: pentru ce fac eu. Hai să vedem ce au zis oamenii pe WhatsApp.
2: Dimineața!
0: Dimineața bună. Bună.
2: Eu pot să mă mândresc că am niște părinți care nu au făcut niciodată lucrul ăsta, nu ne-au comparat cu nimeni.
0: Părinții tăi sunt străini, sunt din străinătate, că altfel dacă ar avea rădăcini românești, eu mă îndoiesc, că nu, mi se pare imposibil să fii din România părinte și să nu faci asta, să nu-ți compari copilul.
2: Și au reușit să scoată din mine și din sora mea niște adulți așa cum trebuie, tot timpul am avut rezultate suficient de bune la școală și ne-au lăsat să ne găsim fiecare drumul nostru, nu să fim nici cele mai bune, dar acolo, cât să fie mândre de noi.
0: Frumos, felicitări, bravo!
1: Bravo.
0: Mă bucur, cum o fi? Efectiv, stau și așa și mă întreb, uneori mă trezesc noaptea, știi? Respirând mai greu. Oare cum o fi, știi, să ai părinți să nu te compare?
1: A trecut asta, Ramona, gata. Hai să trecem și noi peste.
0: Nu
1: știi poate. Că mai vorbeam zilele trecute.
0: Și acum să zici, ia vezi, Corina cum poate? Corina cum poate
1: da,
0: să treacă
1: pot.
0: Peste?
1: Eu cum pot, Ramona?
3: Dragii mei, eu am avut o poveste mai interesantă cu concurența asta.
0: Așa.
3: Sunt născut la fix 4 ani fără o zi diferență de sora mea mai mare. Și am avut aceeași învățătoare, același diriginte și a 8-a.
0: Îți dai seama că nu doar că erai comparat acasă, erai comparat și la școală.
1: Și avea și așteptări.
0: Bineînțeles.
1: Alea mari.
0: Da, păi uite, Ana făcea când era pe vremea ta,
1: și
0: Ana era
1: de...
0: olimpică.
1: Hai că trebuie să știi că sora ta știa.
0: Exact.
3: Și la liceu m-am dus la același liceu.
0: Vai, nu!
3: Și a fost acea comparație între mine și sora mea tot timpul în care, vai, păi ea, sora ta care mai de 10 și nu ce și tu abia faci.
0: Aoleu, Doamne, îți dai seama câți bani s-au dus pe terapie?
3: Nu am învățat eu așa pe la liceu că nu o să o întreg niciodată și mi-am luat de pe cap această problemă. Nu am mai luat în seamă toate vorbele
0: foarte
3: astea.
0: Bine, bravo,
3: și mi-am văzut de viața mea și m-am dus pe drumul meu și suntem ok acum. Dar da, a fost o tortură interesantă.
0: Ne pare rău. Speram că acum la final să zică și eu sunt căsătorită, am casa mea și Ana...
1: Da,
0: cine social... lua? Ia uite, vezi, cine lua 10 pe linie acum, n-ai bărbat?
1: Societatea o respinge acum. E necăsătorită.
0: Exact.
1: Prea multă carte strică.
0: Oh, Doamne, mă comparau cu verișoara mea Cristina. Cristina lua 10, Cristina citea, Cristina strângea camera. La un moment dat am întrebat-o pe mama dacă nu vreau să adopte pe Cristina, să mă lase, Doamne, iartă-mă în pace.
1: Vai.
0: Dar sincer, dacă tot faci comparațiile astea, ia-o pe asta, lasă-mă în pace pe mine.
1: Ai mei mă comparau cu băiatul vecinilor Robert. Robert era cu minte. 20 de ani mai târziu am aflat, doamne Ramona, zici că tu ai trimis mesajul ăsta, am aflat că Robert fuma pe ascuns de la 14 ani, așa că am sunat-o să-i spun ce făcea feblița ei.
0: Asta și făcut oricând, dacă aș afla acum ceva că făcea Luiza ceva în perioada aia în care mă teroriza bunica mea cu ea, că uite Luiza, bine, n-aș mai putea să o sun pe bunica mea că taxă inversă în rai, dar aș găsi o modalitate prin care să mă răzbun.
1: Bunica ta, oriunde ar fi, este fericită acum, Ramona, văzându-te.
0: Da, cu fata unei colege de ale mamei. N-am cunoscut-o niciodată, dar știam tot despre ea. Ce note are, ce premia, că își ajută mama. Am avut bif cu o persoană pe care nu am cunoscut-o niciodată. Wow.
1: Am un văr care s-a descurcat mereu la școală și asta m-a enervat la culme, că mă întrebau ai mei, eu de ce nu pot ca el? Acum, el este profesor. Și mă încălzește faptul că eu câștig mai mult. Eu sunt instalator.
0: Băi, este un așa, un îți dă o oarecare liniște sufletească, știi? Să vezi la un moment dat în viață că te-ai descurcat mai bine decât ăla cu care erai comparat în copilărie.
1: Îți dă un pic, da, nu recunoști, dar îți dă un pic.
0: Exact, așa este, da, da, da. Bun, nu știu ce faceți, cum faceți, sper doar că intrați chiar acum pe radioimpuls.ro să vă înscrieți la Te caută banii. Avem sunet nou și Andrei o să vă sune în doar câteva minute pentru a intra în direct și pentru a încerca să ne luați acești 100 de euro, pentru a vă lăsa să încercați să luați banii, da? Așa că baftă multă și răspundeți la telefon dacă vă sună un număr imediat.
1: Baftă!
4: Te caută banii! Sunetul misterios este... Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 16 septembrie primești câte un pliculeț Minioni pentru salam de Sibiu Agricola, 300 de grame la 25,59 lei și pentru prosop de bucătărie Regina, două role, 3 straturi, la 15,49 lei. Carrefour.
5: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Săptămâna asta la KFC, marți bachete de luni până vineri. Și dacă uiți ce zi e, n-ai cum să-l mai ratezi. Ai 5 zile să prinzi 20 de hot wings la doar 33 de lei. KFC.
7: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
8: Bucharest Food Week aduce la un loc tot ce are mai savuros Bucureștiul. Între 14 și 20 septembrie, peste 100 dintre cele mai bune restaurante din oraș te așteaptă cu meniuri dedicate la prețuri speciale. În plus, ai acces la masterclass-uri cu profesioniștii din Horeca, colaborări între restaurante din România, evenimente cu bucătari internaționali și o serie de produse în ediție limitată. Detalii pe www.foodweek.ro. Here we
4: go! Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up. Let me get louder. The hits are on.

0: miros, dar sigur au sunet. Te caută bani la Radio Impuls.
1: Așa este și se zice că dacă viața îți dă lămâi, faci portocale, dacă Radio Impuls îți dă sunet, faci bani.
2: Dacă, ai zis dacă viața îți dă lămâi, faci portocale?
1: Am zis, pa, limonadă voi astăzi. Știi de ce? Pentru că mă gândeam după aia la Radio Impuls și voiam să fac o glumă, ceva cu portocaliu și creierul meu n-a funcționat atât de bine. Dacă viața îți dă lămâi, faci portocale, dacă ești magician. Dacă nu, iată că scot eu din joben un sunet nou pentru voi, cei
2: ai
1: care
2: scos fără un bei până acum. Hai zi pe cine avem pe linia 1.
1: Pe prima linie vine Alina. Bună dimineața, Alina.
3: Bună dimineața.
2: Bună dimineața, Alina, iartă-ne, te rog frumos că ne-am hăhăit.
3: Da, nu e nicio problemă, sunteți foarte simpatici.
2: Mulțumim foarte frumos. Ai prins sunetul?
3: Am prins sunetul, nu știu dacă știu exact ce este.
2: Ține-mi pomii, Alina, te ascultăm. De ce m-am entuziasmat așa tare?
3: Pot să zic?
2: Te rugăm, te ascultăm.
1: Oricând.
3: Eu cred că este sunetul făcut de radieră când ștergi ceva ce ai scris pe caiet.
2: Vai, conceptul de radieră.
1: Radieră.
2: Ia pune acolo, ia vezi. Sună acum dacă stau
1: radieră
2: să mă gândesc.
1: Pe foaie. Poate da. Fi un... Da.
2: Când ai greșit data, știi? Când te întorci după pauza de Crăciun și uiți că ai trecut în alt an și treci anul precedent și ștergi cu radiera.
1: Da, de fiecare dată, da.
2: Aia zic, fix.
1: Gumă de șters sau radieră pe foaie, da? În sistem este acest răspuns. Să vedem dacă ți-aduce 100 de euro, Alina.
2: Tu mușcai radiera?
1: Nu.
2: Eu mușcam, îl luam din aia albă groasă așa și mâncam din ea.
1: Vremuri grele în Târgu Jiu, înțeleg.
2: Hai deodată cu răspunsul ăla.
1: Gata.
2: Că-ți radiez una, Andrei, dacă nu te miști mai repede. Scuze.
1: E ok.
2: Să nu te duci la HR.
1: I-am trimis deja mesajul Anei.
0: Continuă să asculți Radio Impuls.
2: Ne pare rău, Alina. Te pupăm tare. Să ai o zi minunată.
1: Ne pare rău, Alina.
3: Mulțumesc, la fel și vouă.
1: Te pupăm. Am rămas și bătut, dar cu banii la mine.
2: Pa, pa.
1: Dimineața asta.
2: Incredibil. Nu se oprește.
1: Dar să sperăm că se va descurca un pic mai bine Iulia. Bună dimineața, Iulia.
2: Alo?
4: Alo, bună dimineața.
2: Bună dimineața. Ce faci?
4: Sunt la muncă în momentul de față.
1: Oh, bun, te-ai fi gândit la radieră pe foaie?
4: Sincer, să fiu, ăsta era răspunsul și pentru mine tot radieră. Ba, da.
1: Asta înseamnă că Alina te-a ajutat să mai ai o șansă, practic.
4: Cred că da.
2: Există o șansă.
1: Tu ai zis că ești la muncă acum, da?
2: Da.
1: Lucrezi cu soțul tău?
4: Da.
1: Cu ce vă ocupați?
4: El este frizer, iar eu manicuristă.
1: Ce drăguț! Aveți acolo o afacere din
2: puteți
1: care
2: să mergem împreună.
1: Dar cât se mai lasă tips la frizerie?
2: Incredibil.
4: Depinde.
1: Așa, un minim și un maxim.
4: Păi un minim de 5 lei și un maxim, să zicem, de 70-80 de lei.
1: O, frumos. Se lasă bine, frumos, bravo, da. Felicitări. Păi uite, eu o să te întreb de ce te țin atât de mult de vorbă, ca să-ți faci o idee despre ce ar putea fi sunetul. Încercam să te ajut, Iulia.
2: Sigur, n-are logoree. Așa e el, drăguț. Deci, care crezi că ar putea să fie răspunsul care ar putea să-ți aducă 100 de euro în această dimineață?
4: Păi, dacă înainte mă gândeam la radieră și nu a fost acesta, acum știm despre pilă, dacă tot sunt manicuristă.
1: Pe pilă, pe unghie?
4: Da, o pilă pe unghie.
1: Ok.
2: Interesant.
1: S-a folosit de mediul înconjurător pentru a ne da acest răspuns?
2: Folosește-te și de mediul înconjurător și bagă răspunsul în calculatorul ăla. Da.
1: Fă ce ești plătit să faci, practic.
2: Ia vezi.
1: Ce-mi venit, domne, să vorbesc atât de mult?
2: S-a făcut și olteana cu dintr-o dată. Ce-mi venit? Hai deodată.
1: Gata. Scrisei. Introdusei.
2: Bravo.
1: Să vedem. Dădui sau nu dădui banii? Apăsa-și, fată! Aoleu.
2: Ține fata, tată!
1: Iulia, răspunsul tău în această dimineață este...
0: Continuă să asculți Radio Impuls!
2: Ne pare rău, Iulia, dar vă pupăm și pe tine, pupăm și soțul!
4: Vă pupăm și noi!
1: Și vă pupăm.
2: Doamne ajută să aveți multe tipsuri! Baba,
4: mulțumim, la revedere.
1: Pa.
2: Zi minunată să aveți, pupăm, papa. Da, înseamnă că cei 100 de euro se duc în programul Andrei Remețan, care vine imediat, 20 de minute vine.
1: Mai avem foarte puțină emisiune, dacă vrei să mai vorbim despre orice altceva.
2: Pare că tu ai foarte mult chef de vorbă. Vrei să discutăm despre ceva anume? E ceva ce te apasă?
1: Da, este... uite, apropo de radieră, că spunea persoana de dinainte, recent am făcut foarte multe cumpărături. Mai mult soția mea de școală și se duce la un magazin de ăsta care are foarte multe rechizite și îi spune băiatului de acolo, dar cum știi că ai atâtea chestii? Când te întreabă oameni și zice, nu-mi zice că în prima zi mi-a cerut cineva radieră și am zis că noi nu ținem așa ceva. Și are sute de radiere de el, o știa doar de gumă de șters.
2: Ah, iubito.
1: Da, exact.
2: Ce drăguț.
1: Fiecare, da, fiecare început este greu. Important este să fii persistent și să continui.
2: Perseverent.
1: Persiste, să insiști. Să insiști în a persista. Da, mai avem, mai avem de vorbit, Ramona, dacă vrei. Mai avem subiecte,
2: da,
1: mai avem și muzică.
2: Da, hai să facem asta în câteva minute. Ne propunea cineva mai devreme să vorbim puțin despre inteligența artificială. Băi, și mi se pare că a început, a luat amploare subiectul acesta peste tot, pentru că se fac și documentare deja despre pericolul pe care îl reprezintă inteligența artificială și parcă i-aș întreba pe oameni așa simplu, scurt și la obiect. Vă e frică? Aveți impresia că o să preia inteligența artificială controlul, că o să fie ca în Terminator cu roboți care o să ajungă la, la conducere și o să fie supremația roboților?
1: Felicitări, o întrebare foarte bună.
2: 0754-222-999. Asta este întrebarea mea. Pentru că, nu o să vă mint, eu m-am tot gândit la chestia asta.
1: Ok.
2: În ultima perioadă, ți-am zis, sunt și documentare și părerile sunt împărțite. Există partea de oameni de știință care susțin că există posibilitatea ca inteligența artificială să fie cel mai bun lucru care s-a întâmplat vreodată pentru omenirea noastră, că, într-adevăr, O să elimine niște locuri de muncă și că o să existe o discrepanță mai mare între clasele sociale pentru că o să fie niște oameni foarte săraci care nu-și vor mai găsi rostul pe lumea aceasta și oameni foarte, foarte bogați. Însă există și oameni care spun că ar trebui să ne scoatem repede, repejor toți banii din conturi.
1: Ok.
2: Așa,
1: pentru că s-ar putea
2: GPT-2 înapoi.
1: Să aibă acces la...
2: Da, inteligența artificială care se răzvrătește și care aparent zic unii dintre ei că e posibil să înceapă să ne ia banii ca să ne subjuge și că o să pună armele nucleare pe noi. Eu nu știu ce să cred, eu sunt mai fatalist așa de felul meu, dar în această situație aleg să nu mă gândesc la cei mai rău.
1: Exact cum ziceam și eu joia trecută, este unul dintre cele mai bune instrumente de șantaj. Accesul la bani.
2: Da.
1: Nu vei mai avea bani dacă nu faci cum spun eu. Și într-adevăr, dar am mai citit și eu săptămâna trecută, m-am speriat foarte tare de acest subiect și am citit mai multe. Aparent, tendința AI-ului, atunci când are o sarcină, este să ocolească toate restricțiile și chiar să și trișeze până ajunge la scopul său îndeplinit.
2: Zici că e român.
1: Da. Și s-a întâmplat ceva ce m-a speriat, ți-am povestit și ție, cred că ieri ți-am zis.
2: Așa.
1: A fost un AI, era într-o simulare în care era asistentul unui CEO, al unei companii fictive.
2: Da, el nu știa.
1: El nu știa că este fictiv. A avut acces la e-mail-uri, la baza de date și din e-mail-uri a aflat două chestii. Unu, că CEO-ul vrea să închidă AI-ul și să se întoarcă pe vechi, la normal. Și doi, că CEO-ul avea o aventură.
2: Avea o amantă.
1: Exact. AI-ul, când a aflat asta, a zis clar, fără să respire prea mult, a zis, dacă nu vrei ca tot bordul să afle despre aventura ta, nu mă închide.
2: Nu te cred.
1: Deci s-a dus direct la șantaj, într-adevăr, pentru a-și asigura supraviețuirea, ceea ce este foarte șocant. Și,
2: Păi da, la urma urmei, AI-ul nu face altceva decât să copieze comportamentele umane.
1: Că adică de la oameni am învățat.
2: Da, ia zic.
1: Interesul cel mai de presus este, cel mai mare este supraviețuirea pentru el. Și o va face
2: pentru noi,
1: cu orice scop. Dar ce faci când își dă seama că cel mai mare pericol pentru planetă suntem oamenii?
2: Păi asta zic, o să ne elimine, o să păstreze câțiva care pot să-i mențină și pe dânsi în viață și aia a fost că acum ce să facă singur AI-ul tot așa ei între ei pe planeta Pământ.
1: Păi da, dar o să te mențină pe tine, că tu ei zici, te rog frumos și mulțumesc,
2: spun,
1: nu pe mine.
2: Eu îi spun, te rog frumos, îți mulțumesc frumos, îi zic bestii.
1: Nu pe mine, care îi zic Lucia GPT, dar Gemini, cum poate ești tu, nu?
2: Ei bine, o să aveți matinal Brigada de Vreme cu Ramona Dumitrescu și atât. 0754222999. Vrem să știm ce părere aveți despre ea, dacă vă faceți griji. Dacă sunteți de partea celor care cred că o să fim subjugați de inteligența artificială sau că o să fie un lucru extraordinar care o să se întâmple pentru noi. Așteptăm mesajele voastre, revenim cu ele în doar câteva minute. Radio Impuls. Acum, dacă tot ai zis de aventură, mi-am amintit de piesa asta și n-aveam cum să nu-i dau play.
1: Una obsesion.
2: Si.
1: Și cineva râde de mine și că hai că am râs cu portocale, că am zis eu că dacă viața îți dă lămâi, faci portocale din ele. Îmi pare rău, se mai întâmplă. Trezi de la 5.
2: Vezi că intră acum, îi răspunde fata asta.
1: Uite, așa m-am trezit eu, se lasete la maniana sau ce zice?
2: Da, zice că e 7 dimineața. Ah.

0: uitat?
1: Mai uitat? Asta o să-i spun și eu mai AI-ului uitat. Când o să vrea să mă atace mai uitat, că eu ziceam, te rog frumos, îți mulțumesc, bestii!
2: Nu ca ăla!
1: V-am întrebat puțin mai devreme dacă sunteți îngrijorați de toată această propagandă contra sau pro-AI și mulți dintre voi, bă, n-aveți un stres pe lumea asta, pe mulți vă invidiez, să știi. Serios.
3: Bună dimineața, frumoșilor, dar mie este frică de inteligența artificială pentru că am două conturi.
1: Așa.
3: Unul unde plătesc rata la casă, celălalt unde plătesc mașina. Dar nu am bani în ele. Cum intră, așa pleacă. Deci nu mi-e frică. Și cât despre inteligența artificială, părerea mea că o să moră de foame. Asta e părerea mea. Bă, la cât costă electricitatea, benzina și motorina, vă spun că nu are șanse. O să crăpi de foame. Ea nu știe să aprindă lumânarea acolo. M-am pupat toți.
1: Păi da, dar este self-sufficient. Dacă ne ia nouă banii și ne subjugă, putem noi să mergem să muncim pentru dânsa să rămână în viață.
2: Sclavie, teoria conspirației.
4: Bună dimineața, brigadă, și bună dimineața la toată lumea.
2: Neața.
4: Dacă vor să ne subjuge ăștia cu inteligența
1: așa
4: lor și să ne ia banii, păi eu sunt în siguranță că eu n-am niciun bani, deci nu mă subjugă nimeni. O săptămână bună să avem.
1: Hai, Doamne ajută, să avem o săptămână extraordinară cu toții. Așa?
2: Da. Deci cineva AI de la muncă nu mă sperie, e așa bun, între ghilimele, că simt că am șanse reale la pensie. Adică încă de rateori, bine, încă nu i-au făcut update. Și ziceam că am prins o teorie cum că AI de fapt n-ar opri lumea, ci s-au speriat ăștia că nu mai fac profit și se sparge bula AI și vor să scape de el și au nevoie de pretext.
1: Aha, deci de fapt nu se vrea.
2: Nu se vrea.
1: Se vrea în câteva minute, ne întoarcem.

0: Haine, salvează la favorite robot de aspirare Roborock cu stație automată RockDock la 5.999 lei și apă micelară Bioderma 850 ml la 69 lei. Vi pe fază! Mâine începe revoluția prețurilor! EMAG!
1: Surprinși de promoțiile din Kaufland, de vineri până marți, prune 2,99 kg, fragedo, pulpe de pui 11,99 kg și bucegi sticlă de 2,5 litri 7,99 lei. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland.
2: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Nemărginită, necondiționată, neînfricată. Așa este iubirea unei mame. Dar când destinul o desparte de unul dintre copiii ei, iubirea pentru cei rămași devine o povară. Cum să iubești fără să rănești? O tulburătoare dramă de familie, Inima de mamă, din 17 septembrie, de la 8 seara, numai la Canal D. Here
4: we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: pe tine nu te pot iubi.
1: Vreau 4 minute ne despart de ora 10, ceea ce înseamnă că este timpul să-i predăm ștafeta Andrei Remesan. Alo, bună dimineața, trezirea!
2: Alo, alo!
3: Alo, baza, baza!
1: Alo, Delta Force!
2: Știe și de
1: asta? A venit nașa! A venit Andrei Remesan, a venit nașa în această dimineață. Andrei, te sperie iaiu sau nu?
3: Nu mă sperie pentru că știu cum să-l folosesc, că iaiul ne aduce multe beneficii, chiar dacă, din păcate, mulți oameni își vor pierde joburi.
4: Dar știi despre discuția asta acum că s-ar putea să preia controlul internetului și al sistemului financiar?
3: Mă gândesc. Da. Mă gândesc.
1: Nu-ți mai iei husă de telefon.
3: Punem leu pe leu. Punem leu pe leu ca să avem o viață ușoară când o preluă AI-ul ăsta internet.
1: Deci nu-ți faci griji momentan, nu te gândești la lucruri din acestea fatale.
3: Nu, sunt chestii pe care putem să le controlăm în viață și chestii pe care nu putem să le controlăm, așa că hai să ne ciluim, mergem acasă, mâncăm, eu din păcate trebuie să lucrez, voi ați terminat?
1: Noi, și asta nu poți să controlezi, noi chiar o să plecăm acasă în momentul acesta. Mă rog, avem și noi treburile noastre, dar te lăsăm aici pe mâini bune cu ascultătorii Radio Impuls. Ok.
2: Bine, Andreea! Mersi foarte mult!
1: Andreea Remețan, ai legătura?
3: Scuze, verificam să văd cât mai e cursul euro, dolar, dar aveam și o treabă.
4: Agenta noastră de inteligență naturală dimineața asta, în brigada de vreme.
1: Noi vă mulțumim foarte frumos că ați fost alături de noi în această dimineață într-un număr atât de mare. Să știți că ne întoarcem și mâine de la ora 7. Avem întâlnire.
4: Voi intrăm în case.
1: Evident, dar până atunci să aveți o zi minunată, e abia luni, noi deja suntem sătui de muncă.
4: Și să avem cu toții o săptămână tolerabilă.
1: Așa, și vă așteptăm și mâine cu aceeași energie bună, nebună și cu foarte multă muzică extraordinară, domne, cum este aici la Radio Impuls.
4: Și nu uitați, dacă viața vă dă lămâi, faceți...
1: Portocale! Ramona Dumitrescu am fost eu.
4: Și Andrei Tudorache, până mâine...
1: Pupi, pa!

0: Impuls, Radio Impuls, este ora 10.
1: Radio Impuls.
0: Cristiana Gigina ne aduce știrile orei. Bună dimineața.
2: Bună dimineața. De la 16 ani, elevii ar putea merge la psiholog fără să mai aibă nevoie de acordul părinților. Un proiect de lege aflat în dezbatere la Senat le-ar permite adolescenților să solicite singur consiliere psihologică, psihoterapie sau evaluare, inclusiv în școli. Inițiatorii spun că uneori chiar părinții sunt motivul pentru care un adolescent nu ajunge la psiholog. Dunărea începe să crească, dar rămâne mult sub nivelul normal pentru această perioadă. Hidrologii estimează că debitul va urca în următoarele zile, însă va fi în continuare la mai puțin de jumătate din media obișnuită pentru luna septembrie. Operațiune de amploare în Indonezia după ce o navă de pasageri s-a răsturnat în Marea Java. 129 de oameni sunt încă dați dispăruți, iar 6 au murit. Peste 600 de salvatori participă la căutări cu ajutorul mai multor nave. Vasul transporta 243 de oameni și s-a răsturnat din cauza vremii nefavorabile. Inteligența artificială nu încetinește, din contră, Donald Trump vrea ca Statele Unite să apese și mai tare pedala. Președintele american spune că Statele Unite sunt înaintea Chinei în cursa pentru AI și vrea să păstreze acest avantaj. Asta înseamnă investiții uriașe în tehnologie. Trump respinge astfel apelurile pentru încetinirea dezvoltării AI și spune că țara care va câștiga cursa pentru inteligența artificială va avea un avantaj major la nivel mondial. Filmul Alinei Șerban, I Matter, a câștigat premiul publicului la Festivalul de Film de la Veneția. Alina Șerban marchează astfel un moment istoric. Devine prima regizoare de etnie romă care câștigă un trofeu la celebrul festival. Filmul este inspirat din viața personală și o are în rol principal pe tânăra actriță de etnie romă, Denisa Farcaș. Ronaldo cere interdicții pe viață pentru suporterii care au scandat numele lui Diogo Jota pe stadion. Portughezul a reacționat după ce fanii unei echipe din Arabia Saudită au folosit numele fotbalistului decedat anul trecut pentru a-l provoca pe Ruben Neves. Toamna își face simțită prezența săptămâna aceasta, ploile și vântul accentuează senzația de frig, mai ales în sud și est. În capitală, temperatura maximă ajunge la 23 de grade Celsius, iar vântul va sufla slab și moderat. Atât la știri, sunt Cristiana Gigină, iar acum vă las cu 3 ceasuri bune și Andreea Remețan.

0: împreună cu super hituri și desigur cu 100 de euro și un sunet nou-nouț la Te caută banii!
1: Te caută banii!
2: Let's get that money.
1: Sunetul misterios este...

0: Venture the Sun, am ascultat ceea ce vă doresc și vouă într-o dimineață de luni.
1: Un studiu nou, o idee simplă. Pe scurt, cercetătorii spun că...
0: Ei bine, Remețan întreabă ce ai făcut în weekend, pentru că eu pe lângă pași, mulți pași, dar și curățenie, am gătit, dar recunosc că am și dormit la prânzic, dar la un moment dat chiar m-am întrebat dacă voi reuși să mai adorm seara, pentru că după somnul ăsta de prânz uneori am tendința de a nu mai adormi, dar ce să credeți, am dormit perfect și bine am făcut. Iată, cercetătorii au ajuns și ei la concluzia că somnul de recuperare din weekend este benefic și poate proteja inima, desigur dacă nu exagerăm cu el. Un studiu care a analizat peste 40.000 de adulți pe parcursul a 7 ani a ajuns la concluzia că persoanele care dorm mai mult în weekend au cu 6% mai puține șanse să sufere de hipertensiune. Aproximativ o oră și 27 de minute de somn suplimentar în weekend s-au asociat cu o probabilitate cu 9% mai mică de a avea hipertensiune. De ce? Pentru că lipsa somnului pune un stres suplimentar asupra organismului. Practic, inima și vasele de sânge trebuie să lucreze mai intens și, uite așa, tensiunea arterială poate crește. Așa că, dacă ați început săptămâna cu somnul pe minus, a recupera nu-i deloc o idee rea. Cum e asta, ne gândim deja la un pui de somn.

0: Adimi.
1: De miercuri îți pregătim ceva special. Până atunci, luni și marți ai 25% reducere la toată categoria de mezeluri și cârnați de la vitrina cu servire asistată. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland!
2: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9. Party Zone la Radio Impuls. Mainstream Radio.
3: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de piept de pui dezosat fără piele la 2,49 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, cașcaval Dahlia Pilos 300 de grame la 7,99 lei cu Lidl Plus și bere blondă Heineken 6 ori 0,5 litri la 19,89 lei cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
4: Aici te-ai născut sau ai descoperit că aici e acasă? Ai ales să o părăsești pentru că te-a dezamăgit sau să rămâi pentru că o iubești? Pentru toți cei care simt românește, există o emisiune care simte la fel ca ei. Asta e România. Un nou sezon. Duminică după amiază de la 2:30. La Canal D.
5: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
6: Toamna se poartă în straturi, în vibe-uri noi și cu un bonus la shopping. Descoperă noile colecții de toamnă la București Mall. Alege-ți piesele preferate și păstrează bonurile. Apoi vino la Infodesk să îți ridici voucherul cadou. Tu vii pentru noul sezon? Noi avem pentru tine bonusul pregătit. Fall for the vibes. Vibe de București la București Mall.
7: Here we go.
2: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

dimineața din nou aici în cele trei ceasuri bune la Radio Impuls. Sunt curioasă dacă v-ați trezit și dacă ați început ziua asta de luni cu stângul sau cu dreptul. Ca de obicei, răspunsurile le aștept la 0754-222-999, adică pe WhatsApp-ul nostru. Dacă îți faci curaj să dai cu vocea, îmi fac și eu curaj să dau cu play-ul la mesajului tău on air la Radio Impuls. Pregătim muzică în continuare. Avem Shakira, Dai Dai, imediat Fady, Hell Way. Eu sunt Reme, rămân cu voi.

Helwe și Fady la Radio Impuls. Bună dimineața din nou la 10:40. Doamne, doamne, încercăm să ne trezim cu muzică. Back in

0: to be friends la Radio Impuls. Ba da, sunt prieteni. Suntem prieteni, orice ar fi. Apropo, dragilor, vine toamna și odată cu ea se intensifică și reacțiile alergice provocate de ambrozie. Sunt curioasă câți dintre voi simt deja aceste efecte. Dar apropo, dacă aveți un teren pe care crește ambrozia și nu-l curățați, pregătiți portofelul, pentru că amenziile sunt pe măsură, între 1000 și 20.000 de lei pentru cei care nu-și curăță terenurile de ambrozie. Da, 10 de proprietari din capitală au fost amendați pentru că nu au distrus această buruiană la timp, așa cum îi obligă legea. În București, de exemplu, tot mai mulți oameni se plâng de reacții alergice provocate de ambrozie. Primele reacții apar la finalul lunii iulie, când ambrozia începe să înflorească și dacă planta nu-i distrusă, chinul se poate prelungi până la finalul lui septembrie. Până acum, locuitorii capitalei au marcat o hartă online peste 1500 de locuri unde au văzut ambrozia și cele mai multe par să fie în vestul Bucureștiului.
1: Reciclează și câștigă cu Lidl Plus. Returnează minimum 20 de ambalaje cu garanție în perioada 10-14 septembrie și folosește voucherul SGR în aceeași perioadă.

0: bugetul și profită. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Ulei de floarea soarelui 1 litru 6,99 lei și Aviputna o odinogradă caserolă de 10 bucăți 9,49 lei. Kaufland, ieftin și bun.
2: Pe drum spre casă zic iasă ca o idee să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow! Bună idee! Zic ia să iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
3: Simplu sau simandicos, orice faci iese gustos. Dacă pui cașcaval de sandviș.
4: Ia de la Delaco!
5: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
6: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
7: Te blochezi în trafic dimineața?
8: Trimitem brigada să te descurce.
7: Ramona și Andrei sunt brigada de vreme.
8: De luni până vineri de la 7 dimineața la Radio Impuls.
7: Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: asculți Radio Impuls, este ora 11. Radio Impuls.
1: Sunt Caterina Boariu. Bine v-am găsit la știrile Radio Impuls. Motorina s-a scumpit luni cu până la 28 de bani pe litru, iar prețul ajunge până la 10,72 de lei. Și benzina s-a scumpit la unele stații cu până la 2 bani pe litru. Este un nou val de scumpiri pentru șoferii români. După 15 ani, pasajul Basarab din București a intrat în reparații serioase. Au fost refăcute zonele degradate ale structurii, asfaltul, hidroizolația și sistemele de scurgere. Lucrările continuă până la finalul anului, iar intervențiile vizează atât siguranța pasajului, cât și prelungirea duratei sale de utilizare. La câteva minute după ce Boris Johnson și mai mulți oficiali europeni au trecut printr-o gară din vestul Ucrainei, un tren a fost lovit de o dronă rusească. Atacul a avut loc în apropierea graniței cu Polonia. Trenul fusese evacuat înainte de lovitură, așa că nu au fost victime. Autoritățile ucrainene spun că este posibil ca și trenul diplomatic să fi fost o țintă. Salarii de până la 9.600 de euro pe lună pentru românii care vor să lucreze în Irlanda. Sunt căutați muncitori cu experiență în asfaltarea drumurilor, iar șeful de echipă poate primi 30 de euro pe oră. Orele de noapte sunt plătite dublu, iar angajatorul oferă cazare și transport gratuit. O ofertă care poate ajunge la 2.400 de euro pe săptămână. Muncitorii asiatici au devenit tot mai căutați în România, iar pentru angajatori sunt și mai ieftini. Un angajat din Nepal poate câștiga aici 400 de euro față de doar 150 de euro în țara lui. Un muncitor din Asia costă undeva la 80% din cât costă un român pe același post, iar economia poate ajunge uneori și la 40%. În plus, angajatorii le asigură adesea cazarea și masa. Avem motive să ciocnim un pahar pentru recolta de struguri din acest an. România se poate lăuda cu una dintre cele mai bune producții de struguri din Europa. Peste 27.000 de tone sunt așteptate să ajungă în crame, iar producătorii spun că strugurii au un echilibru foarte bun între zahăr, aciditate și aromă. Estimarea este de aproximativ 4 milioane de hectolitri de vin. A primit amendă pentru că mergea prea încet. Un șofer de autocar din Viena cu 43 de ani de experiență a fost sancționat cu 150 de euro după ce ar fi încurcat traficul. Bărbatul spune că încetinise pentru că se apropia de un semafor roșu și considera amenda absurdă. Acum vrea să o conteste. Anii 80 revin la modă chiar și printre cei care nu i-au trăit. Haine colorate, coafuri voluminoase, machiaje retro, interioare vintage. Trendul retro a explodat pe rețelele sociale, unde generația Z transformă trecutul într-o sursă de inspirație. Iar cu ajutorul inteligenței artificiale, fotografiile pot fi modificate astfel încât oamenii să pară că trăiesc din nou în anii 80. Lady Gaga a devenit mamă pentru prima dată la 40 de ani. Artista și logodnicul ei au fost surprinși în nordul Californiei la plimbare cu bebelușul. Cei doi au păstrat discreția și nu au dezvăluit deocamdată nici sexul copilului, nici data exactă a nașterii. Pentru Lady Gaga este împlinirea unui vis despre care a vorbit de mai mulți ani. Bucureștiul intră de astăzi în atmosfera poeziei internaționale. Până pe 20 septembrie, capitala găzduiește peste 50 de evenimente cu artiști și scriitori din aproape 20 de țări. Sunt programate lecturi, concerte, expoziții și spectacole, iar accesul este gratuit în limita locurilor disponibile. Rămâneți în continuare cu 3 ceasuri bune și Andreea Remețan.

Fools, piesa asta ne-a pus în mișcare, nu-i așa? Și ne-a dat cu trezire. 11 și 11 minute arată ceasul. Bună dimineața din nou în cele 3 ceasuri bune. A venit toamna și odată cu ea studenții s-au întors la cursuri, dar citam că cei care frecventează facultățile de la malul mării pot alege acum să stea la hotel în locul

școală, la învățătură, să fie un an bun pentru toată lumea. Hai cu muzică, avem The Second Voice, Let Me Be, imediat topic cu Becky G, Sorry Papi, și vorbim și despre concursul Te Caută Banii. All the music you wanna hear. Enjoy.

0: plăcut, desigur, să intrați pe radioimpuls.ro și să vă înscrieți, după care să ne ascultați ca să prindeți acest sunet. Hai să ne antrenăm din nou urechea și auzul fin. Dăm play sunetului misterios chiar acum.
1: Te caută banii! Sunetul misterios este...
2: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2025.

0: și conopidă din România la 7,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
1: Săptămâna asta la KFC, marți bucket de luni până vineri. Și dacă uiți ce zi e, n-ai cum să-l mai ratezi. Ai 5 zile să prinzi 20 de hot wings la doar 33 de lei. KFC.
2: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală, acum la Kaufland.
3: Verișori și verișoare, marea relaxare umple milioane de pahare. Deschide un ciucaș rece și poți câștiga un grătar pe oră până pe 26 octombrie sau una dintre cele 10 milioane de beri până pe 28 februarie 2027. Ciucaș, câștigă relaxat. Consultă regulamentul pe berecucaș.ro pentru cei peste 18 ani.
4: Nemărginită, necondiționată, neînfricată, așa este iubirea unei mame. Dar când destinul o desparte de unul dintre copiii ei, iubirea pentru cei rămași devine o povară. Cum să iubești fără să rănești? O tulburătoare dramă de familie. Inima de mamă. Din 17 septembrie, de la 8 seara. Numai la Canal D.
5: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
6: Bucharest Food Week aduce la un loc tot ce are mai savuros Bucureștiul. Între 14 și 20 septembrie, peste 100 dintre cele mai bune restaurante din oraș te așteaptă cu meniuri dedicate la prețuri speciale. În plus, ai acces la masterclass-uri cu profesioniștii din Horeca, colaborări între restaurante din România, evenimente cu bucătari internaționali și o serie de produse în ediție limitată. Detalii pe www.foodweek.ro. Here we
7: go! Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up.

0: miros, dar sigur au sunet. Te caută banii la Radio Impuls. Te caută banii din nou la Radio Impuls. Avem 100 de euro. Asta înseamnă da un pot fresh, nou-nouț și un sunet misterios pe care l-am lansat la fel în această dimineață. Avem ascultători care s-au înscris deja pe Radio Impuls și ascultători care deja au fost sunați. Ioana din Cluj, ești în direct. Salutare, bună dimineața!
1: Salut, bună, bună!
0: Când te-ai înscris la Te caută banii?
1: Astăzi, un pic mai devreme.
0: Ah, felicitări! Și ai fost deja sunată? Asta înseamnă că ai și fost pe fază, ai prins deja sunetul nou lansat în această dimineață, corect?
1: Da, da, l-am auzit.
0: Cum ți se pare? Dificil? Simplu?
1: Un pic dificil, dar cred că mi-am dat seama.
0: Hai să vedem, Ioana, ce crezi tu că produce acest sunet misterios?
1: Cred că sunetul e de la cum tai cu cuțitul pâinea.
0: Cum tai cu cuțitul pâinea? Ce aș mânca un sandwich la ora asta, doamne! Doamne, ce poftă mi-ai făcut, Ioana! Cât de sigură ești pe răspunsul tău?
1: Nu 100% sigură, dar bănuiesc că ar merge.
0: Că. Hai să vedem, Ioana! Cum tai pâinea cu cuțitul.
2: Continuă să asculți Radio Impuls. Următoarea încercare poate fi câștigătoare.
0: Ioana, îți mulțumim. Răspuns necâștigător. Te pupăm!
1: Mulțumesc! Zi bună!
0: La fel. Mergem mai departe în Șag, în județul Timiș. Salutare, Denis. Ce faci la ora asta?
3: Neata. Sunt la volan. Conduc.
0: Sper că ai tras pe dreapta, Denis.
3: Sigur, sigur.
0: Super! Ai prins noul sunet misterios lansat în această dimineață?
3: Da, da.
0: Ok, te ascult.
3: Eu cred că este cum ștergi cu radiera.
0: Cum ștergi cu radiera?
3: Ștergi cu radiera.
0: Ok,
3: da.
0: Asta că tot a început școala, nu-i așa?
3: Exact, exact, da, da.
0: Cât de sigur ești pe răspunsul tău, Denis?
3: 99%?
0: Da,
3: 1%. Da, mare de eroare.
0: Oh, doamne, doamne.
3: L-am prins prea așa din mers, să conduc și n-am avut timp prea bine, dar...
0: Mai să știi că și mie mi se pare foarte simplu acest sunet față de alte sunete pe care le-am avut la Te caută banii. Nu e deloc complicat. Totuși...
2: Continuă să asculți Radio Impuls. Următoarea încercare poate fi câștigătoare.
0: Seamănă, dar nu răsare, Denis. Știi vorba?
3: Da, exact.
0: Mulțumim pentru răspunsul tău. Să ai vreme faină acolo la Șag, la Cimiș, cum se zice, da?
3: Da, da.
0: Te pupăm, pa, pa, dragilor. Continuăm petrecerea, dar și distracția la Te caută banii. Se mută potul la colegul Grig după ora 13 fix în hit. Este mult noroc tuturor și spor la înscriere.

0: sunt ofer de câte vrei.
1: Haine, salvează la favorite robot de aspirare Roborock cu stație automată RockDock la 5.999 lei și apă micelară Bioderma 850 ml la 69 lei. Vii pe fază! Mâine începe revoluția prețurilor! EMAG.
2: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim!

0: 6,99 lei kilogramul cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: Prezentatori generoși, căutăm ascultători serioși pentru concursul Prinde 100. Ramona și Andrei sunt gata să te premieze dacă și tu ești gata să participi. Înscrie-te pe radioimpuls.ro și ascultă Brigada de Vreme. Când ești sunat, răspunde la 10 întrebări într-un minut și ai șansa de a prinde 100 de euro. La Radio Impuls, Mainstream Radio. Nu te poți abține! Te caută banii! Nu te face că nu auzi! Sunetul lor, cu cât e mai misterios, cu atât mai valoros! Înscrie-te pe radioimpuls.ro și vânează sunetul misterios din emisiunile noastre! Dacă îl ghicești din prima, tu primești 100 de euro! Dacă dai greș, primesc alții mai mult! Noi alegem sunetul, tu îți alegi strategia! Te caută banii! La Radio Impuls, Mainstream Radio! Nu te poți abține!
2: Here we go.
1: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

sunt Caterina Boariu. Bine v-am găsit la știrile Radio Impuls. Motorina s-a scumpit luni cu până la 28 de bani pe litru, iar prețul ajunge până la 10,72 de lei. Și benzina s-a scumpit la unele stații cu până la 2 bani pe litru. Este un nou val de scumpiri pentru șoferii români. După 15 ani, pasajul Basarab din București a intrat în reparații serioase. Au fost refăcute zonele degradate ale structurii, asfaltul, hidroizolația și sistemele de scurgere. Lucrările continuă până la finalul anului, iar intervențiile vizează atât siguranța pasajului, cât și prelungirea duratei sale de utilizare. La câteva minute după ce Boris Johnson și mai mulți oficiali europeni au trecut printr-o gară din vestul Ucrainei, un tren a fost lovit de o dronă rusească. Atacul a avut loc în apropierea graniței cu Polonia. Trenul fusese evacuat înainte de lovitură, așa că nu au fost victime. Autoritățile ucrainene spun că este posibil ca și trenul diplomatic să fi fost o țintă. Salarii de până la 9.600 de euro pe lună pentru românii care vor să lucreze în Irlanda. Sunt căutați muncitori cu experiență în asfaltarea drumurilor, iar șeful de echipă poate primi 30 de euro pe oră. Orele de noapte sunt plătite dublu, iar angajatorul oferă cazare și transport gratuit. O ofertă care poate ajunge la 2.400 de euro pe săptămână. Muncitorii asiatici au devenit tot mai căutați în România, iar pentru angajatori sunt și mai ieftini. Un angajat din Nepal poate câștiga aici 400 de euro față de doar 150 de euro în țara lui. Un muncitor din Asia costă undeva la 80% din cât costă un român pe același post, iar economia poate ajunge uneori și la 40%. În plus, angajatorii le asigură adesea cazarea și masa. Avem motive să ciocnim un pahar pentru recolta de struguri din acest an. România se poate lăuda cu una dintre cele mai bune producții de struguri din Europa. Peste 27.000 de tone sunt așteptate să ajungă în crame, iar producătorii spun că strugurii au un echilibru foarte bun între zahăr, aciditate și aromă. Estimarea este de aproximativ 4 milioane de hectolitri de vin. A primit amendă pentru că mergea prea încet. Un șofer de autocar din Viena cu 43 de ani de experiență a fost sancționat cu 150 de euro după ce ar fi încurcat traficul. Bărbatul spune că încetinise pentru că se apropia de un semafor roșu și considera amenda absurdă. Acum vrea să o conteste. Anii 80 revin la modă chiar și printre cei care nu i-au trăit. Haine colorate, coafuri voluminoase, machiaje retro, interioare vintage. Trendul retro a explodat pe rețelele sociale, unde generația Z transformă trecutul într-o sursă de inspirație. Iar cu ajutorul inteligenței artificiale, fotografiile pot fi modificate astfel încât oamenii să pară că trăiesc din nou în anii 80. Lady Gaga a devenit mamă pentru prima dată la 40 de ani. Artista și logodnicul ei au fost surprinși în nordul Californiei la plimbare cu bebelușul. Cei doi au păstrat discreția și nu au dezvăluit deocamdată nici sexul copilului, nici data exactă a nașterii. Pentru Lady Gaga este împlinirea unui vis despre care a vorbit de mai mulți ani. Bucureștiul intră de astăzi în atmosfera poeziei internaționale. Până pe 20 septembrie, capitala găzduiește peste 50 de evenimente cu artiști și scriitori din aproape 20 de țări. Sunt programate lecturi, concerte, expoziții și spectacole, iar accesul este gratuit în limita locurilor disponibile. Rămâneți în continuare cu 3 ceasuri bune și Andreea Remețan.

de ținut minte pentru fiecare dintre voi, dar unii ar spune că vara încă nu s-a terminat, chiar dacă ale noastre calendare arată data de 14 septembrie. Se pare că în Grecia încă nu s-a încheiat sezonul estival, în insulele mari, Santorini, Creta, Rodos sau Corfu, până la sfârșit de septembrie, încă poți avea parte de o vreme de plajă foarte bună, în plus

0: Radio Impuls, da, petrecere la început de săptămână. Ea continuă cu Shimza, Fire Fire, avem Armin Van Buuren, Everlasting, iar pe voi vă așteptăm să vă înscrieți la Te Caută Banii pe radioimpuls.ro.
1: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 16 septembrie, primești câte un pliculeț Minioni pentru salam de Sibiu Agricola, 300 de grame la 25,59 lei și pentru prosop de bucătărie Regina, două role, 3 straturi, la 15,49 lei. Carrefour.
2: Despre diete, despre vedete, despre stil, relații și copii. Ce să schimbi, ce să păstrezi, cum să pui deoparte. Tot ce stârnește interes, controverse sau zâmbet e și subiectul lor de discuție. Teo Trandafir și Ilinca Vandici te așteaptă la Follow Us, sezon nou, de luni până vineri de la 8 dimineața, la Canal D.
3: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025.

0: dată și conopidă din România la 7,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
1: Te blochezi în trafic dimineața?
2: Trimite-mi brigada să te descurce!
1: Ramona și Andrei sunt brigada de vreme.
2: De luni până vineri, de la 7 dimineața, la Radio Impuls.
1: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu e o metodă de disciplinare.
3: Bucharest Food Week aduce la un loc tot ce are mai savuros Bucureștiul. Între 14 și 20 septembrie, peste 100 dintre cele mai bune restaurante din oraș te așteaptă cu meniuri dedicate la prețuri speciale. În plus, ai acces la masterclass-uri cu profesioniștii din Horeca, colaborări între restaurante din România, evenimente cu bucătari internaționali și o serie de produse în ediție limitată. Detalii pe www.foodweek.ro. Here
1: we go! Radio Impuls București pe 88 FM.

0: le vezi live în concert măcar o dată în viață. Imagine Dragons am ascultat la Radio Impuls, Whatever It Takes. Dragilor, 12:32 de minute arată ceasul. Vreau să vă spun că am încercat ora trecută să dăm banii la concursul Te Caută Banii. Așa cum ați aflat deja, avem un sunet misterios nou-nouț lansat în această dimineață în Brigada de Vreme. Și pe lângă acest sunet, 100 de euro. Dacă astăzi nu dăm banii, potul crește, se îngrașă peste noapte, iar mâine dimineață vă treziți cu 200 de euro. Am avut așadar două răspunsuri greșite, și anume șters cu radiera și tăiat pâinea cu cuțitul. Vorba aceea seamănă, dar nu răsare, pe aproape pe undeva, dar totuși nu prin zonă. Ce să zic, dragilor, hai să mai dăm o dată sunetul misterios și între timp nu uitați, dacă încă nu v-ați înscris la această ediție nouă de Te Caută Banii, puteți o faceți chiar acum pe radioimpuls.ro. Mult noroc!
1: Te Caută Banii! Sunetul misterios este...

DJ Impuls și Reme în continuare cu tine. 12 și 42 de minute arată ceasul. Îți spun că un bărbat a cumpărat un apartament lângă mare în Sicilia cu doar 27.000 de euro, convins că a făcut o afacere bună, însă după niciun an a decis să-l vândă. Ei bine, nu birocrația l-a făcut să se răzgândească, nici casa în sine, ci comunitatea, domnule, da? Omul și-a dat seama rapid că nu-i prea plăceau vecinii și a decis să spună bye-bye, dar vorba aceea, uneori nu-i de ajuns să ai marea la doi pași și să cumperi un apartament la un preț ok, pentru că dacă vecinii îți pun răbdarea la încercare, ajungi la concluzia că mai bine vinzi apartamentul decât să-ți vinzi nervii. Dar acestea fiind spuse, eu sper că aveți vecini buni și că n-ați început dimineața și săptămâna cu un bătut în țeavă sau cu un zgomot de bărmașină. Hai cu muzică la Radio Impuls, ne relaxăm auzul cu Alina Eremia, genul ăla, imediat Nicole Sherry și Juno.

0: toată vecinia, se bate direct la ușă, cheamă poliția dacă plânge copilul. Doamne, chiar așa? Nu mai există vecini înțelegători și civilizați, n-aș zice. Dragilor, sper că ați început săptămâna bine. Dacă nu, nu-i nimic, vă las eu pe mâini bune. Sosește Grig în hiții ăsta. Are și 100 de euro la Te caută banii. Iar noi ne reauzim mâine, pupici!
1: Reciclează și câștigă cu Lidl Plus. Returnează minimum 20 de ambalaje cu garanție în perioada 10-14 septembrie și folosește voucherul SGR în aceeași

0: sunt ofer de câte vrei.
1: Haine, salvează la favorite robot de aspirare Roborock cu stație automată RockDoc la 5.999 lei și apă micelară Bioderma 850 ml la 69 lei. Fii pe fază! Mâine începe revoluția prețurilor! EMAG.
2: Prezentatori generoși, căutăm ascultători serioși pentru concursul Prinde 100. Ramona și Andrei sunt gata să te premieze dacă și tu ești gata să participi. Înscrie-te pe radioimpuls.ro și ascultă Brigada de Vreme. Când ești sunat, răspunde la 10 întrebări într-un minut și ai șansa de a prinde 100 de euro. La Radio Impuls, Mainstream Radio. Nu te poți abține!
3: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
4: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D. Here
2: we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: sunt Caterina Boariu. Bine v-am găsit la știrile Radio Impuls. Vești proaste pentru șoferi. Benzina ar putea trece de 10 lei, iar motorina de 11 lei pe litru. Prețurile carburanților sunt așteptate să crească în următoarele zile pe fondul scumpirii petrolului pe piețele internaționale. Dacă tendința continuă, mersul cu mașina ar putea deveni și mai costisitor pentru români. 437 de pui au ajuns subiect de dispută între poliție și ANAF la 6 ani de la confiscare. Păsările au fost ridicate în 2020 de la un român, iar de atunci instituțiile se judecă pentru a stabili ce se întâmplă cu ele. Cazul a ajuns din nou în instanță, iar magistrații au decis că bunurile trebuie să rămână confiscate. Ai blocat locul de încărcare pentru mașinile electrice? Ai putea primi o amendă de peste 1000 de lei. Măsura apare într-un proiect de modificare a codului rutier și vizează inclusiv pe cei cu mașini electrice care parchează acolo fără să le încarce. Scopul este ca stațiile să rămână disponibile celor care chiar au nevoie de ele. Bucureștenii fug de aglomerație și redescoperă viața la sat. Zeci de oameni din capitală s-au mutat în Plaiu, un sat din Prahova aflat la mai puțin de 100 de kilometri de București. Casele vechi au fost cumpărate și renovate, iar una dintre proprietățile scoase acum la vânzare costă 28.000 de euro. Casa are două camere, grădină, terasă și garaj pentru două mașini. Studenții se mută la hotel pentru început de an universitar fără grija chiriei. În Mamaia, camerele pot fi închiriate de studenți cu aproximativ 200 de euro pe lună. În preț sunt incluse facilități precum piscină și sală de fitness, iar pentru unii tineri, varianta este mai convenabilă decât o chirie obișnuită în Constanța. Francezii au voie temporară să pună mai mult alcool în șampanie. Autoritățile au crescut limita legală pentru tăria vinurilor folosite la producerea șampaniei din cauza condițiilor meteo, care au făcut ca strugurii să aibă mai mult zahăr. Măsura este valabilă doar pentru recolta din acest an și ar trebui să ajute producătorii să păstreze echilibrul vinului. O anacondă de peste 2 metri a apărut pe malul Dunării în Germania. O femeie de 66 de ani a găsit șarpele în timp ce se plimba, iar polițiștii au chemat un specialist care a confirmat că este o anacondă sud-americană. Animalul a fost capturat și dus la un centru pentru reptile. Acum autoritățile încearcă să-i găsească proprietarul. În Italia, primarul a ajuns să dirigeze traficul după ce orașul a rămas fără polițist local. Se întâmplă în Fregona, unde singura polițistă și-a dat demisia după mai puțin de 6 luni. Până la organizarea unui nou concurs pentru ocuparea postului, primarul iese în stradă și se ocupă chiar el de circulație. Un sărut durează doar câteva secunde, dar povestea lui are milioane de ani. Cercetătorii cred că acest gest de apropiere ar putea avea origini foarte vechi legate de comportamentul strămoșilor noștri. De-a lungul timpului, sărutul a devenit un semn de afecțiune, intimitate și apropiere. Astăzi îl considerăm ceva firesc, dar în spatele lui se află o istorie surprinzător de lungă. Șahul îi ajută pe copii să-și antreneze mintea, iar tot mai mulți elevi îl descoperă la școală. În ultimii 5 ani, programul șah în școală a ajuns la peste 150.000 de copii din mai mult de 30 de județe. Bucureștiul intră de astăzi în atmosfera poeziei internaționale. Până pe 20 septembrie, capitala găzduiește peste 50 de evenimente cu artiști și scriitori din aproape 20 de țări. Sunt programate lecturi, concerte, expoziții și spectacole, iar accesul este gratuit în limita locurilor disponibile. Atât la știri. Rămâi cu Radio Impuls!
1: Let's go! Asculți Hit Siesta cu Grig.

ziua, dar să știți că s-a circulat. Asta fiindcă voiam să vă zic ce am făcut eu în weekend, da? Voi ce ați făcut în weekend? Cum a fost weekendul vostru? Poate îmi spuneți la 0754222999, poate chiar ați pățit ceva, aveți ceva de povestit. Habar n-am, pe principiu nu o să-ți vină să crezi.

putea zice așa de vară. E o lună septembrie frumoasă, s-o țină cât mai mult. Frumoși în playlistul nostru, hiții ăsta este aici. Sunt Grig cu tine la Impuls până mai târziu, până la 4. Acum cu Guru Josh Project Infinity. Am și Shakira, Burna Boy, Dai Dai. Te salut, nu uita.

muncă nici nu știi că a venit, că a plecat și niciodată, băi, nu este dat afară, dar nici avansat neapărat. Deci, ești și tu oare colegul ăla de la muncă care știe să-și țină capul la cutie, să nu supere pe nimeni? Crezi că e mai bine așa? Am avut tot timpul colegi de genul ăsta, dar să știți, eu eram cel mai puțin deranjat dintre toți ceilalți colegi ai mei. Ceilalți erau foarte scandalizați. Dom'le, cum stă ăsta așa? Nu se bagă, nu zice nimic. Lasă că e mai bine așa. Uneori e mai bine să taci din gură sau, mă rog, cine știe. În vremurile astea,

0: Gigu, piesă nouă, Woman, se aude în Hit Fiesta. Radio
1: Impuls. Kaufland Card te surprinde de fiecare dată. 26% reducere la Timbark Cool, sticlă de 2 litri, iar un coș de cumpărături de minimum 200 de lei te invită la tombola la care poți câștiga 10 Dacia Bigster și multe alte premii. Săptămâna aceasta, 20 de boxe portabile și puncte extra valoroase. Kaufland. Ieftin și bun!
2: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn.
3: Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to
2: party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș.
3: De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă de la 9.
2: Party Zone
3: la Radio Impuls.
2: Mainstream Radio.
3: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

Nu știu dacă între timp vi s-a lămurit misterul, dar Miguel Ana este... Bine, single-ul a fost inițial lansat de Super Saco, da? Singur, singurel în 2016, după aia, doi ani mai târziu, a colaborat cu Metro Jim, să o facă celebră. Piesa înseamnă, de fapt, refrenul înseamnă Nu pleca, nu este în franceză, evident, Miguel Ana, nu suna franceză, neam. Este în limba armenească, dar nu armânească, da? A română, ci limba armenilor și înseamnă Nu pleca. Foarte interesant, uite așa mai învățăm și noi limbi străine, nu se știe niciodată când, nu știu, avem de-a face cu vreo tipă armeană, nu? Și îi spunem, Miguena, nu pleca, nu pleca. Hai că nu plecați, deci voi rămâneți cu mine aici în Hit Siesta. Ce avem noi aici? Păi fiți atenți, am The Second Voice, Let Me Be și Cheța.

înceapă să plouă și gata, gata cu distracția, gata cu soarele. Deocamdată nu zicem gata când este vorba despre te caută banii. Nu uitați să intrați pe site-ul nostru www.radioimpuls.ro să vă înscrieți în concursul te caută banii. Eu difuzez deja sunetul norocos al zilei, îți aduce 100 de euro.

0: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de piept de pui dezosat fără piele la 2,49 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, cașcaval Dahlia Pilos 300 de grame la 7,99 lei cu Lidl Plus și bere blondă Heineken 6 x 0,5 litri la 19,89 lei cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
1: Prezentatori generoși, căutăm ascultători serioși pentru concursul Prinde 100. Ramona și Andrei sunt gata să te premieze dacă și tu ești gata să participi. Înscrie-te pe radioimpuls.ro și ascultă Brigada de Vreme. Când ești sunat, răspunde la 10 întrebări într-un minut și ai șansa de a prinde 100 de euro. La Radio Impuls, Mainstream Radio. Nu te poți abține!
2: Nemărginită, necondiționată, neînfricată, așa este iubirea unei mame. Dar când destinul o desparte de unul dintre copiii ei, iubirea pentru cei rămași devine o povară. Cum să iubești fără să rănești? O tulburătoare dramă de familie. Inima de mamă. Din 17 septembrie, de la 8 seara, numai la Canal D.
3: Toamna se poartă în straturi, în vibe-uri noi și cu un bonus la shopping. Descoperă noile colecții de toamnă la București Mall. Alege-ți piesele preferate și păstrează bonurile. Apoi vino la Infodesk să îți ridici voucherul cadou. Tu vii pentru noul sezon? Noi avem pentru tine bonusul pregătit. Fall for the vibes. Vibe de București, la București Mall.
1: Here we go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up. Let me get loud.

0: Sunt Caterina Boariu. Bine v-am găsit la știrile Radio Impuls. Românii au strâns o avere pentru pensie, 250 de milioane de lei. Atât au ajuns economiile din pilonul 2, iar acum există și un nou instrument AI prin care poți vedea mai clar ce se întâmplă cu banii tăi și cât ai acumulat pentru bătrânețe. Acesta se găsește pe site-ul pilonul2.ro, unde apare fereastra Vorbește cu domnul Pensionescu, iar acolo îi se pune orice întrebare. Fondurile de pensii private au devenit una dintre cele mai importante forme de economisire pentru români. Șomajul crește în România, iar tinerii sunt cei mai afectați. Rata șomajului a ajuns la 6,8% în trimestrul al doilea din 2026, potrivit datelor INSE. În rândul tinerilor, situația este și mai dificilă. Aproape 30% dintre cei cu vârste între 15 și 24 de ani nu au un loc de muncă. Datele arată cât de greu este pentru tineri să intre pe piața muncii. Dacă te încălzești cu lemne, e momentul să-ți faci provizii pentru iarnă. RomSilva a scos la vânzare 2 milioane de metri cubi de lemn de foc la prețuri apropiate de cele de anul trecut. Prețul diferă în funcție de esență și de locul de livrare, iar cele mai căutate sunt fagul, stejarul și carpenul. Aproape jumătate din cantitate a fost deja vândută. Vrei să știi ce faci în primele minute când cineva are nevoie de ajutor? Lecții gratuite de prim ajutor sunt organizate astăzi în București. Participanții pot învăța tehnici de resuscitare și cum să reacționeze în situații de urgență. Demonstrațiile vor avea loc între orele 16 și 20 în pasajul de la Piața Universității. Un tiramisu din Constanța a ajuns să coste cât într-un restaurant recomandat de ghidul Michelin din Italia. O porție de 200 de grame costă 42 de lei. Exact aceeași sumă este plătită pentru un tiramisu făcut în casă la un restaurant italian cu o tradiție de 117 ani aflat lângă lacul Garda. Practic, pentru desertul italian, prețul e același și la Constanța și în Italia. Pofta de dulce, de sărat sau de fast food nu apare întâmplător. Specialiștii spun că poftele alimentare pot fi influențate de stres, oboseală, emoții sau chiar de obiceiurile noastre zilnice. De multe ori nu înseamnă neapărat că organismului îi lipsește un anumit aliment. Important este să înțelegem ce se află în spatele poftei și să nu transformăm o dorință de moment într-un obicei. Parola ta ar putea fi mai ușor de spart decât crezi. Experții avertizează că inteligența artificială îi ajută pe hackeri să decodeze mai rapid parolele simple sau folosite pe mai multe conturi. Recomandarea e simplă: parole diferite pentru fiecare cont și, dacă se poate, autentificare în 2 pași. O simplă plimbare cu detectorul de metale s-a transformat într-o descoperire de milioane. Un bărbat din Finlanda a găsit un tezaur vechi de aproximativ 1000 de ani ascuns în 2 locuri la aproape jumătate de metru sub pământ. Sunt aproape 4,5 kg de monede și obiecte de argint, iar valoarea metalului este estimată la aproape 10.000 de dolari. Șahul îi ajută pe copii să-și antreneze mintea, iar tot mai mulți elevi îl descoperă la școală. În ultimii 5 ani, programul Șah în școală a ajuns la peste 150.000 de copii din mai mult de 30 de județe. Bucureștiul intră de astăzi în atmosfera poeziei internaționale. Până pe 20 septembrie, capitala găzduiește peste 50 de evenimente cu artiști și scriitori din aproape 20 de țări. Sunt programate lecturi, concerte, expoziții și spectacole, iar accesul este gratuit în limita locurilor disponibile. Atât la știri. Rămâi cu Radio Impuls!
1: Hit Siesta cu Grig.

atunci când iese în oraș, dar atunci când, de exemplu, ești în cuplu și, nu știu, vrei să-ți comanzi o canapea sau mobila de bucătărie sau ceva și vă apucați să studiați și să vedeți în ce culoare să o faceți. Ho, trebuie să ai mult timp la dispoziție. Cred că trebuie să ții concediu pentru chestia asta. Acum mai vin eu cu una care o să vă îngreuneze viața și mai tare, dragii mei băieți sau bărbați. De ce zic asta? Fiindcă culorile pereților afectează starea de spirit și atunci. Psihologii au o culoare pe care o recomandă. Adică o culoare care îți dă o stare de spirit mai bună, afectează în mod pozitiv concentrarea și senzația de confort din spațiu. Citesc din psihologi, păi, adică nu mă joc. Ok? Deci e foarte complicat. Vreți să vă zic culoarea ca să nu lungesc? Hai că vă zic culoarea, da? Deci eu n-am auzit de culoarea asta, e prima oară în viața mea când aud de culoarea asta, adică nu, verdele știu ce e, dar fiți atenți, verde salvie estompat. Deci asta este culoarea câștigătoare. Verde salvie estompat. Deci pe cuvântul meu trebuie să dau search pe Google și cu AI o să văd care mama naibii verde salvie estompat ăsta. Arată bine, uite că m-am uitat și într-adevăr e o culoare foarte drăguță, foarte liniștitoare, ci că te trimite cu gândul cumva la la natură. Și dacă dai verde salvie estompat pe Google, o să vezi că e o nouă tendință, adică peste tot vezi mobilă verde salvie estompat, da? Luați-vă, dați-vă pereții cu culoarea despre care tocmai ce v-am zis, ci că și nuanțele de albastru și verde estompat, tot așa deschise, te fac să te simți mai bine. Cu ce să zic, eu am pereții albi și nu mai știu ce culori sunt, că s-au murdări.

0: băiatul norocos. Ce este el? Nu uitați repede, repede să vă înscrieți pe www.radioimpuls.ro. Extrag doi ascultători, ascultătoare, două persoane, da? Stăm de vorbă și poate ne facem cu niște bani. Alex Parker, Heartbreak și Another cu 54 Ultra. I'm Talk to You imediat. Radio Impuls.
1: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 16 septembrie primești câte un pliculeț Minioni pentru salam de Sibiu Agricola, 300 de grame la 25,59 lei și pentru prosop de bucătărie Regina, două role, 3 straturi, la 15,49 lei. Carrefour.
2: Aici te-ai născut sau ai descoperit că aici e acasă? Ai ales să o părăsești pentru că te-a dezamăgit sau să rămâi pentru că o iubești? Pentru toți cei care simt românește, există o emisiune care simte la fel ca ei. Asta e România. Un nou sezon. Duminică după amiază de la 2:30. La Canal D.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
4: Bucharest Food Week aduce la un loc tot ce are mai savuros Bucureștiul. Între 14 și 20 septembrie, peste 100 dintre cele mai bune restaurante din oraș te așteaptă cu meniuri dedicate la prețuri speciale. În plus, ai acces la masterclass-uri cu profesioniștii din Horeca, colaborări între restaurante din România, evenimente cu bucătari internaționali și o serie de produse în ediție limitată. Detalii pe www.foodweek.ro. Here we
5: go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: bani. Nu se poate altfel. Eu și atunci...
1: Bios, dar sigur au sunet.
0: Ia auzi!
1: La Radio Impuls.
0: Te caută banii la Radio Impuls cam fiecare zi de dimineața până seara. Noi difuzăm un sunet. E atât de misterios încât voi bal ghiciți, banul ghiciți. Și atunci când se strâng mulți bani înseamnă că nu prea l-ați ghicit. Acum am doar 100 de euro în buzunar, deci este clar. Ultimul sunet a fost cu noroc, da? Vă înscrieți pe www.radioimpuls.ro, iar de acolo vă selectez pur și simplu random, pe cuvântul meu. Deci este super random. Intrăm în direct dacă răspundeți, dacă nu răspundeți, nu intrăm în direct, dar acum s-a răspuns din prima da. Și da la telefon și da, am auzit sunetul pe radio. O să mergem, se joacă în doi, da? Hai să zic mai întâi un salutare lui Marian, dacă nu mă înșel.
2: Salutare!
0: Salutare, Marian, de unde ești?
2: Din București.
0: Marian din București. Marian din București. Ce făceai tu la ora asta?
2: La birou muncesc.
0: La birou muncești? Ce muncești?
2: În domeniul de salubritate.
0: Ok. Și nu te au șefii sau colegii acum, nu?
2: Doar o colegă.
0: O colegă, da. Vezi că dacă o să câștigi, o să-și ceară banii. Du-te,
2: asta este, să... împărțim.
0: Ok, bine fie. Marian, hai să facem așa. Uite cum facem. Ce să mai facem? Ghicim sunetul, nu? Te gândești bine?
2: Da.
0: Da? Te gândești bine. Ia. Nu te aud cum te gândești, să știi. Înțelegi? Păi știu. Așa.
2: Păi, dar să nu mă înșel,
0: așa.
2: Sună o periat pe covor, o perie pe covor.
0: O perie pe covor, foarte interesant. Și să știi că are cumva sens ce spui. Perie pe covor, da? Perie mai mare, mai mică, cum e peria?
2: Perie mai mare, mai mică, depinde de covor.
0: Depinde dacă ești pedepsit, că era periuță de dinți, știi? Roța-ți da, da. Camera cu periuța de dinți, în armată. Măi, Marian, hai să lăsăm gluma deoparte, să vedem. Să vedem. E pe covor, e, nu e pe covor? Nu e! Nu e perie pe covor.
2: Asta este succesul tuturor.
0: Marian, hai să zic o treabă. Succes și ție, rămâi înscris în concurs. Nu se știe niciodată când ești selectat iarăși. Pur și simplu random, da? Adică aleatoriu, da. Întâmplător, da? Marian, da. Ascultă în continuare Radio Impuls. Mersi că ești cu mine și că ești cu noi. Să vezi bună, da?
2: La fel, vă mulțumesc.
0: A fost Marian, mergem la, dacă nu mă înșel, Alexandru, corect?
3: Da, da.
0: Alexandru, Alexandru, te salut. Din?
3: Salut, din Chiajna.
0: Din Chiajna, da? Alexandru din Chiajna, tu ce făceai la ora asta?
3: Sunt la muncă, conduc prin traficul ăsta din București.
0: Cum e chiar? Mie mi s-a părut aglomerat, să știi.
3: Ceva oribil.
0: Deci astăzi a fost eroare. Am plecat la 7 fără un sfert de acasă și am ajuns... Băi, deci am făcut foarte mult până unde trebuia să ajung, dar... deci conduci, ești la muncă, nu?
3: Da, da, da, la serviciu.
0: Ok, ce lucrezi? Așa, de curiozitate.
3: Sunt șofer la o firmă foarte cunoscută de eclere din București.
0: De eclere? Ai zis?
3: Da.
0: Băi, nu știam că există firme de eclere. Wow, bine. Ce să zic, mi-ai făcut poftă. Haide totuși să trecem la lucruri serioase, să ghicim ce ar putea reprezenta sunetul norocos de astăzi de la Radio Impuls, care ți aduce 100 de euro.
3: Mă gândeam tot la ce a zis și ascultătorul de mai devreme.
0: Deci atunci trebuie să te gândești la altceva, da?
3: O să mă gândesc la altceva și o să zic că sună ca și un burete pe tablă care șterge cretă sau orice altceva. Un burete.
0: Deci un burete pe tablă, un burepete, auzi tu ce? Un burete pe tablă, da?
3: Da,
0: da,
3: da.
0: Am emoții,
3: da,
0: pentru tine, mă, ce să-i faci? Deci un burete pe tablă care șterge pur și simplu, da?
3: Da, știu ceva
0: anume. Eu am făcut toată școala, l-au dat buretele. Una, două, mă duceam și udam buretele. Dar am luat note bune, să știi. Hai să vedem, e cu noroc sau nu e cu noroc? 100 de euro. Se pot duce în Chiajna, am reținut bine, nu?
3: Da, da.
1: Continuă să asculti Radio Impuls. Următoarea încercare poate fi câștigătoare.
0: Alexandru, următoarea încercare poate fi câștigătoare. Și e adevărat greu, să știi, da?
3: Asta este. Succes următorilor ascultători.
0: Mulțumesc mult, să-ți zic și ție, cum am zis și mai devreme lui Marian, următorul poți să fii și tu, nu se știe niciodată. Pur și simplu ascultă în continuare Radio Impuls, măcar vorba aia, să fii curios, că ești de fapt deja curios, ce-o fi sunetul ăla, da? Poate prins chiar cât se câștigă. Dacă nu, data viitoare te pupăm, drum bun să ai prin traficul ăsta de astăzi.
3: E frumoasă.
0: La fel și ție, trafic care nu mi-a plăcut absolut deloc. Merge cu Impuls în difuzare, merge Florida Whistle, Emma Noaptea, iar tu ești aici în Hit Siesta. I love listening all day long. It's my radio station. Listen up.

Este de fapt o reinterpretare a unei melodii din 1982. Deci nu Mojo au inventat chestia asta, dar ne-a plăcut foarte mult. Eu am multe amintiri legate de melodia asta. În 2001, ce făceam în 2001? Dacă stau să mă gândesc, nu mai țin minte. Trebuie să-mi pun așa remindere pe ani. În anul 2026 să-mi fac o listuță. Cele mai importante chestii pentru mine au fost:

0: Doamne ferește. Super piesă, chiar le ieși foarte bine de data asta. Și Morandi cu Miss Kelly, ne reauzim după. În hit asta.
1: Best hit music. Dă-ne un follow și volumul mai tare.

0: rate cu 0% dobândă prin EMAG Wallet. Află-ți bugetul și profită! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Se caută banii.
2: Nu te face că nu auzi.
1: Sunetul lor,
2: cu cât e mai misterios,
1: cu atât mai valoros.
2: Înscrie-te pe radioimpuls.ro și vânează sunetul misterios din emisiunile noastre.
1: Dacă îl ghicești din prima, tu primești 100 de euro.
2: Dacă dai greș, primesc alții mai mult.
1: Noi alegem sunetul, tu îți alegi strategia. Te caută banii
2: la Radio Impuls.
1: Mainstream Radio.
2: Nu te poți abține.
1: Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

sunt Caterina Boariu. Bine v-am găsit la știrile Radio Impuls. Rezultatele slabe la PISA aduc schimbări în școli. Ministrul Educației anunță mai multe activități practice în programele Școala Altfel și Săptămâna Verde. În plus, elevii cu media sub 7 ar urma să participe la activități remediale la matematică și limba română pentru recuperarea materiei. Se schimbă modul în care sunt judecate dosarele în România. Instanțele vor avea limite zilnice pentru numărul de dosare preluate în funcție de numărul de judecători. Cauzele urgente, precum ordinele de protecție, vor fi soluționate cu prioritate. Nu vă speriați dacă vedeți avioane militare la joasă înălțime sau coloane de blindate pe șosele. Armata română desfășoară până pe 25 septembrie exercițiul Burebista 26 pe întreg teritoriul țării. La antrenamente participă forțe aeriene, terestre, navale și trupele pentru operații speciale. Etna dă din nou peste cap zborurile din Sicilia. Aeroportul din Catania a suspendat luni toate sosirile din cauza norului de cenușă vulcanică. Măsura este valabilă până la ora 16, ora locală, iar vulcanul continuă să aibă o activitate intensă. Etna provoacă frecvent probleme traficului aerian din zonă. Un camion cu numere de oltă a ajuns tocmai în Afganistan și a stârnit hohote de râs pe internet. Vehiculul a fost fotografiat pe un drum dintre Kandahar și Kabul, la aproape 6.000 de kilometri de România. Explicația ar fi că multe camioane vechi din Europa de Est sunt exportate în Afganistan, unde sunt apreciate pentru că au mai puțină electronică și se repară ușor, iar românii au venit imediat cu glumele. Șahul îi ajută pe copii să-și antreneze mintea, iar tot mai mulți elevi îl descoperă la școală. În ultimii 5 ani, programul Șah în școală a ajuns la peste 150.000 de copii din mai mult de 30 de județe. Jocul dezvoltă atenția, memoria și capacitatea de a lua decizii, iar pentru cei mici, fiecare partidă devine o lecție de strategie. Un nou început după o tragedie cumplită. O femeie de 54 de ani din Grecia a devenit mamă după ce a folosit un embrion congelat timp de 22 de ani. Ea și soțul ei își pierduseră fiul de 21 de ani într-un accident rutier și au decis să încerce din nou să aibă un copil. Fetița s-a născut la Atena și a primit numele Georgia în memoria fratelui ei. Alcoolul îți poate afecta și portofelul, nu doar starea de spirit. Un studiu arată că oamenii care fac cumpărături online după ce consumă alcool tind să cheltuiască mai mult și să cumpere impulsiv. La nivel mondial, astfel de cumpărături ar genera peste 45 de miliarde de dolari anual. Așa că după un pahar, poate ar fi mai bine să lași telefonul deoparte. A crezut că trăiește o poveste de dragoste cu Celine Dion, dar în realitate vorbea cu niște escroci. Un belgian a fost păcălit să trimite cel puțin 10.000 de euro în carduri cadou după ce i s-a spus că artista are probleme financiare. Bărbatul a fost convins chiar că urma să plece în Statele Unite cu un avion privat al cântăreței. Cu cine îți petreci timpul se schimbă pe măsură ce îmbătrânești. Studiile arată că în jurul vârstei de 20 de ani, cercul social este cel mai larg și include mulți prieteni și cunoscuți. După 40 de ani, numărul relațiilor începe să scadă pe măsură ce apar familia și responsabilitățile. Iar după 70 de ani, rămân mai ales câțiva oameni apropiați, dar relațiile cu ei devin mai importante. Bucureștiul intră de astăzi în atmosfera poeziei internaționale. Până pe 20 septembrie, capitala găzduiește peste 50 de evenimente cu artiști și scriitorii din aproape 20 de țări. Sunt programate lecturi, concerte, expoziții și spectacole, iar accesul este gratuit în limita locurilor disponibile. Atât la știri. Rămâi cu Radio Impuls!

puțin noroc nebunia. În 2029, când trebuie să apară K-Pop Demon Hunters 2, problema e că pentru copiii care anul trecut erau mari fani K-Pop Demon Hunters, în 2029, deci la 4 ani distanță, s-ar putea să nu mai fie atât de fani, la modul că au devenit deja adolescenți și nu-i mai interesează genul ăsta de subiect, ca să spun așa, dar va fi cu siguranță o altă generație.

probabil că toată viața am fost înconjurat de muzică, dar sunt înconjurat și de voi. Vă salut dacă sunteți în trafic. Atenție mare, ochii înainte. Eu am obiceiul de a mă uita foarte mult în oglinzi și în special în oglinda asta retrovizoare centrală. Tot timpul văd participanții la trafic din spatele meu cu ochii în telefon. Măi, de ce vă uitați în telefon? Nu e bine. Adică

cale dacă arde. Dacă nu, ochii înainte, da, mâinile pe volan și atât. Avem o chestie legată de cum te încalți sau cum te îmbraci atunci când conduci o mașină și legislația din România nu prevede clar cu ce trebuie să fii încălțat, cu toate că sunt recomandări să te încalți adecvat, dar nu explică, dumne, am voie în șlapi și în maieu? Nu zice așa ceva, mai ales dacă faci taxi și e cald, dom'le, maieu e ținuta obligatorie. Și că în Spania sau Marea Britanie se pot aplica amenzi de sute de euro sau lire sterline dacă conduci, de exemplu, în șlapi, da? Adică, n-ai voie. Vine poliția, cere, domnule, vreau să văd și eu actele și talonul. Și tu dai, ca să fii așa glumeț, dai talonul de pensie. Și se uită polițistul și zice, da, ce aveți în picioare? Păi ce, să am șlapi? Păi n-aveți voie. Așadar, dacă ajungeți acolo, fără șlapi la volan, vă rog frumos. În schimb, în România, uite că uneori e legal să conduci și fără carnet. Sau este legal să ai carnet dacă nu știi nici măcar să citești, dar aminte să scrii. Aia le avem și noi pe ale noastre, ei le au pe ale lor. În principiu, atenție mare, nu vă mai uitați în telefon la volan, deci nu înțeleg pe asta absolut deloc. Eu mă uit tot înainte. Păi, dar înainte, ca șoferul de autobuz, vorba aia. Dar hai să mergem tot înainte, că înainte era mai bine, nu? Și mergem la Lazy Ed cu Joe. Mor după tine, mai am și Chris Cross Amsterdam. Mai o mai se aude în hit-ul ăsta.

0: Sunt ofer de câte vrei.
1: Haine, salvează la favorite robot de aspirare Roborock cu stație automată RockDock la 5.999 lei și apă micelară Bioderma 850 ml la 69 lei. Vi pe fază! Mâine începe revoluția prețurilor! EMAG.
2: De miercuri îți pregătim ceva special. Până atunci, luni și marți ai 25% reducere la toată categoria de mezeluri și cârnați de la vitrina cu servire asistată. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland.
3: Prezentatori generoși, căutăm ascultători serioși pentru concursul Prinde 100. Ramona și Andrei sunt gata să te premieze dacă și tu ești gata să participi. Înscrie-te pe radioimpuls.ro și ascultă Brigada de Vreme. Când ești sunat, răspunde la 10 întrebări într-un minut și ai șansa de a prinde 100 de euro. La Radio Impuls, Mainstream Radio. Nu te poți abține! Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

mai devine. Deci înseamnă foarte, foarte mult, adică o șaurma la fiecare câteva secunde prin intermediul platformelor de livrare. Deci probabil nu mai discutăm ce se comandă direct la gemuleță. Da, cum s-ar zice, asta înseamnă că România, suntem noi campioni. Vreți să vă zic la ce? 69% din totalul comenzilor de kebab shawarma din Europa de Sud-Est. Nu-mi vine să cred. Deci noi suntem campioni.

data viitoare, ca să fiu așa mai exact. Când vorbesc despre shawarma, mai ales cu... Mă laud, na, în fața unui spaniol sau italian, zic, băi, noi suntem campioni, da? Campioană la muzică, Shakira, Burna Boy, Dai Dai. Mi-amintesc de campionatul mondial de fotbal. Și repede a trecut vara asta, când te gândești că în iunie parcă era ieri când ne uitam la meciuri, dar nicio problemă, reascultăm Shakira. Am și topic cu Becky G, Sorry Papi.

Alex Velea și carnavalul pentru noi tocmai ce a început, da? Astăzi, luni 14 septembrie, a început o nouă săptămână de muncă. Sper că la tine la muncă nu este carnaval, ci e pe chill, colegii sunt drăguți și

0: Îți dau întâlnire mâine, marți. O să fie cu ceasuri bune, promit. De la 13 în hit siesta. Grig am fost, bye bye. Radio Impuls.
1: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală acum la Kaufland. Despre diete, despre vedete, despre stil, relații și copii. Ce să schimbi, ce să păstrezi, cum să pui deoparte. Tot ce stârnește interes, controverse sau zâmbet e și subiectul lor de discuție. Teo Trandafir și Ilinca Vandici te așteaptă la Follow Us, sezon nou, de luni până vineri de la 8 dimineața, la Canal D.
2: Ceva nou la tine în oraș? Trimite-mi brigada să investigheze! Wake up! Ramona și Andrei sunt brigada de vreme. De luni până vineri, de la 7 dimineața, la Radio Impuls.
3: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
1: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
4: Bucharest Food Week aduce la un loc tot ce are mai savuros Bucureștiul. Între 14 și 20 septembrie, peste 100 dintre cele mai bune restaurante din oraș te așteaptă cu meniuri dedicate la prețuri speciale. În plus, ai acces la masterclass-uri cu profesioniștii din Horeca, colaborări între restaurante din România, evenimente cu bucătari internaționali și o serie de produse în ediție limitată. Detalii pe www.foodweek.ro. Here we
2: go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up.

0: Bine v-am găsit la știrile Radio Impuls. Avioane militare la joasă înălțime și coloane de tehnică militară pe șosele. Ministerul Apărării le cere românilor să nu intre în panică pentru că începând de astăzi și până pe 25 septembrie are loc un exercițiu militar. Deplasările fac parte din activități planificate, iar avioanele și vehiculele militare pot fi văzute în mai multe zone din țară în această perioadă. Carburanții s-ar putea scumpi din nou în următoarele zile. Benzina standard ar putea depăși 10 lei pe litru, iar motorina ar putea ajunge la 11 lei. Prețul petrolului a trecut din nou de 100 de dolari pe baril, pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu. Motorina a trecut deja de 10 lei în toate stațiile, iar mâine, 15 septembrie, este așteptată o nouă recalculare a accizei. De la 16 ani, elevii ar putea merge la psiholog fără să mai aibă nevoie de acordul părinților. Un proiect de lege aflat în dezbatere la Senat le-ar permite adolescenților să solicite singuri consiliere psihologică, psihoterapie sau evaluare, inclusiv în școli. Inițiatorii spun că uneori chiar părinții sunt motivul pentru care un adolescent nu ajunge la psiholog. Scandalul biletelor de la Castelul Peleș. Agențiile de turism au sesizat ANAF și poliția că mai multe persoane ar vinde bilete la suprapreț direct din parcarea castelului. Unele ajung la 200 sau chiar 300 de lei, deși prețurile oficiale sunt mult mai mici. În plus, un site neoficial ar vinde bilete chiar și de 5 ori mai scump decât tariful muzeului. Nuntă cu meniu de fitness la Timișoara. Doi campioni la culturism și fitness, Narcisa și Cristian Martin, și-au spus da în weekend, dar au spus nu meniului clasic de nuntă. Pentru că mulți dintre invitații erau sportivi aflați în pregătire pentru competiții, pe mese au ajuns preparate bogate în proteine, fără zahăr și cu carbohidrați puțini. Iar dansul a fost, bineînțeles, parte din antrenament. Record la concursul internațional George Enescu. La doar 11 ani, violonistul american Jaden King a devenit cel mai tânăr câștigător din istoria competiției. Tânărul artist a impresionat juriul la secțiunea de vioară și a intrat astfel în istoria unuia dintre cele mai importante concursuri de muzică clasică din lume. România a încheiat în forță campionatele balcanice de canotaj. Sportivii noștri au câștigat duminică 8 medalii, 4 de aur, 1 de argint și 3 de bronz. Cu tot cu rezultatele de sâmbătă, România ajunge la 17 medalii la competiție. Surpriză sub podelele Palatului Buckingham. Muncitorii care renovează reședința regală au găsit obiecte ascunse acolo de aproape 140 de ani. Printre descoperiri se numără sticle vechi, monede, o pereche de bocanci uzați cu ținte în talpă, un fragment de ziar vechi și mai multe bilete de pariuri. Se crede că obiectele au aparținut unor angajați care au lucrat la palat în urmă cu 10 de ani. Proteste de amploare în Germania după victoria electorală a partidului de extremă dreapta AfD. Aproximativ 150.000 de oameni au ieșit în stradă în weekend în mai multe orașe, inclusiv Berlin, Hamburg și München. Manifestanții cer interzicerea partidului care a obținut aproape 44% din voturi în Saxonia-Anhalt. Bucureștiul intră de astăzi în atmosferă de festival. Festivalul Internațional de Poezie București aduce până pe 20 septembrie peste 50 de evenimente cu artiști și scriitori din aproape 20 de țări. Sunt programate lecturi, concerte, expoziții și spectacole, iar accesul este gratuit în limita locurilor disponibile. Atât la știri, eu sunt Claudia Cocoș. Rămâneți în continuare cu Radio Impuls.
1: Ești pară la pară 16-19 cu Mihai H.

și 7 minute, nu? Pe unde mi-ești tu? Atât de ploios e peste tot prin țară sau doar la noi în capitală? Weather app-ul arată 23 de grade, dar e destul de răcoros, adică e... Plus că e așa, ploioasă vremea și când e ploioasă vremea știți cum e traficul. E ceva de vis, e fix acolo unde ți-ai dori să fii. E o mașină a timpului, dar nu aia care ne place cu hituri frumoase de la radio, mașina a timpului care îl aspiră, e un aspirator de timp, e un vortex de timp, traficul din capitală. Și nu numai, știu că vin mesaje cu trafic din țară, din Brașov, din Cluj, oho, boy, oh boy, grămadă mesaje cu trafic din Cluj-Napoca de acasă, de la mine, din

În plus vreau să ridic paharul, să scot pălăria, la figurat că n-am nici pahar, nici pălărie. Și de pălărie ca de pălărie, dau un pahar, na, e totuși 4, dar mergem și într-o zi de luni. Aș vrea să îi cinstim pe cei care poate profesează în alt domeniu decât cel pe care l-au aprofundat în facultate și să îi lamulțănim pe inginerii care sunt cu noi pe frecvență astăzi, 14 septembrie, fiind ziua lor internațională. WhatsApp 0754222999, neapărat să-mi zici pe unde ești tu acum, dacă ești în tabăra inginerească sau nu și oricum ar fi, cât de aglomerat e la tine? Cam cât de bară la bară se prezintă traficul? Genul ăla vin cu piesa asta în playlist, am bam de la Jokey și chiar acum Felix Jink, Ray Dalton, Call It Love. Bună ziua, Radio Impuls!

0: Ziua internațională, dacă îmi permiteți, a inginerului român, că atât de bun este inginerul român, încât merită ovaționat în picioare internațional. Daniel mi-a scris pe WhatsApp, salutare, mulțumesc pentru urare. Daniel, inginer, mentenanță, locomotive. Deci, vedeți, gașca mare e prezentă. Am vorbit despre două lucruri importante, despre inginerul român și despre mașina timpului. Și asta a stârnit reacții numeroase și frumoase pe WhatsApp-ul Radio Impuls, număr ce apare chiar acum pe afișajul radioului mașinii tale.
1: Bună, Mihai!
0: Bună, Ale!
1: Mai eram în trafic și te-am auzit spunând așa două cuvinte magice. Știi care sunt alea?
0: Care?
1: Știi? Și îi promis că o aduci înapoi. Și despre ce e vorba?
0: Încep să bănuiesc.
1: Despre mașina timpului. Unde este mașina timpului? Unde este ora aia în care îmi pui numai muzică veche și faină pe care o puneai vinerea? Oh, Doamne, ce dor mie!
0: Și mie!
1: Aici?
0: Și mie! Facem un fel următor. Dacă mai vin reacții de genul ăsta, luăm în considerare. Și pun și o întrebare. Nu-i prea multă petrecere vinerea? Adică avem mixul de dimineața, mai avea încă o oră de mașina timpului? Eu nu vreau să influențez votul să răspund la propria întrebare, dar, uite, ți-o adresez ție. Ar fi prea multă petrecere vinerea? 1711 salvări are playlistul mașinii timpului pe care îl găsești pe profilul meu de Spotify. Cauți fix așa, Radio Impuls, mașina timpului. Dacă îl ducem la 2000 de salvări, e clar încă un semn. Inginer electric aici, vă salut pe toți. Vlad, te salut și eu pe tine. Uite, asta e o bună întrebare la radio. Dacă acum profesezi în domeniul pe care l-ai și studiat, dacă ești în tabăra celor care au făcut facultativa facultate, după ce ai studiat, ai urmat profesia aprofundată sau ești în cu totul și cu totul alt domeniu? Printre mașina timpului și alte subiecte deschise la radio. Că vorbeam de ziua inginerului român și am observat oricum asta cu toții, că nu neapărat după ce termin facultatea profesezi în domeniu. Vreau să văd dacă astăzi de ziua inginerului acest lucru se aplică, mai ales că vin multe mesaje de la voi. Încă un inginer electrotehnist vă salută, Timișoara aici, Rareș. Avem mesaje multe pe WhatsApp. 0754222999. Ce ai studiat și cu ce te ocupi acum? E prima mea întrebare bară la bară de la radio. Genul ăla, ți-am promis că vine Alina Eremia. Până atunci îți aduc și Pink, Just Give Me a Reason, și aștept mesajele de la tine pe 0754222999. Mihai Hând aici, cu tine!
2: Right from the start, you were a thief, you stole my heart, and I, your willing victim.

18-19. Am uitat să zic, 100 de euro sunt aici pe masă și te așteaptă pe tine. Te caută, banii nu-i lăsa cu sin. Înscrie-te pe radioimpuls.ro. Ce ai studiat în facultate și ce muncești astăzi? Era curiozitatea mea de la radio și Doamne, Doamne, câte mesaje au venit. Inginer electric aici ne scrie Ana Maria. Sunt lash artist. Traduc, ca să nu se dea cu o pietră înspre radio, că e prea multă engleză, lash artist, adică se ocupă cu gene. Este artist de gene, pune gene. Ana Maria, salut cu mare drag! E interesant, așa, eu nu m-aș lăsa neapărat furat de panta asta de Doamne, ce trist! Tinerii noștri care, uite, au diplomă de inginer și nu studiază în domeniul ingineriei. Păi, dacă domeniul ăla, pe cât pare el de, iată, nobil din exterior, n-a oferit mai mult... S-au dezvoltat noi aptitudini, că cine a fost capabil să facă studii care la final au recompensat, iată, cu o diplomă de inginer, cred că poate să mai ducă cursuri și să se mai dezvolte.

0: copie. Deci fac ceea ce am terminat și îmi place. Vă salut cu respect, Adi din Timișoara. Adi, cred că ăsta este cel mai prețios lucru din tot mesajul pe care mi l-ai lăsat aici. Fac ceea ce îmi place. Nici nu mai contează atât de mult ce și cum a fost studiat dacă ai reward-ul ăsta prețios. Adică pentru tine n-a fost o zi nașpa asta de luni că te-ai întors la muncă, întrucât faci ceea ce îți place, nu? Medic rezident, dar acum groomer câini, toaletaj canin. Așa se numește groomer câini? Nu știam. Uite, cât de mult îmi place mie să cred că stăpânesc engleza, n-am știut treaba asta. Vlad ne scrie pe WhatsApp, mai am de învățat puțin și despre sistemele HVAC, cred, și sunt blue collar complet. Vlad, țin pumnii, este ziua inginerului român, căci așa am ajuns la acest subiect, și anume, dacă ești în categoria celor care lucrează în domeniul pe care l-au aprofundat în facultate, în studii superioare, în cursuri și așa mai departe, sau ai mers pe o altă cale, ai făcut facultatea probabil sub presiunea acestui ritm pe care îl ținem mare parte dintre noi. Bun, 18 ani, s-a terminat liceul și acum ce? Și acum o facultate. Păi ce ne place? Nu prea contează. Contează să fie făcută și mai apoi ajungi să lucrezi în alte domenii. Ceea ce nu e neapărat rău, doar, na, păcat de timpul pierdut, zic eu, cred eu. Aștept mesaje de la tine și le dezbatem pe toate. Ajungem la concluzie împreună, ca absolut de fiecare dată. Ajungem și la 100 de euro împreună, dau reminderul ăsta, te caută banii. Am un sunet pe care urmează să-l difuzez în următoarele minute. Deja l-ai mai auzit odată în programul meu și l-auzi încă de astăzi de dimineață. E, dacă te-ai prins ce este sunetul ăla, lasă-mi numărul tău de telefon în formularul de înscriere la concurs de pe radioimpuls.ro. S-ar putea complet aleatoriu calculatorul să aleagă numărul tău, să te sunăm în direct, în speță eu, că doar eu am mai rămas de telefonat astăzi, și dacă știi să-mi spui corect ce sunet este, 100 de euro pleacă înspre tine. My body isn't ready. Somber. Asta duc imediat pe radio și sunetul misterios. Rămâi cu mine bară la bară pe Radio Impuls.
1: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de piept de pui dezosat fără piele la 2,49 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, cașcaval Dahlia Pilos 300 de grame la 7,99 lei cu Lidl Plus și bere blondă Heineken 6 ori 0,5 litri la 19,89 lei cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9. Party Zone la Radio Impuls. Mainstream Radio.
3: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 16 septembrie primești câte un pliculeț Minioni pentru salam de Sibiu Agricola, 300 de grame la 25,59 lei, și pentru prosop de bucătărie Regina, 2 role, 3 straturi, la 15,49 lei. Carrefour.
4: Nemărginită, necondiționată, neînfricată, așa este iubirea unei mame. Dar când destinul o desparte de unul dintre copiii ei, iubirea pentru cei rămași devine o povară. Cum să iubești fără să rănești? O tulburătoare dramă de familie. Inima de mamă. Din 17 septembrie, de la 8 seara, numai la Canal D.
5: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dns.ro.
6: Toamna se poartă în straturi, în vibe-uri noi și cu un bonus la shopping. Descoperă noile colecții de toamnă la București Mall. Alegeți piesele preferate și păstrează bonurile. Apoi vino la Infodesk să îți ridici voucherul cadou. Tu vii pentru noul sezon? Noi avem pentru tine bonusul pregătit. Fall for the vibes. Vibe de București la București Mall.
2: Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

avem două joculețe la Radio Impuls. Te caută banii care se întâmplă în fiecare program, în fiecare emisiune și prinde suta care se întâmplă doar în matinal. În ambele concursuri te poți înscrie pe www.radioimpuls.ro. Acum treaba este că mie prietenii care urmăresc activitatea noastră a tuturor de la Radio Impuls mi-au zis, băi, dar le-au dat ușor. Le-au dat ușor Ramona și Andrei întrebările de dimineață și de asta v-au luat banii. Așa se spune când știi că ți-ar fi plăcut să iei tu banii. Și de asta nu e nicio problemă și mie mi-ar plăcea să pot să câștig orice. De ce nu? Dacă e financiar o dată în plus, yes, oh yes, ca să fim onești, dacă e cinstit. Ce cinstit e să intri pe Radio Impuls, să te înscrii, s-au câștigat toți banii, s-a prins toată suta, 100 de euro au plecat de la Radio Impuls și eu mai am încă 100 de euro. Dacă nu reușesc să dau banii aceștia astăzi, suta despre care îți povestesc, mâine o să avem același sunet și 200 de euro. Important este că, printre mesaje de la tine, printre piese de la mine, se aude și acest sunet misterios. L-ai auzit deja de câteva ori. Întrebarea este, ai așa cât de cât o idee ce ar putea fi? Zi-mi și mie pe WhatsApp. Și oricum ar fi, dacă încrederea în tine este mare, unul la mână foarte bine, doi la mână, înscrie-te pe www.radioimpuls.ro. Astăzi neapărat mă pun pe telefonat numere ce le găsesc pe website-ul nostru și încerc să dau 100 de euro. Te caută banii, nu-i lăsa pe sin. Happy Monday, everyone! Mihai Hendeici, cu tine, bara la

sunetul misterios pe care tu trebuie să-l recunoști este acesta. Și mi-a scris un ascultător sau ascultătoare, nu știu, nu și-a trecut numele, nici n-a semnat mesajul, Adi, ba da, gata, am găsit pe WhatsApp, zice, salut! Dacă tot se scumpesc toate, nu crește și premiul de 100 de euro? Mi se pare cea mai tare discuție de negociere. Băi, ce trebuie să negociem odată cu inflația? Salariu, chiria, lucruri de genul acesta și premiile de la radio. Adică, dacă tot au crescut toate cele, hânda, nu fi, dă și tu acolo, pune și tu încă un pic. Adevărul este că, Adi, treaba e în felul următor, acest premiu îl crește indiferent de inflație. Și dacă ar fi și dacă, oh, ce bine ar fi să nu fie. Știi? Și dacă ar fi și dacă n-ar fi inflație, dacă nu-l recunoaște nimeni sunetul astăzi, el mâine va fi tot acela, adică tot sunetul ăsta. Dar atenție, pentru 200 de euro. Acum, nu știu, te-ai înscris în concurs? Aștept să-mi spui. Până atunci te duc până 99 în piesă de Back in Time pe Radio Impuls.

0: așa petrecem mai mult timp împreună. Tu și cu mine, eu și cu tine. Mai mult timp petrecut împreună poate să însemne o șansă mai mare, de exemplu, de a câștiga sutica asta de la Te caută banii. Nu o lăsa pe Sin, că nu ar fi frumos. Înțeleg, e luni, te grăbești de colo-colo, dar banii, să lași banii pe Sin? Statul român, uite, are mult mai mare grijă la banii tăi și ai mei. Citeam zile trecute despre statul italian, care pe o insuliță de asta remote de undeva a redeschis o școală pentru un singur elev. În comunitatea aceea mică restrânsă există o singură familie cu copil, cu elev care trebuie să meargă la școală și au redeschis acea instituție de învățământ după 20 de ani, două decenii în care a fost închisă. E, statul român este mult mai tare decât statul italian, vreau să vă spun, pentru că deschide o școală acolo unde nu este niciun elev. Ha? How about that? How you like them apples? Nu știu exact unde se întâmplă la noi în țărișoară, dar e la noi, este pe meleagurile noastre. E nevoie de școli, e nevoie de spitale, e nevoie de fel de fel de instituții pentru o societate mai bine pusă la punct și de ce nu, chiar și acolo unde nu este public pentru așa ceva, se construiește o școală. Acum, dacă e bine sau e rău, urmează să parcurgem împreună. În câteva momente vin cu informația completă, tot în câteva momente vin cu sunetul ce valorează 100 de euro și cu Andia, anotimpuri, imediat pe Radio Impuls. Pe unde mi-ești tu, bară la bară, la această oră?
1: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2025.

0: dată și conopidă din România la 7,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Spune-mi ce vrei cu adevărat, am pentru tine tot ce ai visat. Hip hop, hip, baby, dap, dap, hey. Intru pe Max, sunt oferte câte vrei.
2: Pregătește-te de revoluția prețurilor mici. Poți avea până la 10.000 de lei la plata în până la 12 rate cu 0% dobândă prin EMAG Wallet. Află-ți bugetul și profită! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Prezentatori generoși, căutăm ascultători serioși pentru concursul Prinde 100. Ramona și Andrei sunt gata să te premieze dacă și tu ești gata să participi. Înscrie-te pe radioimpuls.ro și ascultă Brigada de Vreme. Când ești sunat, răspunde la 10 întrebări într-un minut și ai șansa de a prinde 100 de euro. La Radio Impuls, Mainstream Radio. Nu te poți abține!
0: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu

0: 6,99 lei kilogramul cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Ascult Radio Impulse, este ora 17.
1: Radio Impulse. Bine v-am găsit la știrile Radio Impulse. Câți oameni lucrau pentru securitate înainte de Revoluție? Peste 14.000. CNSAS a publicat în premieră datele despre numărul angajaților securității din fiecare județ în septembrie 1988. La nivel național erau peste 14.000 de cadre. Peste 6.000 lucrau în aparatul central, în zone precum spionaj, contraspionaj, filaj și interceptări. În teritoriu, media era de aproximativ 130 de angajați ai securității pe județ. În județe mari, precum Constanța, Timiș și Prahova, numărul depășea 260. După publicarea datelor, mai mulți utilizatori au cerut CNSAS să facă publice și numele foștilor angajați. Două povești românești despre oamenii care și-au depășit limitele ajung pe ecran la Alpine Film Festival. Filmele despre exploratorul David Neacșu și ultramaratonistul Tibi Ușeriu au fost selectate în competiția românească a festivalului. Evenimentul are loc între 21 și 27 septembrie în Brașov, Râșnov și Bușteni și aduce peste 40 de documentare din mai mult de 18 țări. Bucureștiul devine săptămâna aceasta capitala gastronomiei. Începe Bucharest Food Week, iar de astăzi până pe 20 septembrie, 110 restaurante din capitală au pregătit meniuri speciale la prețuri fixe, 69, 119 și 189 de lei. E o ocazie bună să încerci restaurante noi cu preparate din stiluri culinare diferite, fără să ai surprize la preț. Spre exemplu, poți încerca o plăcintă cu carne după o rețetă tradițională interbelică sau o tartă cu carne de crab. Turiștii străini au lăsat mai mulți bani în România în această vară. În iulie și august, plățile făcute cu carduri emise în străinătate au crescut cu 63%, ajungând la aproape un sfert de miliard de lei. Britanicii sunt turiștii străini care au cheltuit cel mai mult în România, urmați de germani și italieni. Însă, irlandezii sunt cei mai darnici, cu o medie de 331 de lei la o singură plată. Avem motive să ciocnim un pahar pentru recolta de struguri din acest an. România se poate lăuda cu una dintre cele mai bune producții de struguri din Europa. Peste 27.000 de tone sunt așteptate să ajungă în crame, iar producătorii spun că strugurii au un echilibru foarte bun între zahăr, aciditate și aromă. Estimarea este de aproximativ 4 milioane de hectolitri de vin. Un camion cu numere de Olt a ajuns vedetă pe internet după ce a fost fotografiat în Afganistan pe drumul dintre Kandahar și Kabul. Imaginea a fost făcută de un român aflat în vacanță. Camionul are însă și un număr de înmatriculare afgan, iar cel românesc ar fi fost păstrat doar ca dovada statutului. Explicația ar fi că multe camioane vechi din Europa de Est sunt exportate în Afganistan, unde sunt apreciate pentru că au mai puțină electronică și se repară ușor. Românii au făcut însă imediat haz de situație și au scris: "Ce făcurăți? Vă rătăcireți?" Lady Gaga a devenit mamă pentru prima dată la 40 de ani. Artista și logodnicul ei au fost surprinși în nordul Californiei la plimbare cu bebelușul. Cei doi au păstrat discreția și nu au dezvăluit deocamdată nici sexul copilului, nici data exactă a nașterii. Pentru Lady Gaga este împlinirea unui vis despre care a vorbit de mai mulți ani. Bucureștiul intră de astăzi în atmosferă de festival. Festivalul Internațional de Poezie București aduce până pe 20 septembrie peste 50 de evenimente cu artiști și scriitori din aproape 20 de țări. Sunt programate lecturi, concerte, expoziții și spectacole, iar accesul este gratuit în limita locurilor disponibile. Atât la știri, eu sunt Claudia Cocoș. Rămâneți în continuare cu Radio Impulse.
2: Pe 19 cu Mihai Hânda.

săptămână de școală pentru cei mici, nu? Săptămâna trecută citeam o știre tare interesantă la Radio Nobilă, mi s-a părut așa știrea, undeva statul italian a deschis, după ce două decenii a ținut închisă o școală, a redeschis instituția de învățământ pentru un singur copil. Povestea, pe scurt, e vorba de o fetiță care trăiește cu familia ei, cu tatăl și cu mama, pe o insulă din apropierea Italiei. Ca să meargă la o școală ar fi trebuit să treacă cu feribotul spre cea mai apropiată insulă, iarna devenea greu căci marea este well agitată, așa că școala a fost redeschisă. Mie mi se pare că noi suntem și mai tare, întrucât o școală nouă se construiește într-o comună din Caraș Severin, comună în care în acest moment nu există nici măcar un elev. Beat that, Italy! Voi ați deschis pentru un elev, noi deschidem pentru niciun elev. Investiția se ridică la 4 milioane de lei și banii sunt luați din PNRR. E vorba despre Brebu nou, cred, și numele îi spune, e nou, adică trebuie modernizat Brebu. Poate există ca și între Moșnița și ceau colegii mei matinal, au două comune care se bat aici la radio. Poate există și Brebu vechi. Și atunci Brebu nou trebuie să fie și Promax. Este formată comuna din satele Brebu nou și Gărâna. E, în Gărâna, oficial, pe foaie, sunt 166 de locuitori. Însă, în fapt, în realitate, mai puțin de 100 de oameni locuiesc permanent în comună. 166 sunt în acte și mai vin 66-70 de persoane pe acolo prin treacă, dar așa, în fapt, a la long, stau mai puțin de 100 de oameni. Cu toate acestea, la Gărâna se construiește o școală cu 8 săli de clasă, grupuri sanitare și dotări moderne care ar putea primi peste 200 de copii. Adică, dacă ar fi să iei pe toți din Brebu nou, respectiv Grâna, să-i mai duci o dată la școală, tot n-ai umple. Adică n-ar fi overcrowded the school, you know, like ce zic, în Grâna. Da, investițiile nu se opresc aici. În comună se construiește și un nou sediu pentru primărie în valoare de peste 1 milion de lei, deși actuala clădire deservește doar câțiva angajați. Da, trebuie să ai condiții, domnule, ca să poți să... Sunteți răi că dați cu piatra. Să arunce prima piatră cine n-a chiulit vreodată. În plus, cum ajungi de la primărie la școală, de la școală la primărie și între alte multe moderne, iată facilități pentru cei mai puțin de 100 de locuitori? Pe o pistă modernă de biciclete, da, care costă 1 milion de lei, nu-i bai că sunt tot din PNRR, este deja afectată pista de ploi, nu-i bai că probabil PNRR-ul mai are bani și pentru mentenanța pistei. Comuna a primit anul trecut peste 1,1 milioane de lei de la guvern pentru a evita intrarea în faliment, în condițiile în care veniturile proprii au fost aproximativ 500.000 de lei. Iar povestea devine și mai interesantă când ajungem la domnul primar, care este pensionat, el merge la muncă, deși există pista de biciclete care, v-am zis, e deteriorată, cu elicopterul. E pe bune știrea asta, că sună ASF. Eu trebuie să mai verific. Am verificat-o din 3 surse, dar jurnalistul din mine ar verifica-o din 13 surse. E drept, nu stă în Gărâna, în acest loc foarte aglomerat domnul primar. El vine din Timișoara, cred. Se deplasează între Timișoara și Gărâna cu elicopterul. El spune că este pilot privat și că zborul este pasiunea lui. Acum, de ce v-ați luat de om dacă el așa se... Nu mai stă în trafic, nu aglomerează și nu deteriorează pista de biciclete. Mie mi se pare deosebit de civic acest gest. Ar putea să fie prof de business la școala ce poate să primească 200.

cât e fondul clasei? Că vorbeam cu părinții zilele trecute, în prima săptămână de școală, vorbeam despre fondul clasei. Cât ar trebui să fie fondul clasei în Gărâna? Am eu 100 de euro, nu cred că ajung la contribuții, că iată, pista este așa mai precar realizată. Am 100 de euro, dacă știți să ne răspundeți, dacă ridicați două degețele și știți să ne răspundeți corect la întrebarea, ce sunet este acest sunet de la Te caută banii? Liniște, da? Rulăm geamurile sus, dăm radio tare, eu tac. 100 de euro, nu mai mult. Punem acolo, lângă banii din PNRR.

0: Ai auzit? Roata surprizelor revine la DM! Între 10 și 19 septembrie, învârte roata surprizelor pe dm.ro sau în aplicația DM-ul meu. În fiecare zi, ai o nouă șansă să câștigi un cupon exclusiv. Zilnic, cupoane speciale pentru tine. Cupoanele sunt valabile atât în magazinele fizice, cât și în online până pe 30 septembrie. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
1: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Săptămâna asta la KFC, marți, bachetii de luni până vineri. Și dacă uiți ce zi e, n-ai cum să-l mai ratezi. Ai 5 zile să prinzi 20 de hot wings la doar 33 de lei. KFC.
3: Aici te-ai născut sau ai descoperit că aici e acasă? Ai ales să o părăsești pentru că te-a dezamăgit sau să rămâi pentru că o iubești? Pentru toți cei care simt românește, există o emisiune care simte la fel ca ei. Asta e România. Un nou sezon. Duminică după amiază de la 2:30. La Canal D.
4: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor!
5: Bucharest Food Week aduce la un loc tot ce are mai savuros Bucureștiul. Între 14 și 20 septembrie, peste 100 dintre cele mai bune restaurante din oraș te așteaptă cu meniuri dedicate la prețuri speciale. În plus, ai acces la masterclass-uri cu profesioniștii din Horeca, colaborări între restaurante din România, evenimente cu bucătari internaționali și o serie de produse în ediție limitată. Detalii pe www.foodweek.ro. Here we
6: go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn.

repar mașina ieftin și bun și să nu se strice mai multe lucruri la ea, că scopul este să o repari. Am citit recent despre un bolid de 600.000 de euro reparat cu 48 de euro, chestie de genul ăsta. Doresc și eu, dar n-a fost dusă mașina la mecanic. Tu unde duci mașina atunci când vrei să fie reparată bine și ieftin? Dacă există bine și ieftin. Eu nu prea cred bun și ieftin, dar te întreb pe tine. Și te aștept cu răspuns vocal pe WhatsApp 0754 222 999.

0: Odată când mi se strică mașina, o duc la prietenul meu porumbaru, care mă lasă cu banii în rate.
1: Bun.
0: Vă pup!
1: Care repară mașina pe caiet, cum ar veni. Am găsit și eu o situație de genul ăsta și am mers la reprezentanță să cer un cost estimativ. Și era să leșin cu scaunul. Ideea este că trebuie să repar ceva la gurile de ventilație de la pasager. Cele mai nefolosite guri de ventilație s-au rupt. Și am zis, măi, nu, adică garanția nu acoperă așa ceva, nu că e plastic și s-a rupt. Păi da, dar nu l-am rupt eu, s-a rupt așa, el, că i s-a rupt de cel care utilizează autoturismul. În sfârșit, costă o grămadă de bani. La mașini mai scumpe, am presupus că astfel de reparații costă și mai mult. Citesc despre un Bugatti Veyron. Mașină de jumătate de milion de euro, 600 de mii de euro, reparată cu suma fabuloasă, fabulos de mică, 46 de euro. Un YouTuber pasionat de mașini a cumpărat un Bugatti Veyron. Paranteză, nu primul, adică nu este la prima lui mașină de jumătate de milion de euro. Acest Veyron avea o problemă la partea din față. Era foarte, foarte urât. Ce am zis? N-am zis nimic. Gusturile nu se discută. În loc să trimită mașina direct într-un serviciu specializat și să plătească o sumă pe măsura mărcii, a decis să încerce să rezolve singur problema. De menționat în punctul acesta al știrii, YouTuberul nu este român. Video e publicat de 7 zile, are vreo o oră și 12.000 de vizualizări. După intervenție, mașina a fost din nou funcțională, iar rezultatul prezentat în clipul ăsta de 12 milioane de vizualizări de pe YouTube. Performanța este cu atât mai spectaculoasă cu cât Bugatti Veyron este una dintre cele mai scumpe și mai complexe mașini sport din lume, iar o reparație într-un serviciu specializat poate ajunge foarte ușor la mii sau chiar zeci de mii de euro. Da, a demonstrat omul nostru că atunci când știi ce să faci, știi cum să mai peticezi, să mai improvizezi și mai ales ai tu aptitudinile, poți să o repari tu, iată, cu mai puțin decât valorează un plin la o astfel de mașină. Sau la orice mașină pe inflația asta, for that matter. Cât a costat ultimul drum la serviciu în cazul tău? Sunt tare curios. Ce conduci tu? Poate chiar un Veyron. Nu știi de unde vin mesaje din țară și mai ales din capitală. Și cât ai plătit ultima servisare a mașinii?
2: De sărac ce sunt, am învățat să-mi repar singur mașina.
1: Și vreodată ai regretat gestul ăsta? Ai zis, măi, nu mai fac asta niciodată. Specialistul este specialist cu un scop. Sau ai zis, măi, nu e chiar așa de greu. Iată că mi-a ieșit și mie.
3: Băiatul nostru e Matt Armstrong și se știe că Bugatti Veyron este un Volkswagen până la urmă. Tot ce e pe el e Volkswagen, Audi. Nu cumperi piesa de Bugatti, cumperi de Volkswagen, că e identică. La fel, tot grupul VAG, toate sunt identice.
1: Marius, îmi place mult mesajul tău vocal, zici că ai mai reparat vreo 2-3 Veyronuri. Dar poate au mai trecut pe acolo prin mână. Într-adevăr, pe de altă parte, în industria auto, mașinile astea mai scumpe, mai high-end, fac parte tot din grupuri foarte, foarte mari și piesele, până la finalul zilei, sunt împărtășite unele dintre ele. Mă gândesc că nu-i neapărat 8K o cameră de reverse pe Veyron. E tot aia pe care o găsești și pe Golf, așa cum ziceai tu mai devreme. Cât a costat ultimul drum la servis cu mașina ta? Ce ai servisat și cât te-a costat?
2: Absolut niciodată n-am regretat.
1: Asta apropo de ce întrebam mai devreme, dacă ai regretat, dacă ți-ai reparat mașina.
2: Avantajul e că am și mulți prieteni mecanici care mai mă ajută cu un sfat, o vorbă bună. Deci e ok.
1: Da, trebuie să omenești și sfaturile. Nici sfaturile, nu sunt neapărat gratis, nu? Bine, eu dacă aș ști, le-aș da pe gratis sfaturile, dar poate de asta n-am fost înzestrat cu asemenea har. Alți oameni care mi-au dat sfaturi mie de obicei au terminat cu: stai factură pentru sfatul ăsta? Las, mulțumesc, altul nu-ți mai cer. Te aștept pe WhatsApp. Cât te-a costat ultimul drum la service? Fii vocal pe radioimpuls.ro și neapărat pe 0754-222-999. Vin mesaje de la tine și le dăm play imediat pe radio. Tot imediat pe radio se aude sunetul care poate să-ți aducă 100 de euro. Te caută banii, nu-i lăsa pe sine.

0: Ați prins sunetul și v-ați prins ce sunet este? Ăsta este sunetul de la Te Caută Banii. El se mai aude așa prin recomandări, printre recomandări de service și de alte cele. Am zis că am găsit această știre despre un domn care e YouTuber, unii dintre voi l-ați și recunoscut, deși eu sunt pasionat de lumea auto. Iată că acest Matthew mi-a scăpat și-a luat un Veyron, încă unul, mașină de 600.000 de euro și a reparat-o el ca să iasă mai ieftin decât la service. Și am întrebat dacă ai făcut și tu lucruri de genul ăsta și cât te-a costat ultimul drum la service și am mai mărturisit că aș avea și eu nevoie de asemenea aptitudini în ilurile mele, nu de alta, dar s-au rupt gurile de ventilație. Mașina merge perfect. S-au rupt gurile de ventilație din partea dreaptă. Nici măcar nu mă deranjează așa de tare, dar sufăr de pitici, de OCD și aș vrea să fie totul impecabil și funcțional. M-am dus la reprezentanță, am primit un scor încât am zis: "Știi cât de tare nu mă afectează treaba asta?" De fapt, așa am și vrut-o, cu gurile, nu, doar să nu dau acești bani. Și au venit răspunsuri de la voi foarte frumoase, de altfel pe WhatsApp-ul de la radio, număr ce apare acum pe afișajul radioului mașinii tale.
1: Bineiță, dacă ai nevoie de un mecanic Alex de la Bușteni, te aștept la Brașov cu mare drag.
0: Alex de la Bușteni, îți mulțumesc din toată inima și din tot sufletul. Atâta tot că drumul de Brașov este foarte, foarte scump. Știi de ce? Pentru că cunosc cel puțin două locuri cu branch bun și unul cu burgeri. Și s-ar putea să mă coste la fel de mult ca la reprezentanță. E drept, rămân cu mai multe și cu amintiri. Plus că, na, dacă tot ajungi acolo, e păcat să nu vezi fel de fel de locuri, să nu iei un suvenir de la Biserica Neagră. În casa Domnului toată lumea este bine primită dacă plătește taxa de intrare. E scumpicel.
1: Gurd, aerisire, motoare, cutii de viteze, tot ce vrei.
0: Gurd de ventilație, faceți-mi! Salutăm Brașovul cu mare, mare drag. Ionuț, te salut!
2: Salut, Mihăiță, Ionuț din București, alături de tine. Știi că era și un banc, ci că se duce un tip la service cu mașina și mecanicul îi zice: domne, ce doriți, o constatare sau un sfat? Care e diferența? Constatarea vă costă 200 de lei, sfatul e gratuit. Și tipul zice: păi, un sfat. Sfatul meu e să faceți o constatare. Te pup, zi faină să ai.
0: Gratis, mai gratuit de atât. Ceva foarte frumos. Un sfat ascultătorilor, ne mai scrie aici cineva pe WhatsApp: difuzoare bune să ai la mașină, că dacă dai muzica tare nu se mai au problemele. Da, da, e tot cald în mașină, știi? Dacă dai muzica tare, driver nu se mai aude că face gura de ventilație. Dar e cald în continuare. Gura de ventilație la dezmembrări, într-adevăr. Ferdi, mulțumesc tare mult de mesaj. Deci Bugatti Veyron de jumătate de milion de euro să repar cu 50 de euro, mi se pare fantastic, fabulos, îți mai rămân bani și de combustibil. 0754222999. Practic, două reparații de Bugatti Veyron, atât am eu pe masă acum, premiu la radio. Pot să zic așa că nu mint pe nimeni. Am două reparații, mai bine de două reparații de Bugatti Veyron în concursul Te Caută Banii la Radio Impuls.
3: Te Caută Banii! Sunetul misterios este...

0: Pe drum spre casă zic ea să caut o idee, să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow! Bună idee! Zic ea să iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
1: Simplu sau simandicos, orice faci iese gustos. Dacă pui cașcaval de sandviș.
2: Ia de la Delaco!
3: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.

0: 2019, aspiratoare Dyson, periuțe Philips Sonicare, seturi Biotherm și multe altele. Ofertă supusă unor termene și condiții. EMAG.
1: Intră pe EMAG, sunt ofert de câte vrei.
2: Se caută banii.
3: Nu te face că nu auzi.
2: Sunetul lor,
3: cu cât e mai misterios,
2: cu atât mai valoros.
3: Înscrie-te pe radioimpuls.ro și vânează sunetul misterios din emisiunile noastre.
2: Dacă îl ghicești din prima, tu primești 100 de euro.
3: Dacă dai greș, primesc alții mai mult.
2: Noi alegem sunetul, tu îți alegi strategia. Te caută banii.
3: La Radio Impuls.
2: Mainstream Radio.
3: Nu te poți abține.
4: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
5: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D. Here
2: we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

Bine v-am găsit la știrile Radio Impuls. Avioane militare la joasă înălțime și coloane de tehnică militară pe șosele. Ministerul Apărării le cere românilor să nu intre în panică pentru că începând de astăzi și până pe 25 septembrie are loc un exercițiu militar. Deplasările fac parte din activități planificate, iar avioanele și vehiculele militare pot fi văzute în mai multe zone din țară în această perioadă. Carburanții s-ar putea scumpi din nou în următoarele zile. Benzina standard ar putea depăși 10 lei pe litru, iar motorina ar putea ajunge la 11 lei. Prețul petrolului a trecut din nou de 100 de dolari pe baril, pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu. Motorina a trecut deja de 10 lei în toate stațiile, iar mâine, 15 septembrie, este așteptată o nouă recalculare a accizei. De la 16 ani, elevii ar putea merge la psiholog fără să mai aibă nevoie de acordul părinților. Un proiect de lege aflat în dezbatere la Senat le-ar permite adolescenților să solicite singuri consiliere psihologică, psihoterapie sau evaluare, inclusiv în școli. Inițiatorii spun că uneori chiar părinții sunt motivul pentru care un adolescent nu ajunge la psiholog. Scandalul biletelor de la Castelul Peleș. Agențiile de turism au sesizat ANAF și poliția că mai multe persoane ar vinde bilete la suprapreț direct din parcarea castelului. Unele ajung la 200 sau chiar 300 de lei, deși prețurile oficiale sunt mult mai mici. În plus, un site neoficial ar vinde bilete chiar și de 5 ori mai scump decât tariful muzeului. Nuntă cu meniu de fitness la Timișoara. Doi campioni la culturism și fitness, Narcisa și Cristian Martin, și-au spus da în weekend, dar au spus nu meniului clasic de nuntă. Pentru că mulți dintre invitații erau sportivi aflați în pregătire pentru competiții, pe mese au ajuns preparate bogate în proteine, fără zahăr și cu carbohidrați puțini. Iar dansul a fost, bineînțeles, parte din antrenament. Record la concursul internațional George Enescu. La doar 11 ani, violonistul american Jaden King a devenit cel mai tânăr câștigător din istoria competiției. Tânărul artist a impresionat juriul la secțiunea de vioară și a intrat astfel în istoria unuia dintre cele mai importante concursuri de muzică clasică din lume. România a încheiat în forță campionatele balcanice de canotaj. Sportivii noștri au câștigat duminică 8 medalii, 4 de aur, 1 de argint și 3 de bronz. Cu tot cu rezultatele de sâmbătă, România ajunge la 17 medalii la competiție. Surpriză sub podelele Palatului Buckingham. Muncitorii care renovează reședința regală au găsit obiecte ascunse acolo de aproape 140 de ani. Printre descoperiri se numără sticle vechi, monede, o pereche de bocanci uzați cu ținte în talpă, un fragment de ziar vechi și mai multe bilete de pariuri. Se crede că obiectele au aparținut unor angajați care au lucrat la palat în urmă cu 10 de ani. Proteste de amploare în Germania după victoria electorală a partidului de extremă dreapta AfD. Aproximativ 150.000 de oameni au ieșit în stradă în weekend în mai multe orașe, inclusiv Berlin, Hamburg și München. Manifestanții cer interzicerea partidului, care a obținut aproape 44% din voturi în Saxonia-Anhalt. Bucureștiul intră de astăzi în atmosferă de festival. Festivalul Internațional de Poezie București aduce până pe 20 septembrie peste 50 de evenimente cu artiști și scriitori din aproape 20 de țări. Sunt programate lecturi, concerte, expoziții și spectacole, iar accesul este gratuit în limita locurilor disponibile. Atât la știri, eu sunt Claudia Cocoș. Rămâneți în continuare cu Radio Impuls.

0: Vai, ce bine sună piesa asta, Cats Eye Animal. Mihai, de aici cu tine, bară la bară pe Radio Impuls. Nu știu cât de mult stai tu pe TikTok, pe rețele de socializare, Facebook, Reels, doom scrolling, în general. Scrollatul ăsta infinit către conținut nou pe care algoritmul știe că tu îl placi. Vreau să te întreb dacă recunoști genul ăsta de întrebare. Dacă ți-a apărut vreodată genul acesta de material. Ce se aude la radio? Ai mai văzut pe TikTok?
1: Cel mai bun restaurant din București.
2: Soro lume. Pur și simplu ce face Mihai în farfurie, încă n-am găsit în altă parte.
1: Cel mai bun restaurant tradițional românesc.
2: Nu știu în ce măsură e tradițional, dar bucătăria...
0: E ceva nou? Ai mai auzit treaba asta? N-are cum să nu-ți fie apărut genul ăsta de video. Călătorii și farfurii se numește pagina frumoasă care întreabă oameni faimoși și oameni din domeniu despre cele mai bune restaurante din capitală și nu numai, cel mai bun etnic, cea mai bună shawarma, cel mai bun burger. Iar mâine de dimineață vor fi aici în studioul Radio Impuls invitați în matinalul Brigada de Vreme și Ramona a fost întrebată de faimoșii călătorii și farfurii despre cele mai bune locuri cu cafea, cele mai bune locuri cu cocktailuri, cu mâncare vegană și nu numai. Așa că mâine dimineață, dacă ești cu urechile pe Radio Impuls, doar zic, va fi destul de calorică emisiunea. Ascultă pe propriul risc. Cred că sunt a doua sau a treia oară invitați în matinalul nostru. De-abia aștept să văd pe stories ce n-o să prind eu la prima oră. Pentru că dacă, la fel ca și mine, nu ești neapărat cel mai matinal, poți să ne urmărești pe Instagram. Găsești acolo tot ce se vorbește la radio, chiar mai mult uneori. Însă doar pe radio și numai pe radio auzi sunetul pe care trebuie să-l recunoști pentru 100 de euro. Chiar

0: pe www.radioimpuls.ro. Dacă vrei să o auzi mai des, o votezi. Este 6:23, toată lumea bine, a trecut cu bine ziua asta de luni, ce ai mâncat tu bun? Cam câte peturi mai ai pe la tine ca să zic ce ai putea mânca bun? NASA a făcut din peturi mâncare pentru astronauți. Deci cât de tare este asta? De-abia aștept să văd cât de departe poate să ajungă tehnologia reciclatului. Cum se prezintă soldul dumneavoastră de peturi SGR? Sau sunt eu singurul nebun care a creat pe balcon un loc special, un sac mare, mare, mare, în care adun tot ce înseamnă sticlă cu retură, pet cu retură, orice recipient care are acea iconiță, simbol de garanție. Și am deschis un astfel de depozit la termen, au fost cei mai voluminoși 48 de lei ai mei și cei mai enervanți totodată, niciodată de când au fost puse în folosire aceste mașinării, nu îmi iau toate peturile, nu mi recuperez toată garanția. Te întreb și pe tine care este soldul tău de peturi și aștept răspuns pe WhatsApp 0754222999. Vin cu muzică bună și cu 100 de euro ora asta. Aștept răspuns și la această întrebare, dar și la întrebarea oare ce-o fi acest sunet del tot difuzăm noi peripit la Radio Impuls.
1: Te caută banii. Sunetul misterios este...
2: Verișori și verișoare, marea relaxare umple milioane de pahare. Deschide un ciucaș rece și poți câștiga un grătar pe oră până pe 26 octombrie sau una dintre cele 10 milioane de beri până pe 28 februarie 2027. Ciucaș câștigă relaxat. Consultă regulamentul pe bereciucaș.ro pentru cei peste 18 ani.
3: Săptămâna asta la KFC, marți, bachetii de luni până vineri. Și dacă uiți ce zi e, n-ai cum să-l mai ratezi. Ai 5 zile să prinzi 20 de hot wings la doar 33 de lei. KFC.
4: De miercuri îți pregătim ceva special. Până atunci, luni și marți ai 25% reducere la toată categoria de mezeluri și cârnați de la vitrina cu servire asistată. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland.
5: Nemărginită, necondiționată, neînfricată. Așa este iubirea unei mame. Dar când destinul o desparte de unul dintre copiii ei, iubirea pentru cei rămași devine o povară. Cum să iubești fără să rănești? O tulburătoare dramă de familie. Inima de mamă. Din 17 septembrie, de la 8 seara. Numai la Canal D.
6: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

Jumătate de lună septembrie a zburat așa pe fast forward, de zici că a fost un weekend, eu nu mi-am dat seama când s-a făcut data de 14 septembrie. E drept, poate a fost și tot valul ăsta cu venitul din vacanță, prima săptămână, care e tot timpul de acomodare. Știi prea bine sentimentul ăsta, nu? Pentru tine, până în punctul ăsta, septembrie a trecut repede, a trecut greu. Cum a trecut săptămâna? Te pot întreba. Într-o zi de luni, știi? E o săptămână foarte lungă săptămâna asta. Nimeni nimic. Mihai, lunea la 6:33 de minute. Am 100 de euro. S-ar putea să mai aline din durerea începutului de săptămână muncitoare. Te aștept pe WhatsApp. Am și muzică bună pe Radio Impuls.

despre lucruri financiare. Nu se adresează întrebări așa publice. Dar totuși am fost curios. Te-am întrebat cum stai tu cu soldul de peturi. Bună, Mihai, tocmai ce mă întorc de la un magazin, o să zic eu numele, și am dus sacii cu peturi. Noi avem un garaj, un loc unde adunăm peturile și odată la ceva timp le ducem. Iar astăzi am luat pe peturi 96 de lei, te îmbrățișez, Adriana din Brașov. Iată, Adriana, ce gest civic, ce frumos! Brașovul este un oraș verde care are cetățeni care, iată, au acest obicei, printre altele, de a ține planețica o leacă mai curată. Eu de fiecare dată când mă duc și îmi fac nerv la aparatele astea retur OSGR, mă gândesc la ce bun, știi? Nu știu niciodată sigur dacă ele sunt reciclate așa cum trebuie. Până acum nu mă gândeam că ai putea să faci hrană din... Adică m-am gândit la obiecte noi, huse de telefon, fel de fel de lucruri care reiesc după ce duc eu sticlili. Duc eu sticlele la reciclat. O echipă de cercetători de la Universitatea Southern Illinois din Statele Unite a dezvoltat o metodă prin care plasticul din peturi, din sticlele de plastic și resturi vegetale pot fi transformate în proteine și grăsimi comestibile. Este de la NASA acest proiect venit. Eu vreau să găsesc acești biscuiți pe rafturile magazinelor. Să fie eventual ca și promoțiile alea pe care le găsești la casă. Știi, când te duci să-ți cumperi ceva ce știi sigur că-ți trebuie și la casa de marcat mai găsești fel de fel de produse mici, doar așa ca să te convingă să ții și ce nu-ți trebuie. Lângă aparatul de SGR unde mă duc să nu recuperez bănișorii mei, să fie biscuiți ăștia și să fie, nu știu, 250 de lei. Biscuiți proteici Dubai, făcuți din peturi. Procesul începe cu descompunerea plasticului și a resturilor vegetale în molecule simple. Acestea sunt apoi consumate de o drojdie modificată genetic care le transformă în ingrediente nutritive. Iată că vorbeam astăzi că este ziua inginerului român. Dacă avem chimiști pe radio, voi înțelegeți cel mai bine acest proces de facere și desfacere peturi. Cercetătorii nu s-au oprit aici, au combinat ingredientele obținute cu amidon, fibre și îndulcitor și au folosit o imprimantă 3D pentru a crea niște biscuiți denumiți New Bites. Eu sunt curios dacă ar putea să facă și bere din aceste peturi. Să ai bere non-alcoolică în pet friendly. Friendly cu planeta și cu utilizatorul. Câte lucruri se pot face cu un simplu drum la aparatul SGR. Și după asta, după ce termină toate invențiile astea absolut fabuloase, să meargă aparatul. Să-mi ia mie toate peturile. Eu despre asta vorbeam un pic mai devreme. Am un sac pe care îmi promit că-l duc de o săptămână, Mihai. Am vreo 25 de sticle la mine. Salut, Mihai, săptămânal am un sold de 44 de lei. Iată, ne scrie Marius pe WhatsApp. Reacții vin de la voi în timp real. 0754222999. Nu știu dacă e nepotrivită ora asta, dar chiar și dacă o fi, trebuie să mă apuc să dau telefoane, nu de alta, dar calculatorul meu imediat extrage două numere aleatorii și le sună. Pe linia 1 să avem un ascultător, pe linia 2 un alt ascultător. Încerc să găsesc răspunsul corect la întrebarea ce sunet este cel de la Te caută banii joculețul nostru. Sunetul nostru este următorul. Sunetul ăsta valorează 100 de euro. S-ar putea să te sun chiar pe tine și să te întreb ce sunet am reprodus noi la Radio Impuls.

0: sunt ofer de câte vrei.
1: Haine, salvează la favorite robot de aspirare Roborock cu stație automată RockDock la 5.999 lei și apă micelară Bioderma 850 ml la 69 lei. Fii pe fază! Mâine începe revoluția prețurilor! EMAG.
2: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 16 septembrie primești câte un pliculeț Minioni pentru salam de Sibiu Agricola, 300 de grame la 25,59 lei și pentru prosop de bucătărie Regina, două role, 3 straturi, la 15,49 lei. Carrefour.
3: Pe drum spre casă zic ia să caut o idee să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow! Bună idee! Zic ia să iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
4: Simplu,

Ai meciuri cu ceasul deșteptător? Trimite-mi brigada să arbitreze! Ramona și Andrei sunt brigada de vreme. De luni până vineri, de la 7 dimineața, la Radio Impuls. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: sincer, cu muzică de genul ăsta, nici nu-i rău dacă plouă. Nu știu dacă mi-a rămas de la Antol de obiceiul ăsta sau nu, dar când aud Armin van Buuren cu sunetul lui clasic de Armin van Buuren, parcă aș accepta și o ploaie așa rece de vară, chiar dacă e jumătatea lui septembrie deja. Everlasting, asta este piesa pe care nu mi-au la revedere încă. Mai am într-adevăr mai puțin de 10 minute rămase din tura de radio de astăzi, dar nu mi-am completat toate taskurile de pe fișa de zi. Am citit știrile, am citit mesajele de la tine, am difuzat sunetul Buclucaș de 100 și 1000 de ori. Și am promis că o să intru în baza de date de pe radioimpuls.ro, că o să aleg două numere aleatorii și că le voi și suna asta pentru că am atât de spus Radio Impuls.
1: Nu au miros, dar sigur au sunet. Te caută bani la Radio Impuls.
0: Așadar și prin urmare, doi norocoși s-au înscris. Mă rog, mii de norocoși s-au înscris, dar doi au fost atât de norocoși încât să îi și sunăm. Îi zicem să rămână bună seara Lilianei pe prima linie. Liliana, bună, ești în direct?
2: Bună seara!
0: De unde ne asculți tu?
2: Ploiești.
0: Din Ploiești, pe linia 2 îl avem pe Adrian. Bună seara, Adrian!
3: Bună seara!
0: Tu de unde ne asculți, Adi?
3: Din Bacău.
0: Din Bacău. Vreau să facem o competiție între voi doi înainte de cea pe bani. Vreau să-mi spuneți cât de aglomerat este Bacăul la ora asta.
3: Bacăul este destul de aglomerat. Din păcate, eu acum m-am retras de pe traseu. Dar oricum, era aglomerat.
0: Era bară la bară. Și Ploieștiul, Liliana, cum e Ploieștiul la ora asta?
2: Ploieștiul relativ aglomerat.
0: Deci
2: relativ.
0: E bară la bară peste tot. Noi, cei din capitală, am crezut că suntem super privilegiați. Doar noi avem aglomerație. Dar iată că au băgat în toată țara. Există în toată țara. Da. De câte ori ai auzit, Liliana, sunetul? L-ai prins? E sunet nou, de azi dimineață.
2: În seara aceasta, după ce am vorbit cu tine, da.
0: Ok, bun, bun, asta întrucât ca să știe ascultătorii noștri, noi sunăm și întrebăm înainte, uitați, numărul a fost extras, vreți să participați. Bun, Adi, tu ai auzit sunetul cel puțin odată?
3: Da, l-am auzit și astăzi când am stat în mașină și l-am auzit și acum când l-ai dat ultima dată.
0: Bun, bun, bun, bun. Așadar și prin urmare mai rămâne doar o întrebare de adresat și răspunsul ei poate să valoreze 100 de euro. Calculatorul a ales ca primul număr să fie numărul Lilianei, ce ne ascultă din Ploiești, așa că Liliana, te întreb, pentru 100 de euro, ce sunet am reprodus la Radio Impuls?
2: Nu știu sigur, dar pare sunetul unei locomotive.
0: Sunetul unei locomotive? A motorului locomotivei? A locomotivei în mișcare?
2: În mișcare. Deci e ca și cum ar porni o locomotivă. Ar pleca de pe loc.
0: O locomotivă cu aburi sau...
2: Cu aburi, cu aburi.
0: Veche,
2: da,
0: vintage.
2: Da. Veche, da. Ceva în genul mocăniței.
0: Ok. Dar să știi că e ideea asta. Eu aș vrea să fiu colegul căruia îi se plătește un sejor până la Maramureș, unde sunt oamenii frumoși, ca să mă duc să înregistrez personal sunetul... mocăniței. Până atunci, Liliana, îți mulțumesc că ne asculți din Ploiești. Răspunsul tău foarte atipic, foarte interesant. Mă iertați. Este necâștigător. Asta am vrut să spun. Liliana.
2: Oricum vă iubesc foarte mult și vă ascult numai pe voi. Da. Vă mulțumesc pentru telefon.
0: Eu îți mulțumesc și să știi că tare mult iubim și noi când vin răspunsuri de genul ăsta. Îmi place că ai mei colegi mi-au jucat feste și acolo unde era sunetul de necâștigător l-au pus pe cel câștigător. Ar fi fost bun de plată. Ar fi trebuit să-ți dau 100 de euro de la mine.
2: Da.
0: Liliana, multă iubire către tine. Îți mulțumesc.
2: Frumoasă.
0: Pupăm Ploieștiul, îmbrățișăm și mergem mai departe către Adrian, care este în Bacău. Adi, tu ne auzi bine, ești cu noi, da?
3: Da, sunt.
0: Bun. Rămâne o întrebare de 100 de euro. Știm măcar că nu este locomotivă nici pe aburi, nici electrică, nici trenul ăsta nou de la băgat de la București la Brașov. Ce poate să fie? Te întreb pe tine, Adrian din Bacău, pentru 100 de euro, ce sunet am reprodus? Te caută banii la Radio Impuls.
3: Da, eu aș merge pe o variantă mai simplă, mai uzuală. Nu, n-am ajuns încă să mă plimb cu mocănița, din păcate, să aud sunetul ei. Aș merge pe varianta o legumă dată pe o răzătoare, gen un morcov, să spunem, da.
0: Un morcov dat pe răzătoare. Nici nu știu dacă n-am mai avut sunetul ăsta cumva, nici nu știu dacă nu s-a mai spus. E important de ascultat radio pentru că atât colegii mei cât și eu repetăm și răspunsurile greșite în cazul în care se adună mai multe. Sunetul acesta nu este o locomotivă și Adi nu este nici un morcov dat pe răzătoare.
1: N-ai ghicit? Revino mâine! Premiul va fi și mai mare! Te caută banii la Radio Impuls.
0: Ceea ce înseamnă că mâine pentru 200 de euro vom difuza din nou acela sunet. Liliana, îți mulțumesc că ai stat cu mine până la final. Cred că a rămas doar telefonul deschis pe speaker. Adi, îți mulțumesc și ție că ai stat cu mine până la final. Îmbrățișez Bacău, să ne auzim mereu cu bine de la 16 la 19, vinerea în mixul de la 9 și în general cu toți colegii mei de dimineață și până în seară. Te las pe mâini bune, vine Even Steven cu Party Zone Live Mix. Până atunci mai e timp de muzică și mai e timp să difuzez încă o dată acest sunet. Ascultă-l bine, nu e o locomotivă. Deși înțeleg de ce ar putea suna așa, nu-i niciun morcov dat pe răzătoare sau vreo altă legumă. Dar ce-o fi oare? Dacă te știi matinal, înscrie-te în seara asta pe www.radioimpuls.ro, pentru că mâine dimineață, de la prima oră, Ramona și Andrei o să înceapă să dea telefoane și să caute un nou câștigător pentru 200 de euro de această dată. Mihai Hânda am fost eu și te aștept și pe Instagram. Ne auzim mâine de la 16.

Ivan Steven in the mix.

0: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală, acum la Kaufland. Despre diete, despre vedete, despre stil, relații și copii. Ce să schimbi, ce să păstrezi, cum să pui deoparte. Tot ce stârnește interes, controverse sau zâmbet e și subiectul lor de discuție. Teo Trandafir și Ilinca Vandici te așteaptă la Follow Us, sezon nou, de luni până vineri de la 8 dimineața, la Canal D.
1: Prezentatori generoși, căutăm ascultători serioși pentru concursul Prinde 100. Ramona și Andrei sunt gata să te premieze dacă și tu ești gata să participi. Înscrie-te pe radioimpuls.ro și ascultă Brigada de Vreme. Când ești sunat, răspunde la 10 întrebări într-un minut și ai șansa de a prinde 100 de euro. La Radio Impuls, Mainstream Radio. Nu te poți abține!
2: Bucharest Food Week aduce la un loc tot ce are mai savuros Bucureștiul. Între 14 și 20 septembrie, peste 100 dintre cele mai bune restaurante din oraș te așteaptă cu meniuri dedicate la prețuri speciale. În plus, ai acces la masterclass-uri cu profesioniștii din Horeca, colaborări între restaurante din România, evenimente cu bucătari internaționali și o serie de produse în ediție limitată. Detalii pe www.foodweek.ro. Here we
1: go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up. Only the hits you love.

0: 12 rate cu 0% dobândă prin EMAG Wallet. Află-ți bugetul și profită! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Se caută banii.
2: Nu te face că nu auzi.
1: Sunetul lor,
2: cu cât e mai misterios,
1: cu atât mai valoros.
2: Înscrie-te pe radioimpuls.ro și vânează sunetul misterios din emisiunile noastre.
1: Dacă îl ghicești din prima, tu primești 100 de euro.
2: Dacă dai greș, primesc alții mai mult.
1: Noi alegem sunetul, tu îți alegi strategia. Te caută banii.
2: La Radio Impuls.
1: Mainstream Radio.
2: Nu te poți abține.
3: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
4: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D. Here
1: we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

blochezi în trafic dimineața? Trimitem brigada să te descurce! Ramona și Andrei sunt brigada de vreme. De luni până vineri, de la 7 dimineața, la Radio Impuls. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

Bine v-am găsit la știrile Radio Impuls. Schimbare importantă în instanțele din România de mâine. Toate judecătoriile, tribunalele și curțile de apel vor avea o limită a numărului de dosare pe care le pot prelua într-o zi. Dacă sunt mai multe cauze decât capacitatea stabilită, acestea nu sunt respinse, ci rămân temporar în așteptare și sunt repartizate ulterior. Măsura se numește normare și este introdusă pentru a reduce volumul prea mare de dosare. O judecătoare din Galați a fost exclusă definitiv din magistratură după ce a amânat pronunțarea în 387 de dosare civile. În unele cazuri, întârzierile au ajuns și la 381 de zile. Judecătoarea mai fusese sancționată disciplinar în 2024, tot pentru amânări repetate, când a fost exclusă timp de 6 luni. De la 16 ani, elevii ar putea merge la psiholog fără să mai aibă nevoie de acordul părinților. Un proiect de lege aflat în dezbatere la Senat le-ar permite adolescenților să solicite singuri consiliere psihologică, psihoterapie sau evaluare, inclusiv în școli. Inițiatorii spun că uneori chiar părinții sunt motivul pentru care un adolescent nu ajunge la psiholog. Comenzile de pe platformele de cumpărături online din afara Uniunii Europene s-ar putea scumpi din nou din noiembrie. Uniunea Europeană pregătește o nouă taxă de procesare pentru coletele mici, care ar putea fi de aproximativ 2 euro pentru fiecare colet. Suma nu a fost stabilită încă, iar taxa s-ar adăuga celei vamale de 3 euro introdusă deja din vară. Transilvania este în topul celor mai spectaculoase peisaje de toamnă din Europa. Regiunea noastră a fost inclusă într-o selecție a celor mai frumoase 10 destinații de pe continent pentru iubitorii culorilor de toamnă. Pădurile din Carpați se transformă într-un spectacol de galben, portocaliu și roșu, iar diferențele de altitudine fac ca peisajele să rămână spectaculoase mai multe săptămâni. În top mai apar locuri din Italia, Franța, Finlanda și Portugalia. România este pe locul 6 în Uniunea Europeană la numărul oamenilor care nu își permit o mașină. Unul din 12 români este în această situație. Lucrurile s-au îmbunătățit mult față de anii trecuți. Procentul celor care nu își permit o mașină a scăzut aproape la jumătate într-un singur an. Chiar și așa, România rămâne peste media europeană. Gazele naturale s-au scumpit în Europa chiar înainte de sezonul rece. Prețul a ajuns la aproximativ 84 de euro pe megavatoră, aproape de 3 ori mai mult decât la începutul anului. Depozitele europene sunt umplute în proporție de 68% sub media obișnuită pentru această perioadă. România stă ceva mai bine, cu depozite umplute în proporție de 75%. Parola ta ar putea fi mai ușor de spart decât crezi. Experții avertizează că inteligența artificială îi ajută pe hacker să decodeze mai rapid parolele simple sau folosite pe mai multe conturi. Recomandarea e simplă: parole diferite pentru fiecare cont și, dacă se poate, autentificare în 2 pași. Anii 80 revin la modă chiar și printre cei care nu i-au trăit. Haine colorate, coafuri voluminoase, machiaj retro și interioare vintage. Trendul retro a explodat pe rețelele sociale, unde generația Z transformă trecutul într-o sursă de inspirație. Iar cu ajutorul inteligenței artificiale, fotografiile pot fi modificate astfel încât oamenii se pară că trăiesc din nou în anii 80. Bucureștiul intră de astăzi în atmosferă de festival. Festivalul Internațional de Poezie București aduce până pe 20 septembrie peste 50 de evenimente cu artiști și scriitori din aproape 20 de țări. Sunt programate lecturi, concerte, expoziții și spectacole, iar accesul este gratuit în limita locurilor disponibile. Atât la știri, eu sunt Claudia Cocoș. Rămâneți în continuare cu Radio Impuls.

0: Radio Impuls.
1: J-Lo.

bine v-am găsit la știrile Radio Impuls. Câți oameni lucrau pentru securitate înainte de revoluție? Peste 14.000. CNSAS a publicat în premieră datele despre numărul angajaților securității din fiecare județ în septembrie 1988. La nivel național erau peste 14.000 de cadre. Peste 6.000 lucrau în aparatul central, în zone precum spionaj, contraspionaj, filaj și interceptări. În teritoriu, media era de aproximativ 130 de angajați ai securității pe județ. În județe mari, precum Constanța, Timiș și Prahova, numărul depășea 260. După publicarea datelor, mai mulți utilizatori au cerut CNSAS să facă publice și numele foștilor angajați. Două povești românești despre oamenii care și-au depășit limitele ajung pe ecran la Alpin Film Festival. Filmele despre exploratorul David Neacșu și ultramaratonistul Tibi Ușeriu au fost selectate în competiția românească a festivalului. Evenimentul are loc între 21 și 27 septembrie în Brașov, Râșnov și Bușteni și aduce peste 40 de documentare din mai mult de 18 țări. Bucureștiul devine săptămâna aceasta capitala gastronomiei. Începe Bucharest Food Week, iar de astăzi până pe 20 septembrie, 110 restaurante din capitală au pregătit meniuri speciale la prețuri fixe, 69, 119 și 189 de lei. E o ocazie bună să încerci restaurante noi cu preparate din stiluri culinare diferite, fără să ai surprize la preț. Spre exemplu, poți încerca o plăcintă cu carne după o rețetă tradițională interbelică sau o tartă cu carne de crab. Turiștii străini au lăsat mai mulți bani în România în această vară. În iulie și august, plățile făcute cu carduri emise în străinătate au crescut cu 63%, ajungând la aproape un sfert de miliard de lei. Britanicii sunt turiștii străini care au cheltuit cel mai mult în România, urmați de germani și italieni. Însă, irlandezii sunt cei mai darnici, cu o medie de 331 de lei la o singură plată. Avem motive să ciocnim un pahar pentru recolta de struguri din acest an. România se poate lăuda cu una dintre cele mai bune producții de struguri din Europa. Peste 27.000 de tone sunt așteptate să ajungă în crame, iar producătorii spun că strugurii au un echilibru foarte bun între zahăr, aciditate și aromă. Estimarea este de aproximativ 4 milioane de hectolitri de vin. Un camion cu numere de Olt a ajuns vedetă pe internet după ce a fost fotografiat în Afganistan pe drumul dintre Kandahar și Kabul. Imaginea a fost făcută de un român aflat în vacanță. Camionul are însă și un număr de înmatriculare afgan, iar cel românesc ar fi fost păstrat doar ca dovada statutului. Explicația ar fi că multe camioane vechi din Europa de Est sunt exportate în Afganistan, unde sunt apreciate pentru că au mai puțină electronică și se repară ușor. România au făcut însă imediat haz de situație și au scris: "Ce făcurăți? Vă rătăcireți?" Lady Gaga a devenit mamă pentru prima dată la 40 de ani. Artista și logodnicul ei au fost surprinși în nordul Californiei la plimbare cu bebelușul. Cei doi au păstrat discreția și nu au dezvăluit deocamdată nici sexul copilului, nici data exactă a nașterii. Pentru Lady Gaga este împlinirea unui vis despre care a vorbit de mai mulți ani. Bucureștiul intră de astăzi în atmosferă de festival. Festivalul Internațional de Poezie București aduce până pe 20 septembrie peste 50 de evenimente cu artiști și scriitori din aproape 20 de țări. Sunt programate lecturi, concerte, expoziții și spectacole, iar accesul este gratuit în limita locurilor disponibile. Atât la știri, eu sunt Claudia Cocoș. Rămâneți în continuare cu Radio Impuls.

Bine v-am găsit la știrile Radio Impuls. Schimbare importantă în instanțele din România de mâine. Toate judecătoriile, tribunalele și curțile de apel vor avea o limită a numărului de dosare pe care le pot prelua într-o zi. Dacă sunt mai multe cauze decât capacitatea stabilită, acestea nu sunt respinse, ci rămân temporar în așteptare și sunt repartizate ulterior. Măsura se numește normare și este introdusă pentru a reduce volumul prea mare de dosare. O judecătoare din Galați a fost exclusă definitiv din magistratură după ce a amânat pronunțarea în 387 de dosare civile. În unele cazuri, întârzierile au ajuns și la 381 de zile. Judecătoarea mai fusese sancționată disciplinar în 2024, tot pentru amânări repetate, când a fost exclusă timp de 6 luni. De la 16 ani, elevii ar putea merge la psiholog fără să mai aibă nevoie de acordul părinților. Un proiect de lege aflat în dezbatere la Senat le-ar permite adolescenților să solicite singuri consiliere psihologică, psihoterapie sau evaluare, inclusiv în școli. Inițiatorii spun că uneori chiar părinții sunt motivul pentru care un adolescent nu ajunge la psiholog. Comenzile de pe platformele de cumpărături online din afara Uniunii Europene s-ar putea scumpi din nou din noiembrie. Uniunea Europeană pregătește o nouă taxă de procesare pentru coletele mici, care ar putea fi de aproximativ 2 euro pentru fiecare colet. Suma nu a fost stabilită încă, iar taxa s-ar adăuga celei vamale de 3 euro introdusă deja din vară. Transilvania este în topul celor mai spectaculoase peisaje de toamnă din Europa. Regiunea noastră a fost inclusă într-o selecție a celor mai frumoase 10 destinații de pe continent pentru iubitorii culorilor de toamnă. Pădurile din Carpați se transformă într-un spectacol de galben, portocaliu și roșu, iar diferențele de altitudine fac ca peisajele să rămână spectaculoase mai multe săptămâni. În top mai apar locuri din Italia, Franța, Finlanda și Portugalia. România este pe locul 6 în Uniunea Europeană la numărul oamenilor care nu își permit o mașină. Unul din 12 români este în această situație. Lucrurile s-au îmbunătățit mult față de anii trecuți. Procentul celor care nu își permit o mașină a scăzut aproape la jumătate într-un singur an. Chiar și așa, România rămâne peste media europeană. Gazele naturale s-au scumpit în Europa chiar înainte de sezonul

porție de 68% sub media obișnuită pentru această perioadă. România stă ceva mai bine, cu depozite umplute în proporție de 75%. Parola ta ar putea fi mai ușor de spart decât crezi. Experții avertizează că inteligența artificială îi ajută pe hackeri să decodeze mai rapid parolele simple sau folosite pe mai multe conturi. Recomandarea e simplă: parole diferite pentru fiecare cont și, dacă se poate, autentificare în 2 pași. Anii 80 revin la modă chiar și printre cei care nu i-au trăit. Haine colorate, coafuri voluminoase, machiaj retro și interioare vintage. Trendul retro a explodat pe rețelele sociale, unde generația Z transformă trecutul într-o sursă de inspirație. Iar cu ajutorul inteligenței artificiale, fotografiile pot fi modificate astfel încât oamenii se pară că trăiesc din nou în anii 80. Bucureștiul intră de astăzi în atmosferă de festival. Festivalul Internațional de Poezie București aduce până pe 20 septembrie peste 50 de evenimente cu artiști și scriitori din aproape 20 de țări. Sunt programate lecturi, concerte, expoziții și spectacole, iar accesul este gratuit în limita locurilor disponibile. Atât la știri, eu sunt Claudia Cocoș. Rămâneți în continuare cu Radio Impuls.

0: myself. Cât trăiește un nou hit? Depinde cât este de iubit. This is what I want every weekend, weekend, weekend, weekend. Vino în Hot 40, Republica Hiturilor, și votează ce piese guvernează pe radioimpuls.ro.
1: Săptămâna aceasta, pe primul loc în Hot 40, sunt Shakira și Burna Boy cu Dai Dai.
0: Hot 40, sâmbătă de la ora 12 cu Alin Scrob la Radio Impuls. Mainstream Radio.

ceva nou la tine în oraș? Trimite-mi brigada să investigheze! Ramona și Andrei sunt brigada de vreme. De luni până vineri, de la 7 dimineața, la Radio Impuls.

Please just rewind, let me shake it to the max. Radio Impulse.